ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Слаб мне за рэнкэ, на конец мапі забіш мне.

я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло, не загіне свет.

прыбяру пустыя шклянкі, у мяне не будзе п'янкі. Сёння я не з вамі, сябрукі. Пазваню сваёй каханцы, запрашу яе на танцы, на паляне ціхай ля ракі. Я дамоў ажно да ранку, не пушчу сваю каханку. Хай наш сон прагоняць жа ў рукі, клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі горка сябрукі. Мы з ёй сыдзімся ў лагодзе, у вясельным карагодзе, хмельна пойдзе кругам галава. Загарацца зоркі ўночы, усміхнуцца мілай вочы, і пад ногі ляжа мурава. Я дамоў ажно да ранку, не пушчу сваю каханку. Хай наш сон прагоняць жа ў рукі, клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі горка

хай наш сон прагоняць жаўрукі. Клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач селі. І гукнулі: горка, сябрукі.

і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

і спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

0: Радио Рацэ. Белосток,
1: Сліслач,
0: Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. У Великой Британии прошли массовые антиэмигрантские протесты. У Берастейской крепости планируют обновить исторический мост. На Могилевщине урочисто открыли скульптурную композицию «Олесь и Олеся». У студии Анжелика Ляльковская. У Великой Британии сотни удельников антиэмигрантского протеста заблокировали дороги до наибуйнейшего пассажирского порта краины у Дувры. Протестовцы, многие из которых были в черном одении и балаклавах, скандовали «Спыните лодки и отправьте их назад». Блокада на нескольких один истотно ускладнила рух пассажирского и грузового транспорта проз порт. Полиция назвала акцию стихийной. Затриманию нема. Британские улады осудили блокование порта. Дувр регулярно становится местом антиэмигрантских акций, бо менавіта сюды доставляюць мігрантаў, якіх перахопліваюць падчас пробу перасекчы Ла-Манш на невялікіх лодках. Киева за 3 дні больш не будзе. А вось ці не будзе Балтыя за 3 дні, я не ўпэўнены, заявіў камандзір сіл беспілотных сістэм Украіны Роберт Броуді, пазыўны Мадзяр, у інтэрв'ю шведскаму тэлеканалу. Паводле ягоных слоў, краіны НАТО пакуль недастаткова падрыхтаваныя да сучаснай вайны, у якой вялікую ролю адыгрываюць беспілотнікі і новыя тэхналогіі. Мадзяр таксама прагназуе, што бліжэйшы паўгады Расія будзе нарошчваць адначасовыя ракетныя залпы па Украіне. Паводле яго ацэнкі, галоўнай мэтай расійскіх удараў застаецца знішчэнне інфраструктуры і стварэнне ўмоваў, пры якіх нармальнае жыццё мірных жыхароў ва ўкраінскіх гарадах стане немагчымым. Да беларускіх тэм. Журналіст і былы палітвязень Анджэй Пачобут паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што вышэйшая рада Саюзу палякаў Беларусі, якая 5 верасня сабіралася ў Беластоку, вырашыла адкласці з'езд арганізацыі, раней запланаваны на 13 верасня. Паводле Пачобута, прычынай пераносу з'езду сталі лагістычныя праблемы, якія менавіта не ўдакладняецца. З'езд павінен адбыцца на працягу 6 месяцаў. Перанос з'езду не змяняе маіх планаў вярнуцца ў гародню, зазначыў журналіст. Анджэй Пачобут неаднаразова казаў, што паедзе ў Беларусь. 4 верасня падчас цырымоніі надання звання ганаровага грамадзяніна гораду Аполі журналіст зноў сказаў, што вернецца ў Беларусь і што разумее магчымыя рызыкі. У Берастейскай крэпасці плануюць аднавіць гістарычны мост, які калісьці злучаў Тэрэспальскую браму з пагранічным востравам. Мост хочуць аднавіць паводле старых чарцяжоў 19 стагоддзя. Ён павінен зрабіць востраў больш даступным для турыстаў і дазволіць уключыць яго ў асноўны маршрут па крэпасці. Пагранічны востраў знаходзіцца ў памежнай зоне. Зараз трапіць туды можна толькі ў складзе арганізаванай экскурсіі з папярэднім узгадненнем і пашпартам. Аднаўленне моста дазволіла б стварыць непасрэдны пешаходны маршрут ад Тэрэспальскай брамы да вострава. 5 верасня да дня беларускага пісьменства ў райцэнтры Касцюковічы на Магілёўшчыне урачыста адкрылі скульптурную кампазіцыю «Алесь і Алеся», паведамляе агенцтва «Менск Навіны». Вобразы герояў звязаны з творчасцю вядомага паэта, ураджэнца гэтых мясцін Аркадзя Кулішова. Асновай для кампазіцыі стал яго знакаміты верш «Алеся», напісаны ў юнацкім узросце, прысвечаны першаму каханню паэта. Скульптуру паставілі непасрэдна на тэрыторыі, дзе праходзяць святочныя мерапрыемствы. Падчас урачыстага адкрыцця з кампазіцыі знялі паўкрыва і ўпершыню паказалі яе наведвальнікам. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння будзе пераважна воблачна з кароткачасовымі дажджамі, асабліва ў першай палове дня. Раніцы каля 9-12 градусаў, днём паветра прагрэецца да 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкаў стане менш, тэмпература панізіцца да 9-10 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Славная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Злучені Штати Америки. Злучені Штати мають намір содійнічати захованню історичного і релігійного значення монастира Святої Катерини на Сінаї. Про гэта заявіў прадстаўнік Дзярждэпартамента Злучених Штатів Америки, адказваючи на запыт афінскага агентства навін. У американскім ведомстве падкрэслілі, што прызнаюць гістарычную і релігійную значнасць абіцелі і імкнуцца да яе абароны. Заява Вашынгтона прагучала на фоне неўрэгуляванага статусу зямельных надзелаў і маёмасці, звязаных з Сінайскім манастыром. Такая сітуацыя ўзнікла пасля рашэння егіпецкага суда ад 28 траўня 2025 года. Раней, 18 ліпеня гэтага года, галоўны дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі па арабскіх і афрыканскіх справах спадар Масад Булас сустракаўся з архіепіскапам Сінайскім Сімеонам у каірскім падвор'і монастыра. Паводле паведамлення пра сустрэчу, Булас перадаў асабістую зацікаўленасць прэзідэнта Дональда Трампа ў захаванні гістарычнага статусу кво манастыра. Ён таксама заявіў пра намер падтрымліваць намаганні па абароне яго гістарычнай і духоўнай ідэнтычнасці. Іерусалім. Патріарх Єрусалімський Феофіл III на зустрічі з послом Злучених Штатів у Лівані з падаром Мішелем Ісса заявив, що християнська присутність Єрусаліма життєво важлива для усього Близького Сходу. Предстоятель прийняв дипломата у резиденції Єрусалімського православного патріархату. Поводле слова патріарха, походження спадара Іси з регіона і його християнська спадщина дають йому відповідне розуміння ситуації на Святой Землі і у регіоні. Феофіл III нагадав, що церкви Сирії, Лівана і Святой Землі притримлюються ідеї суіснування різних релігійних громад і служать різним народам. Патріарх підкреслив, що Єрусалімська церква заховує агульнохристиянські святині і забезпечує доступ до їх для християн з усього світу. Після зустрічі з патріархом спадар Мішель Іса навідав храм гробниці Господній, де патріарх доброславив його місію і помолився, каб святло Христового воскресіння умацовувало дипломата. Германія. На минулым тыдні у нямецкім Утрэхце адбылася 23-я акадэмічная кансультацыя Еўрапейскага таварыства экуменічных даследаванняў. Тэмай сустрэчы было абмеркаванне ролі цэркваў ва ўмовах палярызацыі і магчымых шляхоў супрадзеяння хрысціянскіх грамад такой з'яве. Сярод іншага, удзельнікі сустрэчы абмяркоўвалі ўнёсак канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў у справу дасягнення справядлівага міру ва Ўкраіне. Было заявлено, что солидарность с Украиной и ее народом застается центральным напрямком працы конференции европейских церквов и інших европейских экуменичных организаций. Турция. Усяленский патриарх Варфоломей на минулым тыдні принял у фанары наместника мэра Стамбульского столичного муниципалитета спадара Нуры Аслана. Подчас размовы Нуры Аслан выказал цікавость до инициативы усяленского патриархату и до пытанняў, с якими сустрекается грецкая православная громада. Наместника мэра супроваджал генеральный сакратар муниципалитета профессор Волкан Демир. Спадар Нуры Аслан подаровал усяленскому патриарху панорам фотографію гістаричного Константинополя, а так само спеціальне видання, присвячене стародавнім картам города. Румынія. Патріарх Даніїл звернувся до удельників міжнародної зустрічі православної молоді у Бухаресті з закликом «Мець жадання і мужність свідчення Христа і християнських каштовностей». Зустріча проходила з 31 жнівня по 3 вересня і об'єднала молодих людей з різних країн. Патріарх заявив, що у секуляризованому громадстві церква стверджає розуміння християнської сім'ї як часточки тіла Христового і і вобраза любві Христа да царквы. Шлюб, падкрэсліў прадстаяцель царквы, не з'яўляецца толькі адміністрацыйнай і сацыяльнай падзеяй, але ўвасабляе таінства Божай любові да чалавецтва. Паводле словаў патрыярха, у сям'і дзеці вучацца сыноўняй, братэрскай і Божай любові. Вера перажываецца і перадаецца праз малітву і добрыя справы. Іерусалім. На мінулым тыдні патрыярх іерусалімскі Феафіл III публічна паведаміў, што мае намер сустрэцца з прэзідэнтамі Расіі Уладзімірам Пуціным і Украіны Уладзімірам Зяленскім, каб садзейнічаць пошуку шляхоў да прыпынення расійскай вайны ва Украіне. Патрыярх заявіў, што атрымаў ад Трампа падтрымку для выканання ролі пасярэдніка і міратворцы. Феафіл III вызначыў місію Іерусалімскага патрыярхату як служэнне прымірэння. Ён адзначыў, што яго роля не з'яўляецца палітычнай. Як рэлігійны лідар ён мае намер захоўваць адкрытымі каналы зносін з усімі бакамі канфлікту і ўсім нагадваць пра дыялог, любоў і міратворчасць. Патрыярх Іерусалімскі падзякаваў за падтрымку ў гэтым імкненні з боку грэцкай дзяржавы і ўсяленскага патрыярха Варфаламея. Паводле слоў прадстаяцеля Іерусалімскай царквы, зараз вядзецца праца над арганізацыяй сустрэчы з Пуціным і Зяленскім. Ён разлічвае на канструктыўны дыялог. Патрыярх назваў надзвычай балючай вайну паміж двума пераважна праваслаўнымі народамі і сказаў, што праз яе пакутуе ўся царква. Румынія. Патрыярх румынскі Даніїл накіраваў усяленскаму патрыярху Варфаламею ліст з падзякай пасля цырымоніі падпісання актаў кананізацыі чатырох румынскіх афонскіх святых, якая адбылася ў Фанары. Цырымонія прайшла 29 жніўня 2026 года ў патрыяршым храме ў Канстантынополі. Усяленскі патрыярх падпісаў акты пра кананізацыю шасці афонскіх падзвіжнікаў. У пасланні патрыярх румынскі выказаў асабістую падзяку патрыярху Варфаламею, а таксама сябрам свяшчэннага сінода. Ён адзначыў, што літургічныя памінання і шанаванне новапраслаўленых святых прынясуць духоўную карысць праваслаўнаму свету. Паводле слоў патрыярха Данііла, іх малітва і прыклад святога жыцця умацоўваюць зносіны паміж праваслаўнымі цэрквамі і паглыбляюць братэрскія сувязі. Расія. На мінулым тыдні ў Маскве была затрымана дырэктар дабрачыннага фонду «Дом з маяком» спадарня Ліда Манява. Следчы камітэт Расіі высунуў ёй абвінавачанне па артыкуле пра публічнае распаўсюджванне свядома і лжывай інфармацыі пра ўзброеныя сілы Расійскай Федэрацыі. Пасля ператрусу Маняву даставілі на допыт, дзе яна не прызнала віну. Следства мае намер дабівацца яе арышту. Па гэтым артыкуле ёй можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі. Ліда Маняава шырока вядомая як адна са стваральніц і кіраўніц дзіцячага хоспісу і фонду «Дом з маяком», які ўжо шмат гадоў аказвае паліятыўную дапамогу невылечна хворым дзецям і маладым дарослым, падтрымліваючы сем'і, што сутыкнуліся з цяжкімі захворваннямі. Дзякуючы яе працы тысячы дзяцей атрымалі медыцынскую, псіхалагічную і сацыяльную дапамогу. Ліда Маняава вядома таксама як актыўная праваслаўная хрысціянка. Яна неаднаразова публічна казала пра сваю веру, удзельнічае ў царкоўным жыцці і выступала з адкрытымі зваротамі ад імя праваслаўных вернікаў па пытаннях, якія лічыць маральна значнымі. Сірыя. У сірыйскім Алепа завершана рэстаўрацыя слупа, на якім у 5 стагоддзі здзяйсняў свой аскетычны подзвіг прападобны Сімеон Слупнік. Падчас ажыццяўлення праекта быў адноўлены слуп, пашкоджаны землетрасеннямі, які руйнаваўся на працягу стагоддзяў. Перад пачаткам прац спецыялісты расчысцілі і прывялі ў парадак руіны манастырскага комплексу, які адыграў важную ролю ў распаўсюджванні праваслаўнага хрысціянства і традыцыі слупніцтва. Працы па аднаўленню былі прымеркаваны да дня памяці святога і пачатку новага царкоўнага года. Аднаўленне гэтага гістарычнага аб'екта стала вынікам праграмы «Святло з Алепа», арганізаваных архіепіскапіяй Алепа. У дзень памяці пра падобнага Сімеона архіепіскапія правяла паломніцтва да старажытнага манастыра і кафедральнага сабора на імя святога. Ва ўрачыстасцях, якія праходзілі пад старшынствам мітрапаліта Алепскага Яфрэма, узялі ўдзел сотні паломнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі, Аляска. У вёсцы Ахіёк на востраве Кадзьяк, Аляска, урачыста адзначылі стагоддзе храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы, які стаў сімвалам праваслаўнага жыцця мясцовай грамады. Юбілейныя набажэнствы ўзначаліў архіепіскап Сіткінскі і Аляскінскі Аляксей у саслужэнні духавенства епархіі. Паводле словаў арганізатараў, цяперашняе пакаленне жыхароў стало ўжо 10-м пакаленнем праваслаўных, якія захавалі веру сваіх продкаў. Падчас святкавання архіепіскап нагадаў пра духоўную сувязь Ахіёка са святым Пятром Аляутам, ураджэнцам суседняга паселішча Кагуяк, які прыняў пакутніцкую смерць за вернасць праваслаўю. Мясцовыя старажылы таксама ўспаміналі, як жыхары вёскі на працягу 10-годзяў адхілялі спробы розных рэлігійных рухаў схіліць іх да адмовы ад праваслаўнай традыцыі і як яны захоўвалі вернасць царкве. Гісторыя парафіі ўключае два знішчаныя пажарам храмы, пасля чаго грамада прысвяціла новую царкву Пакрову Маці Божай. Святкаванне аднаўлення храма стала сведчаннем жывой пераемнасці праваслаўнай веры сярод карэнных народаў Аляскі. Украіна. Дзяржаўная служба Украіны па этнапалітыцы і свабодзе сумлення задаволіла хадайніцтва Пачаеўскай святоўспенскай лаўры і працягнула на 60 дзён тэрмін выканання прадпісання пра ліквідацыю парушэнняў заканадаўства пра свабоду сумлення і рэлігійныя арганізацыі. Магчымасць такога працягу прадугледжана украінскім заканадаўствам пры наяўнасці абгрунтаванага звароту. Прадпісанне змяшчае два асноўныя патрабаванні да кіраўніцтва Пачаеўскай лаўры. Першае прадугледжвае выхад Пачаеўскай лаўры са складу Кіеўскай мітраполіі Украінскай праваслаўнай царквы, якая згодна з заканадаўствам Украіны прызнана афіляванай з рускай праваслаўнай царквой. Другое тычыцца намесніка лаўры мітрапаліта Уладзіміра, якому прадпісана выйсці са складу архірэйскага сабора рускай праваслаўнай царквы. У хадайніцтве прадстаўнікі лаўры паказалі, што намеснік не мае права аднаасобна прымаць рашэнне пра выхад са складу Кіеўскай мітраполіі. Згодна са статутам рэлігійнай арганізацыі, для гэтага неабходна склікаць духоўны сабор, што патрабуе дадатковага часу. Акрамя таго, лаўра заявіла пра неабходнасць перакладу на ўкраінскую мову скрыншотаў з афіцыйнага сайта Рускай праваслаўнай царквы, дзе мітрапаліт Уладзімір узгаданы як сябра архірэйскага сабора Рускай праваслаўнай царквы. Калі пасля заканчэння дадатковага 60-дзённага тэрміну намеснік Пачаеўскай лаўры не зробіць пэўныя захады і духоўны сабор лаўры прыме іншае рашэнне, манастыр будзе прызнаны афіляваным з забароненай ва Ўкраіне рускай праваслаўнай царквой, пасля чаго ў суд можа быць пададзена позва пра прыпыненне дзейнасці абіцелі.

Апостальскае чытанне. Кніга Апакаліпсісу. Адкрыцця святога Яна Багаслова. Першы раздзел з першага па трэцяе вершы. Адкравення Ісуса Хрыста, якое даў яму Бог, каб паказаць рабам сваім тое, што павінна адбыцца неўзабаве. І ён явіў гэта, паслаўшы праз ангела свайго рабу свайму Яну, які засведчыў Слова Божае і сведчанне Ісуса Хрыста і ўсё, што ён бачыў. Блажэнны той, хто чытае, і тыя, што слухаюць слова прароцтва гэтага і выконваюць напісанае ў ім, бо час блізкі. Тлумачэнне апостальскага чытання. Першыя тры вершы Апакаліпсіса з'яўляюцца не толькі ўступам да кнігі, але і ключом да разумення ўсяго яе зместу. Ужо першыя словы паказваюць, што гэта перадусім адкрыццё Ісуса Хрыста, а не адкрыццё апостала Яна. Крыніцай адкрыцця з'яўляецца Бог Айцец, які даў яго сыну, каб ён адкрыў сваім рабам тое, што павінна адбыцца. Такім чынам, адкрыццё праходзіць выразны шлях ад айца да сына, ад сына праз анёла да Яна, а праз Яна да ўсёй царквы. Само слова «адкрыццё» значае зняццё покрыва з таго, што было схавана ад чалавечага позірку. Чалавек сам па сабе не здольны пазнаць Бога, яго волю і яго намеры адносна свету. Пасля грахападзення паміж Богам і чалавекам паўстала заслона, але Бог па сваёй міласці адкрывае людзям тое, што неабходна для іх збаўлення. Ужо ў Старым Запавеце ён адкрыў сваю волю патрыярхам, прарокам і іншым выбраным слугам, але найпаўней адкрыў сябе у Ісусе Хрысце. Менавіта ў ім чалавек бачыць, хто ёсць Бог, як ён любіць чалавека і куды ён вядзе гісторыю гэтага свету. Таму апошняя кніга Свяшчэннага Пісання працягвае гэтае Божае адкрыццё, паказваючы не толькі нябачную духоўную рэчаіснасць, але і шлях чалавецтва да канчатковай перамогі Божага валадарства. Адкрыццё прызначана рабам Божым. Гаворка ідзе не толькі пра прарокаў ці апосталаў, але пра ўсіх, хто належыць Хрысту і жыве ў паслухмянасці яму. Толькі чалавек, які ідзе шляхам вучнёўства, здольны правільна ўспрыняць пасланне гэтай кнігі. Для таго ж, хто хоча заставацца толькі знешнім назіральнікам, апакаліпсіс будзе здавацца незразумелым і загадкавым. Таму разуменне адкрыцця патрабуе не толькі розуму, але і вернасці Богу. Асаблівую увагу трэба звярнуць на сведчанне Яна. Ён перадае не ўласныя разважанні і не чалавечыя здагадкі, а ўсё, што яму было паказана. Ён сведчыць Слова Божае і сведчанне Ісуса Хрыста без змяншэння і без дапаўнення. Гэта сапраўды становіцца добрым прыкладам для кожнага прапаведніка. Вернасць Божаму Слову азначае не прыстасоўваць яго да сваіх поглядаў, але перадаваць яго такім, якім яно было дадзена. Далей гучыць першае з сямі запаведзяў блажэнства ў Апакаліпсісе. «Блажэнны той, хто чытае, і тыя, што слухаюць словы прароцтва і захоўваюць напісанае ў ім». Блажэнства атрымлівае не толькі той, хто знаёміцца з тэкстам, але перадусім той, хто захоўвае яго ў сэрцы і жыве паводле яго. Таму апакаліпсіс дадзены не для задавальнення чалавечай цікаўнасці адносна будучыні, а дзеля ўмацавання веры і

і цярпення Божага народа. Закончваецца гэты ўрывак словамі: «Бо час блізкі». Гэта не заклік вылічыць даты апошніх падзей. Наадварот, вернікі не павінны ведаць дзень і гадзіну, але павінны пазнаваць прыкметы Божага дзеяння і быць заўсёды гатовымі да сустрэчы з Господам. Для царквы чаканне другога прышэсця не павінна быць крыніцай страху, але крыніцай надзеі, мужнасці і пастаяннай вернасці Хрысту.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел з 29 па 34 вершы. На другі дзень бачыць Ян Ісуса, які ідзе да яго і кажа: «Вось ягня Божая, што бярэ на сябе грахі свету. Гэта той, пра якога я сказаў: за мною ідзе муж, які наперадзе мяне стаў, бо раней за мяне быў. Я не ведаў яго, але каб ён быў яўлены Ізраілю, дзеля гэтага прыйшоў я хрысціць вадою. І сведчыў Ян, кажучы: я бачыў духа, які сыходзіў, як голуб з неба, і ён застаўся на ім. І я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той і ёсць, што хрысціць духам святым. І я бачыў і засведчыў, што ён сын Божы». Евангеліст Ян вельмі дакладна указвае час апісаных падзей. Яны адбываюцца на наступны дзень пасля папярэдняга допыту Яна Хрысціцеля з боку іудэйскай рэлігійнай эліты. Гэтая храналогія мае важнае значэнне, бо дазваляе ўбачыць паслядоўнасць адкрыцця Ісуса Хрыста свету. Менавіта ў гэты дзень адбываецца хрышчэнне Гасподняе, якое становіцца пачаткам адкрытага служэння Хрыста. Ян Хрысціцель ужо ведаў Ісуса з Назарэта, таму, убачыўшы яго, адразу пазнае ў ім таго, хто прыйшоў для збаўлення свету. Цэнтральнымі словамі урыўка становіцца абвяшчэнне: «Вось ягня Божая, якое бярэ на сябе грэх свету». Гэты тытул мае дзве галоўныя старазапаветныя крыніцы. Першая вядзе да прароцтва Ісаіі пра цярплівага слугу Гасподняга, які, падобна да ягняці, вядзецца на закаленне і сваімі пакутамі ачышчае грахі многіх. Другая крыніца звязана з велікодным ягнём з кнігі Выхаду, кроў якога захавала ізраільскі народ ад Божага суда і стала знакам вызвалення з егіпецкага рабства. Абедзве гэтыя лініі знаходзяць сваё канчатковае спаўненне ў асобе Месіі. Назваўшы Ісуса ягнём Божым, Ян Хрысціцель адразу адкрывае сутнасць яго служэння. Ісус ёсць сапраўдны Месія, але яго месіянскае служэнне здзяйсняецца не праз палітычную моц, а праз ахвярную смерць за грахі свету. Таму словы Хрысціцеля адначасова становяцца прароцтвам пра муку Хрыстову. Яго ахвяра ачышчае людзей ад граху, ратуе ад Божага суда і адкрывае шлях да поўнага збаўлення. Менавіта так разумелі асобу Ісуса Хрыста і Ян Хрысціцель, і апостальская царква, і ўсё новазапаветнае дабравесце. Трэба сказаць, што такое разуменне Месіі істотна адрознівалася ад чаканняў многіх іудзеяў таго часу. Многія спадзяваліся на магутнага вызваліцеля, які пераможа ворагаў Ізраіля і зменіць палітычны стан народа. Але сведчанне Яна Хрысціцеля паказвае іншы шлях. Галоўная мэта прышэсця Хрыста не ў знешнім пераўтварэнні ў свету, а ў перамозе над грахом. Ён прыйшоў найперш вызваліць чалавека ад улады граху, бо менавіта грэх з'яўляецца коранем усіх астатніх бедаў. Асаблівай увагі заслугоўваюць словы Хрысціцеля, што Ісус бярэ грэх свету. Гэты дзеяслоў мае двайны сэнс. Ён азначае і прыняцце цяжару на сябе, і адначасова яго выдаленне. Хрыстос спачатку пакорна прымае на сябе чалавечыя грахі, а пасля сваёй крыжовай смерцю аддаляе іх ад людзей. А пасля сваёй крыжовай смерцю аддаляе іх ад людзей.
Пры гэтым гаворка ідзе пра грэх усяго свету. Ахвярная сіла крыжа Хрыстовага дастатковая для ўсяго чалавецтва, хоць яе збаўчы плён становіцца дзейсным толькі для тых, хто з верою прымае збаўцу. Далей, Ян называе Ісуса Хрыста тым, пра каго раней ужо сведчыў. Пасля мяне ідзе той, які быў раней за мяне. Хоць Ісус сапраўды з'яўляецца чалавекам з Назарэта, яго быццё не пачынаецца з зямнога нараджэння. Такім чынам Хрысціцель сведчыць пра яго прадвечнае існаванне. Словы «я не ведаў яго» не азначаюць поўнай незнаёмасці. Хутчэй гаворка ідзе пра тое, што разуменне асобы Хрыста яшчэ не было поўным. Бог сам даў Яну знак. Той, на каго сыдзе Дух Святы і застаецца на ім, ёсць Месія, які будзе хрысціць Духам Святым. Таму сведчанне Хрысціцеля абапіраецца не толькі на чалавечае знаёмства, але перадусім на Божае адкравенне. На заканчэнне Ян Хрысціцель яшчэ раз падсумоўвае сваё сведчанне. «Я бачыў і засведчыў, што ён ёсць Сын Божы». Гэта вызнанне становіцца вяршыняй усяго ўрыўка. Ісус адкрываецца не толькі як Ягня Божыя і Месія, але і як Сын Божы, які жыве ў непаўторным адзінстве з Айцом. Такім чынам, служэнне Яна Хрысціцеля дасягае сваёй мэты. Ён адкрыта паказвае Ізраілю сапраўдную асобу Ісуса Хрыста і сведчыць, што менавіта ён ёсць абяцаны Богам збаўца.

Пачатак царкоўнага года, калі час становіцца малітвай. Калі для большасці людзей Новы год пачынаецца 1 студзеня, то ў візантыйскай літургічнай традыцыі ён адкрываецца 1 верасня або 14 верасня паводле грамадзянскага календара для цэркваў, якія жывуць па юліянскім календары. На першы погляд гэта выглядае незвычайна, аднак за гэтай датай стаіць не толькі гісторыя, але і глыбокае багаслоўскае разуменне часу. Само слово «індыктыён» паходзіць ад лацінскага слова «індыктіо» і першапачаткова азначала абвяшчэнне падаткаў у Рымскай імперыі. З часам 15-гадовы падатковы цыкл стаў універсальнай сістэмай датавання дзяржаўных дакументаў. Менавіта 1 верасня пачынаўся новы адміністрацыйны год у Рымскай імперыі, і царква, якая жыла ў рытме тагачаснага грамадства, прыняла гэтую дату, але надала ёй зусім іншы сэнс. Дзяржаўны календар пераўтварыўся ў літургічны, а чалавечы адлік часу стаў нагодай для падзякі. Гэта яскравы прыклад таго, як хрысціянства не адкідвае культурныя традыцыі, а іх пераасэнсоўвае. Тое, што калісьці служыла эканамічным патрэбам імперыі, стала сімвалам духоўнага абнаўлення. Новы год у царкве ўжо не пра падаткі і не пра справаздачы, а пра пачатак новага шляху разам з Хрыстом. Асаблівае значэнне гэтай даты раскрывае евангельскае чытанне. У сінагозе Назарэта Хрыстос абвяшчае словы прарока Ісая: «Абвясціць год ласкі Гасподняй». Менавіта гэты ўрывак царква прапануе вернікам у дзень індыктыёна. Так, час перастае быць проста чарговым колам календара. Ён становіцца прасторай дзеяння Божай ласкі, у якой кожны дзень можа быць новым пачаткам. Цікава і тое, што восеньскі пачатак года мае біблейскія карані. У Святым Пісанні менавіта восень была часам завершэння жніва і пачатку новага гаспадарчага цыклу. Такім чынам, вера ніколі не адрывала чалавека ад рытму стварэння. Наадварот, яна вучыла бачыць у змене пораў года Божы парадак і мудрасць. Сімвалічна арганізаваны і ўвесь літургічны год. Ён адкрываецца святам нараджэння Прасвятой Багародзіцы, а завершаецца яе ўспеннем. Паміж гэтымі дзвюма падзеямі разгортваецца ўся гісторыя збаўлення. Гэта нагадвае, што царкоўны каляндар не з'яўляецца механічным паўтарэннем святаў. Кожнае сёння ў багаслужэнні заклікае чалавека наноў увайсці ў таямніцу сустрэчы з Богам. Пачатак царкоўнага года нагадвае простую, але вельмі важную ісціну. Час не належыць чалавеку, ён з'яўляецца дарам Бога. Таму галоўная задача верніка – не проста адлічваць дні, а асвячаць гэтыя дні малітвай, любоўю і добрымі справамі.

Турава-Пінскай епархіі і княства ў 13 і 14 стагоддзях. На працягу 13-14 стагоддзяў Турава-Пінскае княства заставалася адным з апошніх асяродкаў старажытнай рускай дзяржаўнасці на Палессі, а Турава-Пінская епархія, заснаваная яшчэ ў часы Кіеўскай Русі, здолела захаваць сваю пераемнасць нават тады, калі вакол змяніліся межы дзяржаў, княжацкія дынастыі і царкоўныя цэнтры. Пасля распаду Кіеўскай Русі Туравская зямля апынулася ў складаным палітычным асяроддзі. З аднаго боку узмацнялася Галіцка-Валынская дзяржава, з другога расла магутнасць Літвы, а Кіеў ужо не мог быць адзіным цэнтрам для ўсіх рускіх княстваў. Аднак Тураў і Пінск не ператварыліся ў правінцыю сваіх больш моцных суседзяў. Мясцовыя князі праводзілі узважаную палітыку, захоўваючы ўласную самастойнасць. Яны ўступалі ў саюзе з валынскімі князямі, падтрымлівалі адносіны з літоўскімі кіраўнікамі, а пры неабходнасці выступалі і супраць тых, і супраць тых. Менавіта такая гнуткасць дазволіла Турава-Пінскаму княству праіснаваць значна даўжэй, чым многім іншым удзелам Кіеўскай Русі. Не менш важным цэнтрам жыцця заставалася Турава-Пінская епархія. Яна ўжо не была толькі адной з кафедраў Кіеўскай мітраполіі. Епіскапы ўдзельнічалі ў дзяржаўных справах, уплывалі на палітычныя рашэнні і былі непасрэдна звязаныя з княжацкай уладай. Таму кожная змена палітычнага становішча адразу адбівалася і на царкоўным жыцці. Калі князь Даніил Романавіч перанёс сваю сталіцу ў Холм, змянілася і арганізацыя суседніх епархій, а межы Турава-Пінскай кафедры былі перагледжаны. Вялікім выпрабаваннем для Палесся стала мангольскае нашэсце. Хоць Тураў не быў разбураны так, як многія гарады паўднёвай Русі, эканамічнае і палітычнае жыццё краю істотна змянілася. У гэты ж час усё мацней узрастала роля вялікага княства літоўскага. Уключэнне Турава і Пінска ў склад новай дзяржавы не стала катастрофай для праваслаўнай царквы. Наадварот, літоўскія князі захавалі аўтаномію мясцовых зямель, не пераследавалі праваслаўе і падтрымлівалі дзейнасць духавенства. Дзякуючы гэтаму, Турава-Пінская епархія не толькі не знікла, але і працягнула выконваць сваю місію. Пачатак 14 стагоддзя стаў, бадай, самым складаным перыядам у гісторыі епархіі. Пасля перанесення рэзідэнцыі кіеўскага мітрапаліта ва Ўладзімір на Клязьме, паўднёва-заходнія землі імкнуліся стварыць уласны царкоўны цэнтр. У 1303 годзе была ўтворана Галіцкая мітраполія, у склад якой увайшла і Тураўская епархія. Праз некалькі дзесяцігоддзяў яна была ліквідавана, пасля чаго епархія зноў вярнулася пад уладу кіеўскага мітрапаліта. Неўзабаве паўстае літоўская мітраполія, і Тураўская кафедра апынулася ўжо ў яе складзе. У другой палове 14 стагоддзя гэтыя змены паўтараліся яшчэ некалькі разоў. Фактычна, адна і тая ж епархія па чарзе ўваходзіла ў склад кіеўскай, галіцкай і літоўскай мітраполій. Аднак гэтыя пераходы былі вынікам не царкоўных супярэчнасцей, а вялікай палітыкі. За права ўплываць на Турава-Пінскую епархію змагалася Галіцка-Валынскае княства, вялікія князі літоўскія і кіраўнікі Маскоўскай Русі. Пры гэтым сама епархія заставалася вернай праваслаўнай традыцыі і не страчвала сваёй гістарычнай пераемнасці. Пра гэта сведчыць удзел тураўскага епіскапа Стэфана ў саборах Галіцкай мітраполіі ў 1328 годзе, што пацвярджае актыўную ролю епархіі ў агульнацаркоўным жыцці. Асаблівую ўвагу развіццю праваслаўя надавалі князі. Пасля ўсталявання ў Пінску дынастыі Нарымунтавічаў працягвалася падтрымка храмаў і манастыроў. Князь Юрый Сямёнавіч ахвяраваў зямлю, дзесяціну і іншыя даходы на карысць царквы Святога Мікалая ў Дружылавічах. Пазней вялікі князь Вітаўт замацаваў за тураўскімі епіскапамі шырокія маёмасныя правы: землі, вёскі, частку гарадскіх даходаў, мыта, прыбыткі ад млыноў і іншыя крыніцы ўтрымання.
Это сведчыць, што епархія была не толькі духовным цэнтрам, але і ўплывовым інстытутам дзяржаўнага жыцця. Гісторыя Турвапінскай епархіі і княства яскрава паказвае, што сапраўдная сіла Палесся заключалася не ў ваеннай магутнасці, а ў здольнасці захоўваць пераемнасць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзіна, у Польшчы 8. Мужчына выжыў 10 дзён пад заваламі ў Непале. Беларускія валанцёры працягваюць збор дапамогі для Ўкраіны. У Гародні сёлета набралі два беларускамоўныя першыя класы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Спецпасланнік прэзідэнта США Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер сустрэліся ў Маскве з Владзімірам Пуціным. Паводле Белага дома падчас перамоваў бакі абмеркавалі канкрэтныя планы далейшых крокаў для спынення вайны ва Ўкраіне. Прэзідэнт Дональд Трамп заявіў, што амерыканская дэлегацыя прывезла ў Маскву план міру, аднак не ўдакладніў яго дэталі. Пасля сустрэчы з Пуціным Уіткаф і Кушнер накіраваліся ва Ўкраіну. У Кіеве яны правядуць перамовы з прэзідэнтам Уладзімірам Зяленскім. Амерыканскі бок разлічвае на не менш прадуктыўны дыялог. У Непале ратавальнікі знайшлі жывым грамадзяніна Кітая, які правёў пад зямлёй 10 дзён пасля разбуральнай катастрофы. Лу Хатаева апынуўся заблакаваны ў 225-метровым тунэлі гідраэлектрастанцыі пасля сходу ледавіка і моцнай паводкі 26 жніўня. Мужчыну ўдалося вызваліць з тунэля. Сур'ёзных траўмаў у яго не выявілі. Медыкі дыягнаставалі толькі лёгкае пераахаладжэнне. Пасля гэтага Лу Хатаева вертолётам даставілі ў ваенны шпіталь. Гэта ўжо трэці чалавек, якога ратавальнікі здолелі знайсці жывым у тунэлях пасля катастрофы. Нагадаем, катастрофа ў Непале прывяла да вялізных чалавечых ахвяраў. Загінулі больш за 1300 чалавек, амаль 4000 чалавек лічацца зніклымі без вестак. Да беларускіх тэмаў. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» працягвае агульны збор дапамогі для Ўкраіны. Ідэя акцыі простая. Беларусы з усяго свету ахвяруюць па 1 евро, каб не толькі сабраць сродкі, але і паказаць, колькі беларусаў насамрэч падтрымліваць Украіну, кажа ініцыятарка Алена Жаркевіч.
3: У гэтай акцыі самая галоўная наша мэта, якую перастаем мы, гэта паказаць колькасць беларусаў, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, якія гатовыя не словам, а справай дапамагаць Украіне. Я ведаю шмат беларусаў, якія данацяць на ЗСУ і не толькі, і на дапамогу Украіне. Але калі яно ўсё там разбітае, такія маленькія ручайкі, якія мы не бачым, і пра якія мала хто кажа, да, і украінцы нават не ведаюць. А тут гэта такі вялізны акіян беларусаў. Павінен атрымацца па выніку, не ведаю там, ці яно будзе, ці не, хаця вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яно зачэпіць.
2: Сабраныя сродкі пойдуць на дапамогу вайсковым і цывільным ва Ўкраіне. Пасля завершэння збору будзе апублікаваная поўная справаздача аб выкарыстанні ўсіх сродкаў. У мэтах бяспекі ахвяраванні прымаюцца толькі з картак беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Зрабіць ахвяраванне можна на сайце беларускай некамерцыйнай арганізацыі «Дапамога». У Гародні сёлета набралі два беларускамоўныя першыя класы, у іх будуць вучыцца 16 дзяцей. 5 першакласнікаў прыйшлі ў беларускамоўны клас сярэдняй школы нумар 34, яшчэ 11 у школу нумар 32. Асноўныя прадметы дзеці будуць вывучаць па-беларуску. У школе нумар 34 беларускамоўны клас працуе ўжо другі год. Бацькі яшчэ могуць запісаць дзяцей у першы клас. Ва Уздзінскім раёне Мінскай вобласці на гіганцкай патэльні прыгатавалі каля 150 кілаграмаў смажанай бульбы. Незвычайную кулінарную акцыю зладзілі падчас мясцовага свята. Для прыгатавання стравы выкарысталі велізарную патэльню, а працэс гатавання сабраў шмат гледачоў. Арганізатары адзначылі, што такая колькасць стравы стала адной з галоўных адметнасцяў свята. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння будзе пераважна воблачна з кароткачасовымі дажджамі, асабліва ў першай палове дня. Раніцай каля 9-12 градусаў, днём паветра прагрэецца да 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкаў стане менш, тэмпература панізіцца да 9-10 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Гэта гаспадарства.
4: Мене зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з вакалісткай гурта «Дымна Лотва», ды не толькі, скажу па шчырасці, «Нокт». Пра тое, наколькі камфортна сябе адчувае цяпер спявачка ў эміграцыі, чым займаецца і што правакуе на нараджэнне новых праектаў. Паехалі!
5: Зараз у гурта «Дымна Лотва» некае новае дыханне, мне падаецца, адкрылася. Але наколькі для цябе яшчэ моцна гучыць тое, што вы беларускі гурт?
6: Гэта гучыць моцна, гэта гучыць на кожным фестывалі, калі я завяршаю наш выступ словамі «Жыве Беларусь, слава Украіне». Мы заўсёды нагадваем пра тое, што мы беларусы, мы нагадваем пра рэпрэсіі, пра тое, што Беларусь – гэта не Расія, і беларусы не падтрымліваюць вайну. Таму так, гэта магутна гучыць, і гэта важная частка нашай асабістасці як гурта.
5: А што датычна іншых хлопцаў, наколькі яны актыўна там добраўду ходзяць на розныя акцыі альбо мерапрыемствы беларускія тэматычныя і так далей?
6: А мы звычайна разам ходзім. Таму можна пабачыць. Так, у нас барабаншчык паляк, ён жыве далёка ад нас, жыве пад Катавіцамі ў вёсцы, а яму да нас 300 кіламетраў, таму звычайна ён на акцыі беларусаў не ходзіць. Але ўсе астатнія, калі ёсць магчымасць, вы нас пабачыце звычайна разам.
5: Як вы наогул знайшлі свайго барабаншчыка?
6: Карасі, у нас быў барабаншчык беларус, які ад нас адваліўся літаральна, па-моему, менш, чым за 2 месяцы да вялікага і вельмі важнага для нас фэсту. І мы ў паніцы шукалі новага барабаншчыка, мы апыталі ўсіх беларускіх барабаншчыкаў тут у Польшчы. Выявілася, што на той момант толькі ў аднаго з іх была карта побыту, ўжо астатнія чакалі, а ў таго, якога была карта побыту, у яго была траўма калена. Карасі, беларусы мы не знайшлі, я запытала знаёмага паляка, і ён пагадзіўся. І ўжо пачаў усё вучыць, але потым ён таксама адваліўся, бо яму прызначылі аперацыю на руцэ на той самую дату, калі павінен быў быць фестываль. Вось гэты пан Ігар ужо сам зрабіў кастынг такі, каб знайсці замену сабе іншага сесійнага драмера. Ён сам ужо выбіраў, бо ён всіх ведае, ведаю, каго якая рэпутацыя, хто добра грае, хто недобра. Ось я Ігару вялікія дзякую. І атрымаецца, што Бодзін да нас прыйшоў проста на адзін фестываль, а ён пабачыў плакат гэтага фестывалю і вырашыў, што яму ў прынцыпе пофіг, што мы там граем, толькі каб туды трапіць. А потым мы так полюбілі усе адзін аднаго. Ну і мы чакалі потым, калі ў яго адваліцца хоць адзін нейкі гурт, каб з'явілася месца для нас. Я ўсё гэта маніторыла яго ў Фейсбук і дачакалася.

0: Расскажы, калі ласка, наогул пра польскія фестывалі і еўрапейскія фестывалі, окей. А у вас ўжо досыць такі вялікі досвед, мне падаецца, удзелу ў іх. А што ў вас найбольш уражвае, натхняе, падбадзёрвае?
1: Я б сказала, напэўна, ўсё. Я вельмі люблю ўвесь гэты двіж. І наконт уражвае, напэўна, мы ўжо мелі шансы пазнаёміцца за кулісамі шмат з якімі вядомымі музыкамі, вядомымі гуртамі, у тым ліку тымі, якіх мы самі, можа, слухалі нават з дзяцінства. І я заўважыла, што менавіта калі чалавек, гэта сапраўды вялікая зорка для мяне, чым больш вядомы музыка, тым больш ён, напэўна, такі просты у размове, просты, адкрыты і мілы. Таму вось такія людзі з носам даверху, я такіх людзей бачыла, сустракалася сярод, напрыклад, беларускіх музыкаў, пры тым беларускіх музыкаў, якія на сусветнай сцэне, ну, будзем шчыра казаць, не тое, каб камусьці вельмі патрэбнае. І вельмі цікава гэта параўноўваць з тым, калі ты сапраўды сустракаеш некую легенду, і потым з гэтай легендай абдымаешся, п'еш па келіху піва і міла размаўляеш. Без ніякага супер-мега-рок зорачнага эра. Гэта мне заўсёды проста пакідае такую цеплыню ўнутры. Карацей, усе коцікі.
0: Можаш распавесці пра самую натхняльную асобу, якую ты сустракала?
1: Я магу расказаць, хто самы мілы.
2: Давай.
1: Самы мілы – гэта гурт «Сатурнус». Яны граюць дум метал, амаль фьюнерал дум метал. Гэта вельмі павольная, змрочная музыка. Але якія яны файныя і смешныя на бэкстэйджу. Яны заўсёды абдымаюцца, яны вельмі любяць адзін аднаго. Яны суперклёвыя сябры. Яны вельмі такі па-сяброўскі адносяцца да сваіх калегаў. Апошні раз яны нас кармілі. Бо мы меншы год, і нам былі паложаны толькі бутерброды ў іх па райдеру патрэбна гарачая ежа, і яны нас падкармлівалі і падпайвалі. Такія мілыя, смешныя, і абдымаліся ўсе. Мне вельмі спадабаўся іх рытуал за сцэнай, як яны абдымаюцца пра тым, як выйсці. Там ужо мужыкі такія за 50, такія здаровыя, такія трушныя, і яны за сцэнай такія мі-мі-мі-мі-мі.
0: Слухай, што-небудзь такога кшталту ў Беларусі на фестывалях можна было назіраць?
1: Слухай, так у Беларусі, па факце, на фестывалях мы гралі і не шмат. Да і колькі ў нас фестывалі? Мы гралі два разы на купальскім коле. Гэта на той момант уже быў ці не адзіны ОПНР. На наш Грунвальд, я памятаю, як прапаноўвала спецыяльную праграму, калі мы рабілі, яшчэ не выпусцілі альбом пра Другую сусветную вайну, такую больш пра бітвы зрабіць, я прапаноўвала оргам, і мне сказалі, што вы не фармат для гэтага фестывалю, нават калі зробіць адмысловую праграму спецыяльна для гэтага фестывалю. І атрымліваецца, што мы акрамя купальскага кола нідзе не выступалі. Я ўсё ж такі не буду так ужо лічыць за фестывалі, клубныя фестывалі, таму што зараз вельмі шмат хто так робіць. Проста называе фестывалем клубны канцэрт на некалькі гуртоў, магчыма, з розных краін. Ну, окей, але па факту гэта іншая атмасфера. Я яшчэ магу зразумець фестываль вялікі, дзе ёсць яшчэ пад клубам нейкая тэрыторыя, дзе можна там гойсаць людзям і здесь некалькі сцэнаў. На жаль, у клубах беларускіх такія маленькія рымёркі, такія маленькія бэкстэйджы, што ў Рэпабліку, што ў Брухі, што, ну, там не вельмі пафестываліш.
0: Тым не менш, ёсць слова open air, і вось тут можна было б праводзіць рысу паміж open air альбо закрыты канцэрт. Канцэрт альбо закрыты фестываль, скажам так.
1: Напэўна, так. Я вельмі люблю панэры, нам часта казалі, нават тут у Еўразвязі казалі Ольгі, што яны нас не бачаць на опэн-эйрах, бо у нас больш музло падыходзіць да клубных канцэртаў нібыта, і я з гэтым настолькі не згодна, я так люблю опэн-эйры. І нават мы згодныя граць раніцай, мы згодныя граць пад сонцам, мы згодныя граць з сонцам у твар было. Такое бы проста на захадзе сонца гралі і проста ў твар гэта ўсё свяціла. Бо я сама бажаю панэры, я люблю на іх ездзіць як фан. І гэта іншая атмасфера, гэта вот атмасфера, калі ўсе знаёмяцца, людзі збіраюцца з розных краінаў. Я гэта вельмі люблю, я хачу для нас гэтага больш.

0: у тебе наогул змянілася стаўленне да музыкі ў эміграцыі?
1: Цяжкае пытанне. Да музыкі ці да музыкантаў? Да музыкі, напэўна, не.
0: А да музыкаў?
1: Да музыкаў, калі шчыра, мне здаецца зараз все бачыцца неяк больш проста. Я просто бачу, што робяць тут музыкі і колькі яны робяць, каб стаць там болей-меней, напрыклад, вядомымі. Гэта азначае вельмі моцна пахаць, вельмі моцна працаваць ад 10 до 20 гадоў, каб выйсці хоць на якісь нават месцы там хэдлайнера маленькіх фестываляў, як вылезці на хоць якія фестывалі. Гэта стаўка, гэта просто так прынята. І мне ад гэтага становіцца бывае дзіўна, што людзі з гэтага не разумеюць, сабе людзі там з былога СССР і чамусьці хочуць, чакаюць якогось хуткага поспеху і потым расчароўваюцца. Бо мне вельмі шкада, што ў нас зараз кожны раз, колькі разоў ужо, у нас эта пераемнасць пакаленняў проста забіваецца, бо з мінулага пакалення музыкі ці эмігруюць, ці садзяцца за краты, ці яшчэ штосьці з імі здараецца. І вось гэтай перадачы інфармацыі ад старэйшых да малодшых няма. І зараз нават калі кажаш камусьці там з Беларусі, якімсь маладым музыкам, ну вось гэта так працуе, яны не вераць. Кажуць, не, я тут зараз там то, сё, у тік-току залью і буду. Ну людзі. Ну, паглядзіце на вядомых зараз музыкаў, якія зараз граюць. Не тое, як гэта працавала ў 80-х і ў пачатку 90-х, а вось на тое, што ёсць зараз. Это просто так працуе. Трэба шмат працаваць, трэба шмат укладвацца ў промо, у тым ліку соцсеткі. І ніхто за цябе нічога рабіць не будзе. І я бачу, што нават музыкі вельмі вядомых гуртоў, культавых для мяне, культавых па ўсім свеце, яны маюць яшчэ звычайную працу. Яны ходзяць на працу, а на выхадных ездзяць па фестывалях. Гэта норма.
0: Каго з беларускіх музыкаў альбо з гуртоў ты магла б адзначыць, хто табе менавіта цікавы цяпер?
1: Сол Абісорам чула, такі фольк, афігенны, па-моему. Што яшчэ? Дарэчы, Фармакон з Мурапраказы недавно выпусціў новы трэк, зацікавіў. Мне вельмі шкада, што шмат нашых гуртоў проста кудысьці знікла. Але я бачыла, што Заклён шукае гітарыста. Гэта, напэўна, значыць, што яны думаюць вярнуцца да канцэрту. Гэта было б не дрэнна. Парадавалі Гудставар. Вось з імі гралі на фестывалі ў Латвіі менш за месяц таму. І, калі шчыра, я была здзіўленая, яны ў цудоўнай форме. Сапраўды, калі я іх там бачыла ў Беларусі на опэн-эйры, там гадоў ну, не 5 назад, а нават больш, там гадоў 8 назад, яны былі ў горшай форме, па-моему. І гэта было нечакана, іх няма магчымасцяў нармальна рэпетаваць, бачыцца, і мне здаецца, яны яшчэ дадуць жару.

0: фест.
1: Расскажы, калі ласка, з чаго цяпер яшчэ складаецца тваё жыццё, акрамя музыкі?
2: Ну, яшчэ працую я ў IT і з дому. Мы ўсе па чарзе ціскаем кота, бо кот у нас распішчоны. Кот лічыць, што яго вось тры кожаных раба ёсць. Яму патрэбна ўвага, ну, прыкладна заўсёды. Але сапраўды не тое, каб у мне ёсць шмат часу на штосьці яшчэ. Гэта праца, гэта музыка. Нават музыкі, напэўна, больш.
1: Я памятаю, мы з табой размаўлялі пра кота вашага, і ты распавядала пра тое, як вы запісывалі, што ён там ваўкаў ці нешта такое.
2: Ваўкаў, так.
1: Окей. Пасля гэтага ці былі яшчэ запісы вашага кота?
2: Той запіс ляжыць, просто мы яго яшчэ нікуды не ўставілі. Не запісваю, ну ваўкаць ён працягвае. Ён развіваецца ў гэтым напрамку. Ён яшчэ зараз можа квакаць.
1: Ён паляпшае свае здольнасці.
2: Я думаю, так, ён называецца ў розных вакальных напрамках.
1: Як ты думаеш, наколькі рэальны шанец, што аднойчы вы яго возьмеце з сабой на сцэну?
2: Ось тут не ўпэўнена, все-таки ён дамашні каток, ён баіцца незнаёмых месцаў. Можа выглядзець відэа, галаграмы, штосьці такое.
1: Што датычна візуалу акурат? Скажы, калі ласка, вось калі вы здымаеце кліпы, якое было самае жорсткае выпрабаванне за ўсё ваше жыццё музычнае, якое табе далося няпроста?
2: Напэўна, гэта наш самы першы кліп, які зараз нават не тое, каб яго вельмі хочацца пераглядаць, ён быў вельмі танны і не тое, каб прафесійны, але там было вельмі холадна. Ён выглядае, нібыта яго здымалі летам, але насамрэч гэта быў канец кастрычніка. І тое, што мы цэлы дзень яго здымалі без дадатковага адзення, гэта на вельмі моцным ветры, бо там было гэтае смс-кі рассылалі пра увага будзе шторм. Тады мы здымалі, бо нам быў патрэбны вецер і, канешне, змерзлі ўсе як сабакі.
1: Але і пасля у вас, мне падаецца, нават у Польшчы тое, што вы здымалі, там таксама былі халодныя моманты, халодныя эпізоды.
2: Ну, слухай, адное для мяне, напрыклад, там паўгадзінку паздымаюць босіком па снезе пахадзіць, гэта адное, а проста на ветры здымаць штосьці 12 гадзін поруч, гэта іншае. Мне як так каротка засняць штосьці зімой, мне норм. Так, мы здымалі мяне без цёплай вопраткі, проста ў снезе. І гэта, ў прынцыпе, было окей, я люблю снег. Мне здаецца, нічога такога супер цяжкага ў нас усё ж такі не было. Мы даволі вынослівыя ў гэтым адношэнні.

0: Манифест.
1: Пра вобразы яшчэ распавядзі, калі ласка, хто ў вас цяпер іх стварае, ці звяртаецеся вы па дапамогу да трэціх асоб усё ж такі?
2: Тут нічога не памянялася, усё яшчэ ствараю ўсё я, і я, калі шчыра, няма ў мяне зараз думак камусьці гэтую частку працы аддаваць.
1: Чаму? Табе гэта цікава настолькі?
2: Ну, па-першае, мне гэта цікава, па-другое, хочу штосьці зрабіць добра, зрабі сам. Я ўжо рыхтуюся паціху рабіць, можа, да наступнага года новае канцэртнае касцюм. Мы збіраем матэрыялы, распрацоўваю гэты візуал. Мне і падабаецца, і слухай, тут яшчэ такі момант, напэўна, нават фінансавы, што так, ёсць рэчы, якія мы самі не можам зрабіць, і за гэта мы будзем плаціць. Окей, тут ёсць сэнс. Напэўна, наконт гукарэжысёра гэта не зусім лепшы прыклад, бо у нас Яўген сам міксуе таксама, проста мы аддаем альбомы на аутсорс, на міксаванне яшчэ больш клёваму гукарэжысёру, чым ён сам. Дык вось, нам ёсць на што патраціць грошы, напрыклад, аплаціць здымкі кліпа, так? Так, мы можам тэарэтычна і самі паздымаць. Я зараз папрацавалі з сапраўды прафесійным кіношнікам Ранцюком Старобскім апошнія два кліпы, і я бачу розніцу па таму, як гэта выглядае, па таму, як ён ставіць святло, лепш вытраціць грошы на тое, што ты сам не можаш зрабіць, і развівацца ў тым, што ты робіш сам. Напрыклад, Яўген у нас мантуе відэа канцэртнае, усе. Тобто ён ўжо зараз нядрэнна развіўся як монтажор, ён робіць афішы, калі гэта патрэбна. Я шыю касцюмы, я раблю мейкап. Усе займаюцца, акрамя сваёй ролі ў гурце як музыкі, усе маюць чым яшчэ займацца. Напрыклад, Войцех, наш барабаншчык, займаецца таксама лагістыкай. Ён звычайна вырашае ўсе пытанні з транспартам для нас, наймае бус, наш турвакіроўца, гэта яго дзяўчына, і яны вось гэтым усім займаюцца. Я вельмі мала ведаю, я нават, напэўна, не ведаю людзей, якія ўсё так ніфіга сабе аддаюць на аутсорс, і звычайна гэта толькі здаецца, і насамрэч яны ўсё не аддаюць.
1: Што было самым складаным падчас падрыхтоўкі касцюмаў? Ці ёсць нейкі такі эпізод? Эпізод, рэч.
2: Нават, ну, не тое, што складана, у мяне проста заўжды так атрымліваецца, што я штосьці дашываю проста па дарозе на фестываль. Ці ў метро, у апошні момант. Ну, гэта проста мая такая, напэўна, неарганізаванасць. У мяне ёсць такая тэма, што штосьці дарабляць у апошні момант. Хоць забей, але ўсё роўна. Зараз для Хановера Мінск, ну так, дзесьці апошнія кашулі я фарбавала за дзень да выезду. Але ж пафарбавала.

0: Манифест.
1: Пра Гановер ін Мінск. Скажы, калі ласка, як наогул з'явіўся гэты калектыў, чаму, на якой падставе?
2: Мы год таму ўехалі з фестывалю Dark Star Metal Meeting з моцным пахмеллем, вельмі моцным, бо на другі дзень мы там сустрэлі барменшу беларуску, якая нам вельмі шмат, вельмі танна налівала, як суайчыннікам. І мы жартавалі з таго, як нам дрэнна, і так дажартаваліся, што вось праз год паехалі з альбомам зноў на той жа самы фестываль. Гэта было смешна. Я рада, што мы менавіта зараз зрабілі гэты праект, бо ён такі крышачку больш вясёлы, калі тут можна так пра ДСБМ казаць вясёлы, калі ў цябе ўжо проста едзе кукуха ад навінаў апошнія гады, асабліва апошні год з купай войнаў, якія проста не спыняюцца. Хочацца неяк расслабіцца крышачку.
1: Але ці не думалі сыходзіць у нейкі іншы бок, не музычны? Вось там знаходзіць не музыцы, штосьці. Там гісторыі нейкія пісаць, альбо штосьці запісваць, начытваць. Ну, карацей, вось што-небудзь, але не музычнае.
2: А навошта?
1: Для таго, каб усё ж такі было больш паўзы паміж музычнымі выступамі і музычнай дзейнасцю.
2: Так мы не шукаем больш паўзаў, насамрэч. Ездзілі вось у тур на колькі на 10 дзён, і гэта было крута.
1: З той барвоманчай неяк стасункі падтрымліваеце?
2: Так, прывітанне Ірыне. Ну вось на той, які зараз быў апошні фестываль Dark Star Metal Meeting, прывязлі ёй ўжо не толькі майкі Дымнай Лотвы, но ўжо і Хановран Мінск. Яна была вельмі радая, і так як у нас зараз ёсць адзін з дызайнаў Хановра Мінск, гэта Hangover Endorser, надпіс на спіне, яна была ў гэтай майкі потым на фестывалю, і все яе пыталі, дзе такое купіць. Сказала, што вельмі популярная.
1: Дарэчы, ці падтрымліваеце вы стасункі з беларусамі, якія жылі ва Ўкраіне непадалёку ад вас, былі суседзямі пад Кіевам?
2: Канешне, нават вось паза прошлы кліп, пахаваны шаўцом, дзяўчына, якая там здымаецца, гэта Каця, якая таксама з нашых суседзяў беларусаў па Ірпеню, а яна і яе муж Саша, гэта нашы сябры, якія нас прывіталі проста ў першыя дні, прыютілі, там маглі знайсці хату. Саша здымаў з дрона гэта кліп, а Каця здымалася. Ну і ўвогуле шмат падтрымліваем. Гэта ж усе тыя самыя людзі. Яны таксама ўсе пераехалі, як і мы. Яны недзе тут,

0: Наколькі ты зараз наогул адыходзіш ад беларускай павесткі, наколькі сочыш ці не сочыш за тым, што адбываецца ў Беларусі?
1: Я нікуды не адыходжу і працягваю сачыць. Адное толькі, што я адпісалась ад шмат якіх каналаў з навінамі. Я там пакінула сабе Дудніца Ньюс. Гэта нават не журналістыка, гэта Ніка Сандрас, мастачка вядзе. Там, скажам так, не страшныя навіны. Яна іх так падае мякка. І калі якісь ого-го навіны, тады я сабе з архіваў дастаю навасныя каналы і пачынаю глядзець, што там якісь падрабязнасці. Так, я намагаюся ўсё ж такі крышачку адысці ад гэтага бясконцага скрольнага тэлеграму, бо на псіхіку яно дзейнічае, ну, не супер добра, а мне здаецца, не толькі я, шмат яшчэ якія людзі з 20-го году, вось з жніўня, прывыклі, як заселі ў тэлеграме, і ты там потым проста не вылазіш. Ты прывык сачыць за навінамі кожную секунду, ты баішся штосьці прапусціць. І я вось зараз ідэйна спрабую неяк ад гэтага адысці, бо гэта проста зашмат, ты правакаеш. І потым ці нават хочацца, што б штосьці здаралася. Я думаю, трэба ўсё ж такі больш займацца сваім жыццём зараз.
0: Дарэчы, ці ёсць у цябе нейкія свае лайфхакі, на што ты можаш адцягваць увагу? Што цябе пераключае, перазаражае?
1: Я думаю, самае лёгкае гэта дзесьці прагуляцца па парку, па лесе, ці пайсці ў ванну, ці ў душ з музычкай.
0: Ці не ставіш ты сабе на год нейкія задачы, кшталту хочацца зрабіць раз, два, тры, чатыры, пяць? Не ў плані музыкі, а ў плані асабістым.
1: Так, ставлю. Я ўвогуле люблю гэта вот ўсё запісваць, усе гэтыя лісты, спіскі пісаць. Гэта раблю ў пачатку года, і ў мяне там спіс у мяне вялікі. Ён, канешне, ў асноўным тычыцца музыкі, што я хачу запісаць, там столькі трэкаў зняць, 100-500 кліпаў, адыграць 100-500 тысяч фестываляў у становых краінах. Паглядзім, што ў мяне з гэтага атрымаецца зрабіць у гэтым годзе. Ну, я так раблю кожны год, і я ўжо бачу, што план свой па фестывалях я, напэўна, хутка ўжо закрою. План па новых краінах з канцэртамі таксама закрою.
0: Але акрамя музыкі,
1: што акрамя? Акрамя гэта, разумееш, гэта ўжо не на першым месцы. Я думала, што ўсё такое паставіць сабе на год, каб там часцей хадзіць на прыроду, там хадзіць у лес. Але ніфіга, гэта ўсё залежыць ад музычнага графіку. Вось і ўсё. Не, ну як, вось, мы нядаўна былі, плавалі па падземнай рацэ. Мне ўвогуле на Шлёнску вельмі падабаюцца ўсе гэтыя шахты, капальні, гэта так, такая рамантыка, клаустрафобная, блін, рамантыка.
0: Гэта нейкая экскурсія ў вас там была, альбо вы самі неяк?
1: Так, экскурсія, там клёвая акустыка, і мы ўжо нешта, канешне, загарэліся ідэі там штосьці паспяваць, пазапісваць. Я не ўпэўненая, што гэта ў ахоле магчыма, каб дамовіцца з адміністрацыі, але кожны раз мне вельмі падабаецца хадзіць у капальні і там рабіць штосьці кшталту.
0: Клас. Спадарства Нокт, вакалістка гурта Дымна Лотва, была сёння разам з намі. Мяне завуць Марына Савіцкая, пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.

0: музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 година, у Польщі 9. У Пентагоне проверили на поліграфі 50 супрацоўнікаў. Ціхановская долучилася до публічнага чытання дзядоў Адама Міцкевіча. Дзяржконтроль змагаецца со смеццем у гародні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Уладзімір Пуцін заявіў амерыканскім спецпрадстаўнікам Стывену Уіткафу і Джараду Кушніру, што расійская армія нібыта паспяхова прасоўваецца ва ўкраіне і дасягне пастаўленых крамлём мэтаў. Перамовы ў Маскве працягваліся каля 3 гадзін. Паводле памочніка Пуціна Юрыя Ушакова, амерыканскія прадстаўнікі абмеркавалі магчымыя шляхі спынення вайны і заявілі пра зацікаўленасць у як мага хутчэйшым завяршэнні баявых дзеянняў. Пасля сустрэчы Уіткаф і Кушнір накіраваліся ў Кіеў. Чакаць хуткага пагаднення пакуль не даводзіцца. Паводле крыніц Рэйтэрс і Блумберг, Пуцін па-ранейшаму настойвае на ўласных умовах і не гатоў ісці на суступкі. У Пентагоне каля 50 супрацоўнікаў аб'яднанага камітэта, начальнікаў штабаў ЗША, прайшлі праверку на паліграфе. Пра гэта паведамляе Нью-Йорк Таймс. Праверкі правялі на фоне ўцечак сакрэтнай інфармацыі ў амерыканскія СМІ. Гаворка ішла ў прыватнасці пра скарачэнне запасаў важных боепрыпасаў, у тым ліку дальнабойных ракет і ракет для сістэмаў «Патрыот». Паводле выдання, расследаванне стала беспрэцэдэнтным па маштабе. У ім удзельнічалі як вайсковыя афіцэры, так і грамадзянскія супрацоўнікі. У Пентагоне заявілі, што сур'ёзна ставяцца да ўцечак інфармацыі, звязанай з нацыянальнай бяспекай. Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны плануе стварыць комплексную сістэму абароны ад расійскай дыверсіі і кібератак. Пра гэта заявіў кіраўнік ведамства Александр Добрынт. План прадугледжвае хуткае разгортванне спецпадраздзяленняў у буйных гарадах. Асаблівую ўвагу нададуць абароне аэрапортаў, вакзалаў, важных аб'ектаў інфраструктуры і ўрадавага квартала ў Берліне. Акрамя таго, Нямеччына хоча стварыць нацыянальную сістэму кібераабароны. Яна павінна выяўляць хакерскія атакі яшчэ на раннім этапе. Рашэнне ўзмацніць абарону прынята пасля спробы дыверсіі з беспілотнікамі ў аэрапорце Лейпцыга. 5 верасня Светлана Ціхановская разам з беларусамі Варшавы далучылася да фіналу польскага нацыянальнага чытання. Сёлета для чытання выбралі «Дзяды» – твор пра народы, якія змагаліся за свабоду і права быць сабой. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі і першая леді Марта Наўроцкая, а таксама вядомыя польскія акторы і музыкі. Сярод удзельнікаў і беларускія артысты Бажэна Шамовіч і Алексей Сапрыкін. Адам Міцкевіч – постаць, якая аднолькава блізкая беларусам, палякам і літоўцам. Ён нарадзіўся на Навагрудчыне. Яго творчасць стала часткай агульнай еўрапейскай культурнай спадчыны. Толькі ў Клецкім раёне Менскай вобласці з дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў сёлета могуць выключыць адразу 7 аб'ектаў. Пра гэта паведамляе Палесія Медыя. Сярод аб'ектаў, якія могуць пазбавіцца ахоўнага статусу, драўляны палац Радзівілаў, а таксама сядзібныя комплексы ў Тучы, Голынцы, Ляцяшына і Цясноўцы. Пасля пазбаўлення ахоўнага статусу гэтыя будынкі можна будзе знесці. Эксперты асцерагаюцца, што такая практыка можа пашырыцца і на іншыя гістарычныя аб'екты. Шляхецкія сядзібы – важная частка нашай гістарычнай памяці. Іх знішчэнне – гэта не толькі страта архітэктуры, але і сціранне цэлага пласта беларускай гісторыі. У Гарадзенскай вобласці камітэт дзяржаўнага кантролю праверыў стан кантэйнерных пляцовак. Інспектары выявілі перапоўненыя бакі, смецце вакол кантэйнераў і неправільнае сартаванне адкідаў. У 8 раёнах вобласці змешаныя адходы пакуль навогул не сартыруюцца. Асобная праблема – недахоп кантэйнераў для раздзельнага збору смецця ў прыватным сектары. Паводле звестак за мінулы год у Беларусі перапрацавалі каля 49% цвёрдых камунальных адкідаў. Улады плануюць павялічыць гэты паказчык да 70%. Жыхарам нагадваюць, калі на пляцоўцы ёсць кантэйнеры для другаснай сыравіны, выкідваць туды змешанае смецце забаронена. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна з праясненнямі. У першай палове дня месцамі магчымы кароткачасовы дождж. Пасля ападкаў стане менш. Тэмпература паветра ў дзень каля 18 градусаў цяпла. Вецер заходні ўмераны.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Словы з музыкай.

0: Словы з музыкай.
1: Sleeping God – это новая песня с нового EP от проекту Rabbitology Nat Timmerman. Аўтарка жыве і працуе зараз у штаце Мішіган, але нарадзілася ў штаце Охайо. І як сама распавядае, яе музыка з'яўляецца, а прынамсі ў пачатках была ілюстрацыяй ці кантэстацыяй да спявання ў правінцыянальным горадзе, дзе побач цябе жывуць такія ж людзі з адчуваннем недахопу перспектываў. І, здаецца, самыя адрэзваюць сябе ад магчымасцей. Але ў яе творчасці ёсць месца і для іншых тэмаў, як у песні «Bachelors», дзе Nat стварае свет Rabbitology, у якім магчыма жыць без сваіх органаў. Таму задумваецца, ці магчыма назад спалучыць аднойчы выразанае сэрца. А чаму яго выразала? Каб перастаць адчуваць. Такія вось крайнія станы. Але я не ў крайніх эмоцыях, а напэўна запрапаную песні, якія пакінуць эмацыянальныя сляды ў вашых сэрцах. Спадзяюся, што яны на адпаведных месцах і не трэба тым болей іх выразаваць. А з вамі Іло Карпюк, запрашаю на словы з музыкай, якія працягне Джаспер Леолін, брытыйскі музыка, які апрача дзеясці ў праекце «Каролайн», працуе і сольна. І сёння менавіта паслухаем яго сольнага праекту ў якасці песні «For the Teachers». Пачынаецца школьны год, і гэта загаловак, які мяне проста зачапіў у гэтым кантэксце. А Джаспер стварыў гэтую песню з розных гукаў і слоў апошніх 5 гадоў, але прызнае, што гэты «teacher» загалоўка, гэта яго настаўнік буддызма. А песня таксама пра ідэалы духоўнасці, сябруства, этычныя ідэалы ці ідэалы рамантычныя. «For the Teacher».

To the Cloud, Cuckoo, Land of Color Wheels. Гэта трэці альбом італьянскага гурту «Малеш», які нарадзіўся ў прыхаваных яскінях Тускі. Музыкі стварылі гісторыю падарожжа праз стагоддзі, можна сказаць, бо дакрануліся да часоў этрускаў, фаліскаў ці гаэляў. Але гэта праект не гістарычны, а мастацкі. Крэацыя, у якой апрача музыкі сваё ўласнае месца займае і бок візуальны. Варта яшчэ сказаць пра тэхніку працы над альбомам, які цягнуўся 2 гады. Музыкі запісывалі розныя сцежкі, прынамсі парунаццаць розных інструментаў, усё распрацоўвалася, а пасля ішоў цалкавіты разбор. І зноўку, перабудова канструкцыяў. Паслухаем гурту «Малеш», а песня называецца «The Wired Canticle».

Italianцы з гурту Малеш і новага альбому трэцяга па ліку ў іхняй музычнай гісторыі. А чарговая гісторыя аўтарства Queens of the Stone Age. Наперадзе новы альбом Perfect у запісе з дадатковай літарай H або H на канцы слова, каб ужо ў самым запісе сказаць, што не існуе штосьці такое як перфекція. Другі сінгл пра дыстанцію, пра тое, як жыць, калі знікае з нашага жыцця асоба, якая была дагэтуль цэлым светам. Чакайце альбому, на якім кожная песня будзе іншай, а гісторыі пра розныя станы, звязаныя з каханнем, пра святло і цені, гэта ўжо дадаю ад сябе.

0: Мы розные полюсы, не дотыкаемся, и меридианами просякнем землю. Шелковые полосы, как гвозди кромнаются, и ветер шукаю их, ах, веру свою.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 11 година, у Польши 10. У Росіі атакаваны Разанскі нафтаперапрацоўчы завод. Падляжскае ваяводства ўзмацняе сістэму грамадзянскай абароны. Дабрачынная арганізацыя «Дапамога» адзначыла сваё шасцігоддзе. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Пасля ад'езду амерыканскіх прадстаўнікоў з Москвы з'явіліся паведамленні пра новыя атакі беспілотнікаў. Паводле расійскіх крыніц быў атакаваны Разанскі нафтаперапрацоўчы завод, адзін з найбуйнейшых у цэнтральнай Расіі. Яго праектная магутнасць каля 17 мільёнаў тон нафты ў год. Выбухі таксама чулі ў раёне склада кампаніі «Азон». Тым часам у Фастоўскім раёне Кіевскай вобласці пасля расійскай атакі загарэўся аб'ект інфраструктуры. З-за моцнага пажару і задымлення да патушэння прыцягнулі дадатковыя сілы ратавальнікаў. На Адэсаўшчыне Расія ўжо другі раз за тыдзень атакавала пункт пропуску Арлоўка на мяжы з Румыніяй. Рух людзей і транспарт там часова прыпынілі. Нагадаем, папярэдні візіту Уладзімір Зеленскі заявіў, што Украіна гатовая часова ўстрымацца ад удараў па Маскве. Ад Расіі чакалася аналагічная мера ў дачыненні да Кіева. Падляжскае ваяводства ўзмацняе сістэму грамадзянскай абароны. У бягучым годзе на гэтай мэты выдзелена больш за 170 мільёнаў злотых, а за два гады сума павінна скласці 333 мільёны. Сродкі накіруюць на абсталяванне службаў, мадэрнізацыю інфраструктуры і стварэнне месца укрыцця. У рэгіёне ўжо працуе больш за 370 сучасных сірэн. Яны не толькі падаюць сігнал трывогі, але дазваляюць перадаваць галасавыя паведамленні. Важная частка падрыхтоўкі – навучанне жыхароў. Людзей вучаць аказваць першую дапамогу, распазнаваць сігналы трывогі і змагацца з дэзінфармацыяй. Ваявода Яцек Бжызоўскі заклікае загадзя ведаць, дзе знаходзіцца бліжэйшае месца ўкрыцця і мець дома так званы эвакуацыйны заплечнік. Шасцігоддзе свайго існавання адзначыла 5 верасня дабрачынная арганізацыя «Дапамога» ў беларускім замку ў Вільні. Павіншаваць валанцёров і яе кіраўніцу з'ехаліся беларусы не толькі з Літвы, але з Нямеччыны, Польшчы, Амерыкі ды іншых краін, бо геаграфія пражывання людзей, каму дапамагала арганізацыя, вельмі шырокая. Паводле кіраўніцы «Дапамогі» Наталі Калегавай, ёй вельмі прыемна, што на гадавіну арганізацыі прыехала так шмат людзей, у тым ліку з іншых краін.
4: Это дорогого стоит, конечно, и нам приятно. Ну и, конечно, есть мои литовские друзья, которые, в общем, ценят и помогают. И мы, в общем-то, все равно вместе. Я сегодня вспоминала Сакалуса, он когда так смешно было. Он пришел в 22-м году, когда мы начали помогать. Он говорит, хочу приехать посмотреть. Ну, то есть они много очень помогают Украине. Он так приехал, походил, посмотрел, говорит, ну, ясно, не воруешь.
3: А падчас свята гучала шмат віншаванняў і слоў падзякі на адрас дапамогі і яе кіраўніцы. Асаблівую дзяжнасць выказалі былыя палітвязні, кажа былы палітзняволены і блогер Сергей Спарыш, які жыў у беларускім замку каля 5 месяцаў.
5: Это место, вокруг которого беларусы действительно могут объединиться. Очень важно, чтобы таких мест было как можно больше, потому что в эмиграции люди разбредаются по различным кучкам, по различным маленьким группкам, но должны быть какие-то места, которые нас всех объединяют. И места, в которых люди могут получить реальную поддержку. Таких мест, к сожалению, недостаточно. Я сказал бы, что мало кто сделал так много для белорусской диаспоры в Вильнюсе, как именно Наталья Калегова.
3: Святкаванне працягнецца яшчэ сёння ў нядзелю. Праграму можна паглядзець у сацыяльных сетках дабрачыннай арганізацыі. Сёння, 6 верасня, ў Беластоку на тэрыторыі палаца Браніцкіх пройдзе сусветны дзень анкалагічнай гінекалогіі. З поўдня да 3 гадзіны дня тут будуць працаваць гарадок здароўя. Наведвальнікі змогуць бясплатна праконсультавацца з лекарамі, у тым ліку спецыялістамі па анкалагічнай гінекалогіі, дэрматалогіі, хірургіі, малочнай залозы. Таксама можна будзе пагаварыць з псіхолагам і дыетолагам. Арганізатары заклікаюць жанчын не адкладаць прафілактычнае абследаванне і звяртаць увагу на сваё здароўе. Мерапрыемства арганізуе мэрыя Беластока і асацыяцыя Еўрыдыкі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна з праясненнямі. У першай палове дня месцамі магчымы кароткачасовы дождж. Пасля ападкаў стане менш. Тэмпература паветра ў дзень каля 18 градусаў цяпла. Вецер заходні ўмераны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт

0: Сусветный хит тыдня.
1: Jonas Brothers с композицией Listen When Said. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацэ. Песню пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Олівія Радрыга Сірэна Джой. І гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве. Таксама наперадзе нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Пры мікрафоне Мілана Вераснёва. Заставайцеся, будзе цікава.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Натали Імбруглія выпустила новый сингл «Beautiful Love», створаны разом с Гэрі Лайтбоді і Фрэзерам Ті Смітам. Песня працягвае меладычную поп-традыцыю спявачкі, а яе романтычны настрой спалучаецца з тёплым і лёгкім гучаннем. Асабліва непасрэдным атрымаўся кліп. Наталі сама прыдумала канцэпцыю і зняла большую частку матэрыялу на тэлефон. «Beautiful Love» стала другім прадвеснікам новага альбома «Algorithm». Кружэлка выйдзе 4 кастрычніка. У кліпе ёсць і асабістая дэталь. Мерседес, на якім спявачка прачынаецца ў пачатку відэа. Гэта яе першы новы аўтамабіль, набыты яшчэ ў 1998 годзе. Наталі Імбруглія, «Beautiful Love».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Big Dead аб'ядналіся з Майклам Патрыкам Келлі ў новым сінгле «Feel My Love». Гэта светлая і энергічная поп-песня з багатымі вакальнымі гармоніямі і лёгкімі кантры-адценнямі ў куплетах. Над кампазіцыяй таксама працавалі Джеймі Скотт і Майк Нідл, вядомыя супрацоўніцтвам з многімі папулярнымі выканаўцамі. «Feel My Love» разам з раней выпушчанымі «You're a Superstar» і «Sweet July» выйдзе ў 10-ты альбом «Take That» «Dreamers», запланаваны на 2026 год. Пасля рэлізу гурт адправіцца ў вялікі «Dreamers Tower». У 2027 годзе музыкі дадуць 31 канцэрт у 16 краінах. «Take That» і Майкл Патрік Келлі «Feel My Love».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Альбом тыдня.
1: B-Day 20th Anniversary Edition. Гэта новая кружэлка ад Beyoncé. Пра яе сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Beyoncé – амерыканская спявачка, аўтар песень, прадзюсарка і актрыса. Адна з самых уплывовых поп-выканаўцаў свайго пакалення. Яна нарадзілася 4 верасня 1981 года ў Х'юстане, Тэхас, і пачала выступаць яшчэ ў дзяцінстве. Сусветную вядомасць атрымала ў канцы 1990-х як салістка Destiny's Child, а ў 2003 годзе пачала сольную кар'еру з альбомом Dangerously in Love. Другі сольны альбом B-Day Beyoncé выпустила 4 верасня 2006 года ў дзень свайго 25-годдзя. Кружэлка замацавала яе статус самастойнай сусветнай зоркі. За наступныя 2 дзесяцігоддзі Beyoncé пастаянна эксперыментавала з попам, R&B, соулам, хіп-хопам, дэнс і кантры, ператварыўшы кожны новы альбом у асобны музычны і візуальны праект.

B-Day 20th Anniversary Edition Beyoncé выйшаў 4 верасня, роўна праз 20 гадоў пасля арыгінальнага B-Day і ў дзень 45-годдзя Beyoncé. Гэта не просто юбілейнае перавыданне. Да 10 кампазіцый арыгінальнага альбома дададзены 21 дадатковы трэк, а асаблівая ўвага нададзена гішпанамоўнай музыцы і лацінаамерыканскай культуры. Альбом дазваляе па-новаму паглядзець на матэрыял B-Day, у якім першапачаткова спалучаліся R&B, фанк, соул і энергічная танцавальная поп-музыка. Сярод дадатковага матэрыялу Morning Dew, Donk, а таксама сумесныя запісы з Фарэлам Уільямсам, Малума, Слім Тагам. У выніку юбілейная версія не толькі вяртае слухача ў 2006 год, але і пашырае музычны свет арыгінальнай кружэлкі. Самы сімвалічны момант выдання – «Irreemplaçable comme à la flore», дзе гішпанамоўная версія «Irreemplaçable» аб'ядноўваецца з класічнай «Comme à la flore» Селены. Для новага запісу Beyoncé атрымала рэдкі дазвол ад спадчыннікаў Селены Кінтанільі, вядомай як каралева музыкі Тэхана. Гэта супрацоўніцтва мае яшчэ і сімвалічны сэнс. Beyoncé і Селена – дзве артысткі з Тэхаса, якія ў розныя эпохі ламалі культурныя і жанравыя бар'еры. Таму B-Day 20th Anniversary Edition працуе не толькі як ностальгічнае святкаванне юбілею, але і як спроба злучыць мінулае Beyoncé з музычнымі культурамі, якія працягваюць уплываць на яе творчасць.

0: музычнага свету.
1: Нямецкі гурт Accept прадставіў альбом Teutonic Titans 1976-2026, прымеркаваны да 50-годдзя калектыву. У яго ўвайшлі 19 вядомых кампазіцый гурта, якія былі спецыяльна перазапісаны пры ўдзеле 50 запрошаных музыкаў. Новая праца стала своеасаблівым падвядзеннем вынікаў паўвековай гісторыі Accept і адначасова прысвячэннем хэві-метал, жанру, у развіцці якога гурт адыграў значную ролю. Альбом дазваляе пачуць класічны матэрыял Accept у абноўленым гучанні і з удзелам музыкаў розных пакаленняў. Легендарны барабаншчык Ван Хален, Алекс Ван Хален, стаў кавалерам ордэна Нідэрландскага льва, адной з найвышэйшых грамадзянскіх узнагарод краіны за выдатныя дасягненні ў навуцы, спорце і мастацтве. Цырымонія адбылася 1 верасня ў Нейгемене, дзе Алекс і яго брат Эдзі Ван Хален правялі дзяцінства да пераезду ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Улады горада адзначылі ўклад музыкі ў сусветную рок-культуру і яго ўнікальны стылі гучання, якія паўплывалі на некалькі пакаленняў барабаншчыкаў. Цяпер 70-гадовы Алекс Ван Хален разам са Стывам Лукатэрам працуе над завяршэннем апошніх запісаў Ван Халена, зробленых яшчэ пры жыцці Эдзі. 1 верасня быў прадстаўлены трэйлер фільма-канцэрта «Джордж Майкл» «The Fate Tower», створанага з раней не апублікаваных 35-міліметровых кадраў выступлення Джорджа Майкла ў Парыжы ў 1988 годзе. Запіс быў прафесійна адрэстаўраваны і рэмастэрыраваны і паказвае співака на піку папулярнасці падчас яго легендарнага тура «Fate». Перад канцэртам гледачы ўбачаць кароткі дакументальны фільм «Мэрі Маккартні», складзены з нядаўна знойдзеных аўдыё і відэаматэрыялаў 1986-88 гадоў. Ён павінен стаць своеасаблівай капсулай часу і паказаць Джорджа Майкла ў адзін з ключавых перыядаў яго жыцця і кар'еры. Сусветная прэм'ера «Джордж Майкл – The Fate Tower» адбудзецца 4 лістапада.

7 вересня 1936 года нарадзіўся Бадзі Холі, амерыканскі спявак і гітарыст і аўтар песень, адзін з піянераў рок-н-ролу і самых уплывовых музыкаў 1950-х. У 1943 у гэты ж дзень на свет з'явілася Глорія Гейнер, амерыканская спявачка, легенда дыска і выканаўца сусветнага хіта «I Will Survive». 8 вересня 1932 года нарадзілася Пэтсі Клайн, амерыканская спявачка, легенда кантры і адна з самых уплывовых вакалістак жанру. У 1979 у гэты ж дзень нарадзілася Пінк, амерыканская поп-рок спявачка, адна з самых паспяховых і пазнавальных артыстак свайго пакалення. 9 вересня 1975 года нарадзіўся Майкл Бубле, канадскі спявак, адзін з самых вядомых сусветных выканаўцаў джаза, свінгу і традыцыйнай поп-музыкі. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Отіс Рэдінг, амерыканскі соул-спявак, адзін з найвялікшых вакалістаў у гісторыі рытм-н-блюзу і соулу. 10 вересня 1945 года нарадзіўся Хасе Фелісіяна, пуэрта-рытанскі спявак і гітарыст і кампазітар, сусветна вядомы сваёй віртуознай ігрой і непаўторным голасам. У 1950-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Джо Перрі, амерыканскі гітарыст, сузаснавальнік Aerosmith і адзін з самых вядомых рок-гітарыстаў свайго пакалення. 11 вересня 1965 года нарадзіўся Мобі, амерыканскі музыка, кампазітар і прадзюсар, адна з самых вядомых постацей электроннай музыкі. У 1967 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Ганры Конік-малодшы, амерыканскі спявак, піяніст і кампазітар, вядомы джазавымі і поп-інтэрпрэтацыямі. 12 вересня 1944 года нарадзіўся Барі Уайт, амерыканскі соул і R&B спявак з легендарным бас-барытонам, адзін з сімвалаў рамантычнага соулу. У 1957 у гэты ж дзень нарадзіўся Ханс Цымер, нямецкі кампазітар, адзін з самых вядомых аўтараў музыкі да кіно ў свеце. У 1981 у гэты ж дзень на свет з'явілася Дженніфер Хадсон, амерыканская спявачка, магутная R&B і соул-вакалістка, лаўрэатка Грэмі. 13 вересня 1961 года нарадзіўся Дэйв Мастейн, амерыканскі гітарыст, спявак і заснавальнік Мегадэс, адна з ключавых фігур трэш-металу. У 1977 у гэты ж дзень на свет з'явілася Фіёна Эпл, амерыканская спявачка, піяністка і аўтарка песень, адна з найбольш прызнаваных альтэрнатыўных артыстак свайго пакалення. У 1993 у гэты ж дзень нарадзіўся Найл Хорен, ірландскі поп-спявак, былы ўдзельнік One Direction і паспяховы сольны выканаўца. Толькі сапраўдных пачуццяў і толькі добрай музыкі вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзім вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Мігранты 10 дзён запар штурмуюць беларуска-літоўскую мяжу. У Непалі жанчыну знайшлі жывой праз 11 дзён пасля паводкі. Былых палітвязняў запрашаюць на бясплатны вебінар «Працоўнае права ў Польшчы». У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Непалі ратавальнікі знайшлі жывой 64-гадовую жанчыну, якая 11 дзён знаходзілася пад заваламі пасля разбуральнай паводкі. Жанчына знікла 26 жніўня разам з 4 сваякамі. Яе знайшлі на верхнім паверсе дома, які быў занесены гразю і абломкамі. Падчас паўторных пошукаў ратавальнікі пачулі яе голас. Яны расчысцілізавалі, прабілі сцяну і вызвалілі жанчыну. Верталётам яе даставілі ў шпіталь. Паводле апошніх звестак, у выніку паводкі ў Непалі загінулі больш за 1300 чалавек. Яшчэ амаль 5000 лічацца зніклымі без вестак. У пошукава-ратавальнай аперацыі ўдзельнічаюць больш за 20 тысяч вайскоўцаў і паліцэйскіх. Краіны НАТО ўпершыню ў гісторыі альянсу правялі ваенныя вучэнні без непасрэднага ўдзелу ЗША. Манеўры прайшлі каля берагоў Ісландыі. Вайскоўцы адпрацавалі выяўленне і знішчэнне расійскіх падводных лодак. У вучэннях удзельнічалі ў прыватнасці нямецкія разведвальныя самалёты, бельгійскія знішчальнікі і канадскія ваенныя караблі. Раней ЗША дзесяцігоддзямі кіравала гэтымі манеўрамі. Сёлета Вашынгтон толькі дапамог з планаваннем. На беларуска-літоўскай мяжы ўпершыню з вясны 2025 года зафіксавалі 10 дзён запар спробы мігрантаў незаконна трапіць у Літву. Актыўнасць мігрантаў на гэтым участку мяжы прыкметна ўзрасла ў пачатку верасня. Літоўскія памежнікі ўзмацнілі кантроль і спрабуюць не дапусціць незаконнага перасячэння мяжы. Сітуацыя застаецца напружанай. Літоўскія ўлады звязваюць міграцыйны ціск з дзеяннямі беларускага боку. Непагадзь прайшла па 5 рэгіёнах Беларусі і Менску. Ратавальнікі ліквідоўваюць наступствы, прыбіраюць паваленыя і аварыйныя дрэвы, а таксама дэмантавалі пашкоджаныя канструкцыі. Найбольш выездаў было ў Менску. Ратавальнікі 14 разоў дапамагалі насельніцтву і арганізацыям. Пашкоджаныя у таксама легкавыя аўтамабілі ў сталіцы. Выезды фіксавалі ва ўсіх 5 абласцях. Паводле ратавальнікаў пацярпелых няма. Уратуй сябе. Былы палітвязень Сергей, імя якога зменена ў мэтах бяспекі, распавёў праабаронцам пра нефармальную суполку ўзаемадапамогі, якую палітвязні стварылі ў калоніі. Яны дапамагалі новым зняволеным адаптавацца да цяжкіх умоваў, дзяліліся ежай, вопраткай і неабходнымі рэчамі, а таксама падтрымлівалі адзін аднаго псіхалагічна. Паводле Сергея, многія вязні пачыналі пісаць вершы і шукалі магчымасці пагаварыць пра будучыню. Адміністрацыя калоніі не ухваляла такую самаарганізацыю. Калі супрацоўнікі заўважалі ўзаемадапамогу, палітвязняў маглі размеркаваць па розных атрадах. Суполку зняволеныя назвалі «Уратуй сябе». Заўтра, панядзелак, 7 верасня, ініцыятыва «Дысідэнты БАЙ» і «Вольныя» запрашаюць былых палітвязняў на бясплатны вебінар «Працоўнае права ў Польшчы». Сустрэча разлічана перш на ўсё на людзей, якія пасля вызвалення і вымушанага пераезду ў Польшчу сутыкаюцца з неабходнасцю шукаць працу ў новай прававой і моўнай рэальнасці. Вебінар пачнецца 4 верасня о 18 гадзіне паводле варшаўскага часу, што значыць о 19 гадзіне – паводле часу Вільні і Менска. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна з праясненнямі. У першай палове дня месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Аднак пасля ападкаў стане менш. Тэмпература паветра ў дзень каля 18 градусаў цяпла. Вецер заходні ўмераны.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all. Высокі ропус жмогоў стайсіс вісіянс.
4: Права чалавека для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усе права чалавека для всіх.
7: Вясна.
5: Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация».
6: Вітаю, поважаных слухачоў. На вольных хвалях Белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская, ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуску, який поделены на две частцы. У першай мы паразмаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў Беларусі ў галіне адукацыі і працы. Разам з журналісткай Дар'яй Гардзейчык у рубрыцы «Каментар».
7: Замест таго, каб рабіць інклюзіўнае асяроддзе ў каледжах і ўніверсітэтах, мы проста забаронім людзям вучыцца.
6: А ў рубрыцы «Паза межамі» адправімся ў Афганістан і паглядзім на становішча ў галіне правоў чалавека ў гэтай краіне, дзякуючы спецыяльнаму дакладчыку і яго дакладу па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Барцялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.
2: Я журналістка, якая зараз робіць праект, акурат прысвечаны дэпрэсіўнаму разладу. І для мэтаў гэтага праекта, які пакуль яшчэ не выйшаў, але падпісвайцеся на мой інстаграм, і я там, канешне, праанансую, калі ён выйдзе. Я пачала глядзець, якімі ўвогуле нарматыўна-прававымі актамі рэгулюецца доступ людзей з дэпрэсіяй да адукацыі ў Беларусі. Шукала медзь, а знайшла спадарства золата. Па-першае, ёсць у нас такі нарматыўна-прававы акт, які называецца, прабачце, на беларускую не буду перакладаць увесь гэты канцелярыт, аб установленні медицинскіх противопоказаний к обучению по получаемой специальности при присваемой квалификации, приняты 25.07.2022, номер документа 71. Гісторыя ў тым, што там даволі агульнымі мазкамі распісана, на якія спецыяльнасці ва ўніверсітэт ці ў коледж не могуць паступаць людзі з тымі ці інымі захворваннямі. І ў мяне склалася такое адчуванне, што проста некаторыя захворванні, ведаеце, ёсць там коды па МКБ, нейкая літара, і пасля нейкія лічбашкі, што яна проста, ну, нехай у нас будзе літара G, і вось ад літары G мы ад 0 до 20 усім гэтым людзям забаронім паступаць ў універсітэты, то бок. Некаторыя рэчы абсалютна не зразумела, чым матываваныя і чаму людзям з тымі ці інымі асаблівасцямі здароўя нельга вучыцца у навучальных установах. Мене цікавіў менавіта стан у гэтым кірунку людзей з рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам. Рэкурэнтна значыць той, якой вяртаецца ўвесь час. І маніякальна дэпрэсіўным псіхозам, хацела б я сказаць, але няма такого дыягназа, і папулярна эфектыўным расстройствам. Суадносна коды па МКХ F31 і F33. Дык вось, у установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі і вышэйшай адукацыі на любыя спецыяльнасці людзі з біпалярна-эфектыўным расстройствам і рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам паступаць не могуць, калі ў іх цяжкія маніякальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды або частыя маніякальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды. Але ўсё-такі такіх людзей могуць узяць у каледж ці універсітэт, калі псіхіятрычная лекарская камісія ім дазволіць. Гісторыя ў тым, што, па-першае, ёсць роўна нуль прычын, чаму людзі з такога кшталту дыягназамі не могуць вучыцца ва ўніверсітэтах. У мяне, напрыклад, акурат дыягназ рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства, яно яшчэ і стойкае да лячэння. Я вучылася і вучуся ва ўніверсітэтах, і нават цалкам сабе паспяхова. А па-другое, не вельмі зразумела, што яны маюць на ўвазе пад частымі эпізодамі, то бок часта гэта наколькі часта. Ну і трэцяе, што калі мы штосьці аддаем на откуп канкрэтнай камісіі, то заўсёды ёсць такі чалавечы фактар кшталту, а давайце мы забаронім, як бы чаго не выйшла, а то раптам што выйдзе, і да нас будуць прэтэнзіі. Таму я баюся, што такія рашэнні аддаваць на откуп камісіі не заўсёды спрыяе развіццю правоў чалавека і саблюдзенню правоў чалавека. Таксама на большасць спецыяльнасцяў прафесійнай тэхнічнай адукацыі забаронена паступаць людзям з біпалярна-эфектыўным і рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствамі таксама пры частых ці цяжкіх эпізодах. І тут псіхіятрычная лекарская камісія нічым не дапаможа, нельга і ўсё. Наконт таго, якія менавіта гэта прафесійна тэхнічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электратэхніка і энергетыка, эксплуатацыя судоў, ремонт летательных апаратаў, аддзельныя тэхнічныя прафесіі, звязаныя з транспартнымі средствамі, аддзельныя прафесіі па выдзелкі кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможаце, калі у вас такого кшталту дыягназ ці на парикмахера, напрыклад. Калі казаць пра ўсе гэтыя лекарскія камісіі, як яны ў прынцыпе ў тэорыі мусяць адбывацца, ну гэта значыць, вы праходзіце на метагляд перад тым, як пайсці ва ўніверсітэт, ваш псіхіятр кажа, а у вас у картачцы запісана рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства ці біпалярна-эфектыўнае расстройства, адпраўляйцеся на лекарскую камісію ў бліжайшы псіханеўралагічны цэнтр, ці псіханаркалагічны, карацей, што будзе ў вас па тэрытарыяльнасці, туды і накіроўвайцеся. І там уже камісія будзе ацэньваць выражанасць вашых парушэнняў, усякія медычныя назіранні за вамі будзе аналізаваць, ну і тое, як кампенсуюцца вашыя станы прэпаратамі. Што называецца, гэта зноў жа на глазок, таму што можна сказаць, што, а на мой погляд, стан не кампенсуецца прэпаратамі, і я на ўсякі выпадак гэтаму канкрэтнаму чалавеку забараню паступаць, як бы чаго не выйшла. Акрамя таго, з весёлага, я, канешне, не лекарка, і я думаю, там яшчэ ёсць рад дыягназаў, якія чамусьці прыпятствуюць навучанню ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных установах, але што мяне павеселіла ў двукосе. Ні на якія спецыяльнасці вы не зможаце паступіць, калі ў вас адсутствуюць две верхнія канечнасці пры невазможнасці кампенсацыі функцыі адной рукі або адсутствуюць обе нижние конечности при невозможности протезирования и самостоятельного передвижения. То бок, замест того, как пробить инклюзивное осяроддзе у колледжах и университетах, мы просто забароним людям вучыцца. Гэта, я лічу, геніальнае рашэнне, чаму яшчэ краіны Еўрапейскага Саюза не аптымізавалі сваю сістэму навучання такім чынам. Што яшчэ цікава? Забаронена вучыцца людзям, у якіх ёсць рознага кшталту стомы. То бок, стома гэта такая рэч, калі частка працэсу, які мусіць прасікаць ва ўнутраных органах, выводзіцца наружу, то бок, напрыклад, трахеастома, яна замяняе ці падтрымлівае шлях дыхання, гэта яна звычайна знаходзіцца ў горле, просто ёсць нейкая трубка на паверхні горла, гастрастома для харчавання суадносна ў жываце, іліястома і каластома, таксама на жываце для вывядзення кішэчнага змесціва, цытастома над лапком для таго, каб выводзіць мачу. Дык вось, падавалася б, ну, ёсць у чалавека нейкія такія штукі на целе, ну, якая розніца, чаму гэта мусіць перашкаджаць яму ці ей навучацца. Я не ведаю чаму, але з кішэчнымі ці мачавымі стомамі нельга навучацца на спецыяльнасцях. Дзела производства, прадвіжэнне тавараў, загадавіцель прадуктаў і сырья на аддзельных спецыяльнасцях, связаных з таргоўляй, хімічная ачыстка вады, аддзельная прафесія згатавлення обуві, выдзелка кожы і меха. Калі мне хто-небудзь патлумачыць, чаму на дзела производства, то бок сакратарская справа якая-небудзь, не можа вучыцца чалавек з мачавой стомай, я буду вельмі ўдзячная. Акрамя гэтага, ёсць спецыяльнасці, на якія са стомамі ўсё-такі можна паступіць, але загаворкай, што сама па сабе наяўнасць стомы не з'яўляецца медыцынскім супрацьпаказаннем, але навучацца чалавек можа толькі пры магчымасці арганізаваць яму даступную сацыяльную інфраструктуру, каб забяспечваць яму даступныя прыёмы ежы, там ці крацей, каб ён мог клапаціцца пра гэты свой стан, які патрабуе дадатковага клопату, і гэта таксама мяне трохі пазабавіла, таму што кшталту мы ў спіс захворванняў, з якімі нельга вучыцца на пэўных спецыяльнасцях, таму што гэта можа быць небяспечна для чалавека, які вучыцца, або для людзей, якія побач з ім будуць вучыцца, мы ўключаем гісторыю ўвогуле пра адсутнасць інклюзіі, і мы не пішам у дакуменце, што давайце рабіць прастору інклюзіўнай, мы проста пішам, што калі ёсць інклюзіўная прастора, то калі ласка, калі не, і суда не. Дык вось, калі няма суадноснай прасторы, нельга з гастрастомай, напрыклад, вучыцца на профессия художественных ремесел, на специальности лабораторный химический анализ, лабораторные физико-механические испытания, изготовление игрушек, некоторые специальности электротехники, лабораторный химический анализ, социальный работник, фотоуслуги, оператор почтовой связи. То же самое у нас тычется и трахеастомы. То бок, мне это все, конечно, здзіўляе вельмі моцна, але трэба разумець, што для вялікай колькасці людзей, якія жывуць і так з пэўнымі абмежаваннямі па здароўю, гэта зусім-зусім не смешна. Акрамя таго, калі вам усё-такі пашчасціла і вы нейкім чынам патрапілі ў беларускі універсітэт ці каледж, то гэта яшчэ не факт, што вы зможаце працаваць па сваёй спецыяльнасці, Потому что постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 года номер 74 о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих может вам забронить працевать по вашей специальности. Зно же, вертаючыся да моих улюбленных аффективных расстройств, да рекуррентного депрессивного и биполярно-аффективного расстройства. Нега працевать за особо опасными биологическими агентами, ионизирующим излучением на верхолазных работах, на обслуживании подъемных сооружений и нельга работать с вышиней, нельга работать в действующих электроустановках в сфере нефтяной, газовой, геологоразведочной и геодезической работы, подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, ничего связанного с судами внутреннего водного транспорта, ничего связанного с управлением самоходными судами, наземным обслуживанием авиационной техники, обслуживанием авиационных перевозок, глубокими земляными работами, непосредственного и косвенного обслуживания пациентов, увага, непосредственной работы с детьми у дошкольных установок и интернатного типу, у бытовом обслуживании, у приватности парикмахерские, косметичные салоны, маникюр, педикюр и так далее. Нельзя працевать у спортовых установах и нельзя так само працевать у гостиничной сферы и у обслуговывания транспорта. То бок, как вы разумели, человек с биполярно-аффективным рекуррентным депрессивным расстройством не может працевать у гостиницы, например, на ресепшене, не может працевать майстрицей по маникюру, не может працевать санитаркой у шпиталей и так далее, и так далее. И диспетчером, например, у аэропорта так само працевать не может. Коли мне кто-нибудь проведе хоть некое обоснование для этого, я буду вельми удячная, потому что у самой постанови никакого обоснования нема. Кроме всего остатнего, там еще и отсутничают некие конкретные термины ремиссии, ці нейкае конкретное описание, там, колькі мусіць пройсці часу, или у яким конкретно стане мусіць знаходзіцца чалавек, ці якія симптомы у яго мусіць присутнічаць ці адсутнічаць, каб яго ўсё-такі на гэтую працу узялі. То бок, гэта документ просто кажа, что вось індивідуальную оценку мусіць проводзіць зноў жа гэтая лекарская комиссия, і як бы становчае рашэнне, что вас могуць ўсё-такі на пэўную працу допустить, и она снова же возлагается на эту самую медичную комиссию и то, как она будет толковать всю эту постанову. Потому что там так цікаво сформулировано, что эти профессии как бы заборонены, но але как бы комиссия под свою отказность может все-таки пэўную працу для пэўных людзей дозволить. Снова же пытанне, ці будуць яны гэта рабіць со страху, як бы чаго не выйшло. І акрамя ўсяго астатняга, я звертала ўвагу менавіта на эфектыўнае захворванне, таму што гэта мой профіль дзейнасці. Але там ёсць вельмі шмат таксама дзіўнага кшталту таго, што нельга працаваць з хімікатамі, калі ў вас хвароба Паркінсона, што, ну, увогуле абсалютна дзіўна, то бок для некаторых дыягназаў ёсць нейкі абаснаванні кшталту, калі ёсць праблемы з апорна рухальным апаратам, калі ёсць пэўныя праблемы з когнітыўнымі функцыямі чалавека. Ну, тут зразумела, што такого кшталту працы і навучанні для яго могуць быць небяспечныя і небяспечныя для людзей навокал. Але даволі часта гэта, ну, просто нельга, таму што нельга. І ёсць яшчэ там такі пэўны патерналісцкі падыход, які я заўважыла, як ведаеце, як з гэтым спісам забароненых прафесій для жанчын, маўляў, мы вам не будзем дазваляць працаваць на пэўных працах, таму што гэта, значыць, не карысна для вашага жаночага здароўя. То бок гэта пазбаўляе жанчыну агентнасці, яна не можа сама вырашаць, што карысна для яе здароўя, што не карысна, якія рызыкі яна можа на сябе браць, якія не можа. І тут тая самая гісторыя, што, напрыклад, з праблемамі з лёгкімі

0: ніяк на ім не адаб'ецца. Ну, то бок гэта вот проста пазбаўленне, зноў жа, чалавека магчымасці вырашаць. І самае што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары у шаноўных слухачоў і слухачак. Калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы жывём у сусвеце рынкавай эканомікі, асабліва мяне таксама яшчэ скажу, у гэтым спісе забароненых спецыяльнасцяў навучання для людзей з пэўнымі дыягназамі мяне здзівіла, што там напісана, кшталту, нельга вучыцца з людзям з дыягназам умственная адсталасць у дужачках, калі там когнітыўныя функцыі парушаны і так далей. Ну гэта таксама смешна, таму што ва ўніверсітэты ўсё-такі людзі паступаюць ці па ўнутранаму экзамену, ці па рэзультатах ЦТ. І калі у чалавека хапіла когнітыўных функцый і навыкаў, каб здаць экзамен і нават прайсці па конкурсу, ну, на мой погляд, вельмі дзіўна пасля гэтага яму забараніць вучыцца, таму што лекар-псіхіятр раптам вырашыў, што нейкіх когнітыўных функцый яму бракуе.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне, мы прагаварылі, чаго няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэта можна зрабіць, можа быць?
0: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў Канстытуцыі, то бок роўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но у прыватнасці я б сказала, што гэта пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я б сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сэнсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейрадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй. І з намі была Дар'я Гардзейчык.
0: Дзякуй усім. Падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіцкім. Я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна» поза межами.
1: При микрофоне Ева Бардзяловская. Спецыяльны дакладчык па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычард Беннет выпусціў свой даклад пра адпаведна становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане. І сёння мы паглядзім, што ж у гэтым дакладзе напісана.
2: Па-за межамі.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ужываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвяргаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненыя без пакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэмы абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчыкаў, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
2: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх супол і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, не гледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
2: Па-за межамі.
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане ўладамі Талібану. На працягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова ўкараняў сістэму палітычных мер, заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады дэ-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашаць значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада дэ-факта пад назвай «Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадухылення парока». Таксама ўлады дэ-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія два гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканыя абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
2: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці улады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэлі- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
2: Па-за межамі.
1: Меры, якія прымаюцца дэ-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвяргаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат такія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
2: Па-за межамі.
1: Са жніўня 2021 года улады дэ-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтая мера з'яўляецца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа ўтвараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
2: «А за межамі?»
1: Якія ж высновы і рэкамендацыі робіць спецдакладчык па Афганістане? Праз 5 гадоў пасля прыходу да ўлады руху Талібан улады дэ-факта сфарміравалі сістэму кіравання і палітычныя рамкі, накіраваныя на трансфармацыю ўсіх аспектаў жыцця ў Афганістане ў адпаведнасці з ідэалагічнай канцэпцыяй гэтай групы. З дапамогай узрастаючага ліку указаў, дырэктыў і практычных мер улады дэ-факта паступова інстытуцыяналізуюць абмежаванні, якія закранаюць правы і свабоды ўсіх афганцаў, што мае асабліва цяжкія наступствы для жанчын, дзяўчат, хлопчыкаў, гендерна-варыятыўных людзей і прадстаўнікоў этнічных і рэлігійных меншасцей. Большасць гэтых мер несумяшчальныя з абавязацельствамі Афганістана па міжнародным праве правоў чалавека. Наступствы палітыкі, якая праводзіцца, выходзіць далёка за рамкі парушэнняў правоў чалавека, што з'яўляецца яе прамым вынікам. Яны карэнным чынам змянілі ўмовы, у якіх дзеці і моладзь растуць, вучацца, развіваюцца і ўдзельнічаюць у жыцці грамадства. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а прастора для незалежнага мыслення і выказвання разнастайных поглядаў усё больш звужаецца. Калі не змяніць гэты курс, сукупнае ўздзеянне гэтых мер будзе і надалей аказваць уплыў на будучае пакаленні, абмяжоўваючы магчымасці дзяцей і моладзі, як зараз, так і па меры іх сталення, развівацца, рэалізоўваць свае правы і ўносіць уклад у будучыню Афганістана. Гэта быў даклад спецыяльнага дакладчыка па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё рацыя. All human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс
3: вісіямс. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё рацыя.

Радио «Рація».

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляш шародам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння ўзгадваем беларускага паэта родам з хутару у Тарнополі на Гайнаўшчыне Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Уладзімір Гайдук нарадзіўся 7 верасня 1941 года. Большасць свайго жыцця правёў на хутары Полымя, што каля вёскі Тарнополь, на паўночным узбярэжжы Белавежскай пушчы. Яго першыя гады жыцця апаленыя былі вайной. У дзяцінстве любіў слухаць народныя казкі, легенды і песні, прасякаў беларускай народнай культурай, уважліва наглядаў за сялянскім жыццём, пазнаваў свет, вучыўся добрасумленнай працы, штодзённа быў на ўзлонні прыроды, адкрываў яе таямніцы. Яму красавалі кветкі і спявалі птушкі, ля хаты шумілі бярозы і стройныя яліны. З роднай глебы чарпаў сілы і з балотных тарфяных крынічак піў натхненне. Прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра свой шлях у літаратуру, у шырокі свет вялікай паэзіі.
1: Такі ўразіўся, такія гэны ад масері. Масі то там не пісала, але і співаць добрага голасу не мела, але памяць мела, то ты все песні знала. Былі ў бежанстві, іх вайна першая была, то ў Саратовскай губерні. Над Волгаю была, мела 10 гадоў, то ўсё добра памятувала і мне расказывала. І якая рыба там была, обла, і там якая караблеваны называлі, там тія статкі такія хадзілі, паровы. А дзетку мой рабіў, быў столяром, то рабіў на лесапільным заводзе там. А потым зачалася рэвалюцыя, зачаўся голад. Тады прыехалі сюды, колькі іх паўмірало, бо тыфус, бо голад, ну то відома, казала. Скоры ели, паловы ели, вот так было. Мы этого не памятуем. І тады вернуліся уже десь 20 каторись робы уже. Тут была панска Польщ. Мели свои господарки, кожен ехав. І дзерто заросло все. І то бульви, то у кого позичили, то. І за пару годов разжилися. Так і нам було по войне. По-друге, бо ми були в Білосток викинути праз немцю, бо тут же ж ведло к партизанки, тут і пущі не було, і не було такої зараслювали. Був приказ комісара Біловєського, і так нам доставалося. Ну і все, прожили тоє, і мати співала нам такі пісні, які я ще запам'ятував. На Мурманській дорожці стояли три сосни. Я думав, що тут там які романси, чи що, чи там, а то є сага.

Перад спленнем мы якраз і храблі атаву. Нашы буслы жабу ўшчэ лавілі. Прыставалі на хвіліну, разгарталі крылі. Вось апошні момант перад вылетам у вырай. Знаю, заўтра вас не ўбачу на бярозе. Плюс буслінны шлях далёкі дзікай птушкі. Толькі крывам вераць у дарозе. Толькі б не зваліцца ў вадзяную бездань. Многія не вернуцца з дарогі, шмат каго за гэты час не стане. Нас аднолькава жыццё законам строгім у нечаканасці вядзе і правярае. Прагады жыцця мацней законаў, а жыццё кароткае, як песня. А жыццё аднолькава заве нас у вырай лётаць, покуль б'ецца сэрца.

0: Калі я быў вучнем пачатковай школы, вядома, у падручніках розныя творы былі вершы. І калі чытаў вершык Валодзі Гайдука пра вясну, пра зіму, дык мне здавалася, што вось гэта тое нашае, тое, што якое нас акружае. І заўсёды думалася, будучы дзіцяцем, што паэты жывуць в далёкіх краінах, далёка ад нас, што гэта нейкія людзі такія незвычайныя, разумныя, вучоныя. І пасля нейкага часу я даведаўся, што гэты аўтар вершыкаў, якія мне так падабаліся, былі зразумелыя, цёплыя, родныя, жыве таксама, як я на вёсцы. Мала таго, на хутары, на нашай Беласточчыне, каля Белавежскай пушчы, і калі ўжо я стаў дарослым, захацелася мне проста паехаць да яго наведаць, адведаць, як чалавека. Гэта была, памятаю, зіма, з цягніка даволі далёка ішлося да яго па снезе, у мароз, і калі зайшоў да яго на падворак, у хату, ён прывітаў мяне як знаёмага чалавека, хаця ён абсалютна мяне не ведаў, ну нешта крыху там чуў. І я ў хаце, ён жыў адзінока, але сустрэча з ім была такая цёплая, асабліва пасля дарогі праз зімовай, дакладненне праз бездарожжа па снезе, нават сляду не было на яго хутар. І такое было першае спатканне, калі ён так, як звычайны, нармальны чалавек, распавядаў пра свой лёс, пра жыццё, пра паэзію, пра наогул літаратуру. Я быў вельмі здзіўлены, што ён жывучы амаль што ў лесе, на бязлюддзі. Ён дасканала ведаў беларускую літаратуру, польскую літаратуру, а нават сусветную. На памяць чытаў нават вершы Пушкіна, Лермантава і многіх польскіх паэтаў. І гэта мяне найбольш уразіла, што ён быў такі звычайны чалавек, адначасова незвычайны, з вялікай багатай душою. Гэта была першая сустрэча. Потым я правёў многія разоў, завітваў да яго і вясной, і летам. І вазілі разам сена, ён гадаваў каровы, меў каня, панадворак, стадолу, працаваў цяжка фізычна, а адначасова в яго асяроддзі было надта такое паэтычнае. Бярозы раслі каля яго хаты, елкі, птушкі спявалі. Да яго толькі можна было паехаць і адпачыць душою ад гэтага гаманлівага, як бы нават, можна сказаць, фальшывага свету. Там было ўсё праўдзівае, ўсё чароўнае, такое незвычайнае, як у казцы, мне цяпер успамінаецца.
1: Селянін мастак. Прасіліся зярняты сваёй дарогі, ім снілася песня калосся. Пальцамі меру жменю жыцця, з непакоем і радасцю ў сэрцы, з жаваранкам цешыўся, з праменняў і расы. Сваё тварэнне апраўдаў надзеяй.
0: Я думаю, што гэта няма супярэчнасці. Бадай кожны селянін гэта вельмі моцна звязаны з прыродай, з пачуццямі, з працай, з жыццём, з лёсам, цяжкім лёсам, а нават часамі такімі хвілінамі шчасця. І гэта Валодзя для мяне перш за ўсё селянін і багаты чалавек душой, значыцца, паэт. Гэта адно і тое ж самае. Як ён цудоўна піша пра працу сваю, будучы селянінам. Вілы рытмічна лічаць мінуты гноя гадзіны. Но, Косю, цягні! Тпр, стой! Трава адскочыла за ноч, зазеляніла свежасцю. Іду да бярозаў, першыя вясеннія кветкі, схіляюся далікатна. Расцвіла скароздра. Стаю на калені, а грубелымі рукамі ласкаю. Удыхаю прагна водар вясны.
2: Я просто пісаў у ніву, таму што у ніве часта пісалася пра вучоных людзей, пра такіх знакамітых, якія там на п'едэсталах, а пра Валодзю ніхто тады не ўспамінаў. І калі я ў яго там бываў не раз, гэта, наколькі памятаю, гэта пісалася так, што падчас яго сустрэчаў, падчас размоў з ім, з яго расказаў, і мне хацелася адкрыць яго для іншых чытачоў, што ён вельмі звычайны чалавек, адначасова багаты, багаты душой, багаты перажываннямі, багаты тым, што патрапіў заўважыць незвычайнае ў прыродзе. І ён нават патрапіў назваць. Гэта меў такі дар, некаторыя кажуць, гэта боскі дар, дзе звычайнымі словамі перадаваў незвычайныя думкі, незвычайныя з'явы, якія акружаюць чалавека і жыццё, увогуле ў жыцці здараюцца. З аднаго боку, ён патрапіў радавацца жыццём. Хаця лёс яго быў нялёгкі, цяжкі, прайшоў выпрабаванні цяжкія і смерць бацькоў, і тое, што як бы не мог жыць у сям'і, ён марыў, вельмі любіў дзяцей. Сястра яго прыязджала, і у яе былі сыны, і гэтыя сыны проста пляменнікі, гэта яго былі пляменнікі, а сыны сястры за ім прападалі. Просто яго так любілі, бегалі, яны самі жылі дзесь далёка на захадзе Польшы, дакладней на паўночным захадзе Польшы, на ўзбярэжжы мора, але ў яго адчувалі вельмі добра, бо я нават і сустракаўся з імі, яны бегалі, шчабяталі, і ён быў для іх такім бацькам натуральным, вельмі блізкім душою. Мяне ўражвае тое, што некаторыя людзі, калі не маюць дзяцей, не маюць сямейнага шчасця, дык пераважна наракаюць. А ён не наракаў. Ён як бы ствараў цудоўны свет вакол сябе. І добра іншым адчувалася з ім. Гэта тое ўражвала. А з другого боку ўражвае, як ён патрапіць трапна ў вершах сказаць пра вечнае. Пра, ну, напрыклад, хаця ў такі маленькі вершык, не помніся зараз. Такой хвіліне сэрца аддаю, што вечна будзе свежай на паперы, а словы бы на камені разьбу ні бура, ні агонь не пераменіць. Сваім павабам, шчырасцю сваёй і радасцю і горкімі слязамі будзеш хвіліна простай і жывой, ператрываеш цэлымі вякамі. Гэта ж магутная паэзія. Гэта ж як бы малое, дробнае, але якое важнае ўвогуле ў цэлым жыцця. Не то ў жыцці, а праз вякі пратрывае. Гэта, я б сказаў бы, што ён волат слова, волат асацыяцій. Слова сказаць ды адмаліцца ад камарыных пустазвонаў. Па мяккіх кучарах травіцы гуляць мне з ветрыкам зялёным. І ўсё ж не тое, аб чым марыў. Імгненні дні, гады праходзяць у кашулі жоўтай мне да твару. Клён бацюшка дае мне споведзь. Калісь цябе бывала шчасце, у той блакітненькай сукенцы кахаў, не ведаўшы пракляцця, калісь мы пасадзілі дрэўцы. Шуміць мой в'яз, твая таполя, а я зрадніўся ўжо з зямлёю. Кожная бяроза, твая постаць, каханне, што ж гэта такое? Лавіць вачэй таемну просінь? Ці цветам асыпацца к долу і залаціцца ў шэру восень і ўваскрасаць белай зімою? Ляглі маршчыны ўжо на твары. Мая ты, мілая ганулька, не салавей на свеце царыць і не пакутліва зязюлька. Людзьмі, якім здавалася, што яны, пакончыўшы школы ці вышэйшыя там установы, то становяцца вельмі разумныя. Колькі мы маем на свеце цяпер розных магістраў, нават прафесараў. Але ж гэтыя магістры і прафесары часта не патрапяць нават склеціць ці выявіць, ці назваць нейкай з'явы. І калі ідзе пра прафесар, я не гавару тут в адмоўным сэнсе, што яны як бы дрэнна, што яны прафесары. Але справа ў тым, што кожны прафесар, ён мастак у адной нейкай галіне. Ён займаецца, для прыкладу, ў прыродзе толькі раслінамі ці толькі там нейкай жабай і так далей. У Валодзі кругазор, светабачанне было вельмі шырокае. Адначасова ён заўважаў, прыкмячаў невялікія там жоўтыя касачы, ці нейкі там пах адуванчыка, ці як вецер раздувае адуванчык. Гэта проста быў такім чалавек рэнесансу, я б назваў бы. І чаму яго не прыкмячалі? Мне здаецца, што вучоныя, некаторыя людзі, яны ўсведамлялі, што Валодзя, не гледзячы на тое, што не вучыўся ў школе, школах ён іх перавышае светабачаннем. І таму не так недацэнялі, як не хацелі заўважыць гэта, або неяк няёмка так убачыць чалавека багацейшае духова за сябе.
0: Счаслівым буду, калі натруджаны і в знямозе праменьчыкам душы валошку пацалую. Запаліць свечку маці Беларусь. Штодзённа ж трэба крыж свой цяжкі здужаць у імя Айца і Сына неба і Святога Духа. На інквізітараў кастры лірычных вершаў строфы.

Зусім магчымае сёмае неба паэтаў. Зусім магчыма, што птушкі вістунамі іх песен. Зусім магчыма, што ў іншым свеце душы мужчын і жанчын яднаюцца ў адно, у анёлу дабрыні. А цяпер гэта толькі так здаецца, бо лічыць час гадзіннікі, бо ляцяць самалёты, бо рухаюцца вобразы, бо часта сняцца нежаданыя сны. Яшчэ недаверліва адносімся да сваіх карэнняў, адчайна змагаемся за сваё існаванне, сварачыся паміж сабой, знішчаем сваю тоеснасць. Бо так на працягу доўгіх вякоў няволі навучылі нас іншамоўныя беспардонныя суседзі, са смехам пагардлівай ласкі кідаючы косткі нязгоды з велікапанскіх сталоў. Вядома, адны атрымалі болей, другія атрымалі зусім мала, іншыя не атрымалі нічога. Разумныя людзі істоты мяняюцца ў звяроў, ахапіла б усім разам сказаць: «Годзе!»

Сённяшняя перадача «Спадля шарудам» была прысвечаная памяці паэта Уладзіміра Гайдука. Успаміналі Мірослава Лукша, Янка Мурдань і Янка Целушэцкі. Вершы Уладзіміра Гайдука чытаў Улад Грыніўскі. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 14-я година, у Польщі 13-я. На беларускай чыгунцы ўзніклі праблемы з запчасткамі. Падляжскае ваяводства ўзмацняе сістэму грамадзянскай абароны. У Гародні сёлета набралі два беларускамоўныя першыя класы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Амерыканскія вайскоўцы вывелі са строі тры іранскія нафтавыя танкеры. Паводле цэнтральнага камандавання ЗША, гэта стала адказам на ракетную атаку Ірана па двух амерыканскіх ваенных караблях. У ЗША заявілі, што іранскія ракеты не трапілі ў караблі, пацярпелых сярод амерыканскіх вайскоўцаў няма. Адзін танкер быў пашкоджаны каля вострава Харх, другі каля порта Джаск, а трэці амерыканскія вайскоўцы патапілі ў Аманскім праліве пасля эвакуацыі экіпажа. Абвастрэнне адбылося пасля заканчэння двухмесячнага пагаднення аб спыненні агню. Падляжскае ваяводства ўзмацняе сістэму грамадзянскай абароны. У бягучым годзе на гэтай мэты выдзелена больш за 170 мільёнаў злотых, а за два гады сума павінна скласці 333 мільёны. Сродкі накіруюць на абсталяванне службаў, мадэрнізацыю інфраструктуры і стварэнне месца ўкрыцця. У рэгіёне ўжо працуе больш за 350 сучасных сірэн. Яны не толькі падаюць сігнал трывогі, але і дазваляюць перадаваць галасавыя паведамленні. Важная частка падрыхтоўкі – навучанне жыхароў. Людзей вучаць аказваць першую дапамогу, распазнаваць сігналы трывогі і змагацца з дэзінфармацыяй. Ваявода Яцек Бжызоўскі заклікае загадзя ведаць, дзе знаходзіцца бліжэйшае месца ўкрыцця і мець дома так званы эвакуацыйны заплечнік. У беларускай чыгункі ўзнік востры дэфіцыт запчастак для цягнікоў і лакаматываў. Пра гэта піша супольнасць чыгуначнікаў Беларусі са спасылкай на дакументы беларускай чыгункі і Мінпрама. З каля 3000 неабходных пазіцый запчастак больш за 300 цяпер немагчыма паставіць. Асабліва праблемная сітуацыя з цягнікамі «Шадлер». Беларуская чыгунка шукае беларускіх вытворцаў аналагаў, але гэтая праца пакуль на ранняй стадыі. Дэфіцыт камплектуючых можа ўплываць на тэрміны рамонту і эксплуатацыю цягнікоў. Санкцыі – адна з асноўных прычын праблем з запчасткамі на беларускай чыгунцы. У Гародні сёлета набралі два беларускамоўныя першыя класы. У іх будуць вучыцца 16 дзяцей. 5 першакласнікаў прыйшлі ў беларускамоўны клас сярэдняй школы нумар 34, яшчэ 11 у школу нумар 32. Асноўныя прадметы дзеці будуць вывучаць па-беларуску. У школе нумар 34 беларускамоўны клас працуе ўжо другі год. Бацькі яшчэ могуць запісаць дзяцей у першы клас. Ва Уздзенскім раёне Менскай вобласці на гіганцкай патэльні прыгатавалі каля 150 кілаграмаў смажанай бульбы. Незвычайную кулінарную акцыю зладзілі падчас мясцовага свята. Для прыгатавання стравы выкарысталі велізарную патэльню, а працэс гатавання сабраў шмат гледачоў. Пасля бульбы частаваліся ўсе ахвотныя. Арганізатары значылі, што такая колькасць стравы стала адной з галоўных адметнасцяў свята. У Шчучынскім раёне каля вёскі Новы двор на відэо трапіла рысь. Жывёла апынулася зусім недалёка ад чалавека і спакойна азіралася. Мужчына некалькі разоў паспрабаваў паклікаць рысю кіс-кіс-кіс, але пазнаёміцца бліжэнне трымалася, рысь пайшла далей. Відэа здзівіла карыстальнікаў соцсетак не толькі рэдкай сустрэчай, але і спакоем чалавека, які апынуўся побач з дзікай жывёлай. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне надвор'е будзе пераважна воблачным з праясненнямі. І калі ў першай палове дня месцамі былі магчымыя кароткачасовыя дажджы, то ў другой палове ападкаў стане менш. Тэмпература паветра ў дзень каля 18 градусаў цяпла. Вецер заходні ўмераны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлова. Нарацыі.
1: Ворог наш край аблажыў, каб ушчэнт і скарэннем знішчыць нас і хрыстовае імя ў краіне. Злодзей чужак уварваўся ў нашыя межы, весціць нахабна, што ідзе ён не дзеля здабычы. З Божым іменнем адно і ад Божага імення топіць людзей у крыві, ды выпальвае сёлы. Там, дзе арда пабыла, скрозь адны папялішчы, ды груганнё і сабакі здзічэлай лепей, тут каш сканаць, чымся жыць пад пятой пераможцы. Долей нявольніка, век пад ярмом і ў пакутах. Караю Божаю нехрысцяў нам не спалохаць. Верай парадкі чужыя, у іх у пагардзе. Пынічы горды грудзімя сваімі, як заставай, мы падупалі. Мячы нашы целы пасеклі. Кроў наша льецца ракой, пераймаючы поступ зграя ў варожых. Тым часам шчыты нашы ў шчэрбах, скрозь ад няшчадных удараў. Бо ворага зброя над галавою не нашай адно, і ахвяры нашы па тое адно, каб сябрам даць нагоду сілы сабраць ды ўлучыцца ў бой і з ардою. Нашых суседзяў бядашчы як след не кранула. Певень чырвоны іх стрэхаў стральчастых не кратаў. Іхныя дні ціхамірна мінаюць і сяння, толькі таму, што наш край палымнее ў пажарах. Ім памагчы б нам, яны ж выступаюць у згодзе, шчыльнасць чужынцамі ў словах і чынах мяркуюць.

Днямі я перачытаў гэтыя радкі і нечакана вельмі моцна адчуў, што я хачу выказацца. У 2023 годзе мы святкавалі 500 год з моманту, калі гэтыя радкі былі ўпершыню надрукаваныя. Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра. Калі адкінуць некаторую сярэднявечную стылізацыю гэтага пераклада, гэтыя радкі цалкам маглі быць напісаныя ўчора. Тады, 500 год таму, як і сёння, эмісары нашай краіны прыехалі ў Рым да магутных людзей таго свету, каб прасіць аб дапамозе. Так, нашая краіна сцякае крывёй у барацьбе з чужынцам, яна практычна пад уладай чужынца, а тут у Европе адбываюцца некія гульні. Паспрабуем уявіць сабе, хто ж такі Мікола Гусоўскі. Гледзячы па ўсім, гэта сын палясоўшчыка, прычым самага высокапастаўленага, сын князькага лоўчага. Нам, сучасным людзям, вельмі складана ўявіць, што гэта такое. Але памятайце, быў такі граф Монсоро сусветнай літаратуры, вось ён быў каралеўскім лоўчым. І гэта вельмі высокая пасада ў тагачасным свеце. Мы ведаем пра Міколу Гусоўскага толькі тое, што ён нам сам распавёў у сваім галоўным творы. І мы бачым перад сабой чалавека вельмі дасведчанага ў паляванні, які вельмі дакладна ведае беларускую прыроду, беларускія лясы і ўсю спецыфіку, тое, што тычыцца вайсковай навукі і навукі пра паляванне. Але самае галоўнае, тое, пра што аўтар не кажа, але тое, што мы бачым самі, мы бачым вельмі глыбокае валоданне словам. Прычым не на роднай мове, а на мове навукі, на лаціне. Памятайце, тры мушкецёра, Арамис піша нешта на лаціне, Атос можа паправіць яго, Д'Артаньян наогул ведае хіба 2-3 слова. А ў гэты самы момант нейкі ліцвін, нейкі чалавек з нашай тэрыторыі піша паэму, якая з'яўляецца адным з галоўных помнікаў тагачаснай паэзіі. Аб адным можам мы зараз шкадаваць, што яшчэ не было традыцыі пісаць паэзію на роднай мове.

Скарына, глядзячы па ўсім, гадоў на 10 маладзейшы за Мікола Гусоўскага, а да Міцкевіча яшчэ практычна 300 год. І памятаймы, што і Міцкевіч праз 300 год яшчэ не мог абраць гэтую мову як галоўную мову. Ён пісаў на мове сваёй адукацыі, на мове тагачаснага друку, і спатрэбілася яшчэ амаль 100 год да Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Дуніна Марцінкевіча. І вось чалавек, ужо дасведчаны, сталы, 50-гадовы чалавек, седзячы ў Рыме, піша пра тое, што вельмі добра ведае і бачна, што вельмі, вельмі моцна любіць. З ягоных апісанняў вы адразу пазнаеце і нашыя лясы, і нашыя вазёры, і нашыя балаты. Геаграфічна таксама немагчыма памыліцца. Ён у тэксце кнігі неаднаразова пераплывае Днепр з канём. Многа цяжэйшай была закладная, хто першы у брод на кані пераедзе раку без абходу. Плыні падводнай віроў і трыснёгаў на тонях, ветраным днём, калі ў повень вялікія воды, хвалямі коцяць на бераг, з'язджаліся к рэкам. Коннікі з вёсак вакольных ушчунуць у стыхію. Звычаем конных было і калчаны, і лук свой звязваць у вузел з адзеннем, каб недзе на грыве сіўкі свайго цібуланнага добра ўмасціўшы, самы быстрак пераплыць і сухімі даставіць. Боская воля! Нібы на вадохрышчы колісь рынулі з берега голыя людзі на конях. Бачыш, плывуць, пахаваўшыся ў плыні па шыі. Толькі чутно, як пафыркваюць коні, а хлопцы ботаюць нараўні з коньмі. Угледзішся праўда, правой рукой учапіўшыся ў грыву, а левай горнуць грабуць пад сабе белагрывыя хвалі.

І вось я все спрабую намаляваць сабе гэты свет, у якім маладыя воі, рыцары, зброяношы трэніруюцца вось такім чынам, пераплываюць раку на кані, яны гартуюць сваё цела і зброю да бітвы, і пры гэтым яны валодаюць лацінай у такой ступені, што ў стане напісаць паэму, і нават праз пераклад з лаціны мы чуем, што гэта паэма ад нашай зямлі, ад нашых лясоў, ад нашай мовы, таму што там ёсць дакладныя спасылкі на нашыя прымаўкі і прыказкі. І не гледзячы на тое, што я хадзіў тымі самымі сцежкамі і пераплываў тыя ж самыя рэкі, я зусім нічога не ведаю пра гэты сусвет. Я значна больш ведаю пра сусвет сярэднявечнай Францыі тагачаснай, альбо Нямеччыны.

дапамагла перамагчы нашага агульнага ворага з усходу. На арэне, гледзячы па апісанні, адбываецца нейкі варыянт карыды. Але яшчэ няма вось гэта тэрэадора, а значна больш складаная сітуацыя, калі ёсць і стрэлы, і дзіды, і вялікая колькасць паляўнічых. Нашы адразу пазнаюць сітуацыю на нашым беларускім паляванні. Паляванне на зуброў, на аленяў, на дзікоў. Папа Рымскі вельмі зацікавіўся. І хто ж можа лепей за ўсіх распавесці пра гэта? Менавіта Мікола Гусоўскі, сын сапраўднага паляўнічага, лепшага паляўнічага, галоўнага паляўнічага. Ён пачынае сваё апавяданне. Папа Рымскі зацікаўлены, але адразу ж узнікае недавер. Ці сапраўды зубр значна большы і мацнейшы за гэтых быкоў? Гэтых быкоў, якіх адмыслова гадавалі для арэны. І гэты недавер абгрунтаваны. Мы ўсе ведаем, што нават калі расказваем пра свой улоў рыбы, заўсёды крышачку павялічваем памер гэтай рыбіны. І тут узнікае геніальная ідэя. Каб давесці, як выглядае зубр, каб паказаць, якога ён памеру, трэба проста прывесці яго. Ці не самога зубра, а хаця б чучала зубра. А Мікулу Гусоўскаму даручаюць зрабіць опіс гэтага чучала. Так што песнь «А зубры» – гэта проста тэхнічны опіс да чучала. Не-не, жартую. Натуральна, што Мікола Гусоўскі ўклаў у гэта ўсё сваё сэрца, ўсё сваё ўменне, всю сваю любоў да краіны, а таксама ён выконваў адразу некалькі задачаў – стварыць прывабны вобраз краіны, каб яна атрымала дапамогу ад магутных дзяржаваў, зрабіць тактык-тэхнічны опіс самога звера, ну і пакінуць кавалак сябе ў гэтым творы. І, на маю думку, у яго ўсё атрымалася. Мы дагэтуль з захапленнем чытаем і слухаем гэтыя радкі. Шкада, што не ў арыгінале. Будучы ў Рыме, з вялізным натоўпам па сполу, бачыў аднойчы я гульні, што ўсе з захапленнем віталі. Жорсткую бойку быкоў гледачам на пацеху. Лётныя стрэлы ў раі ды бліскучыя дзіды ранялі целы жывёлаў і болем чынілі нястерпны. Аж вар'явалі ахвяры, іх лютасць як пена ўскіпала. Тут вось, пакуль я глядзеў на быкоў ашалелых, спужаных болем ды пляскам далоняў з трыбунаў, з нашых сказаў хтось, зусім як на ловах зубровых. Я пагадзіўся і ўслед тут каш пачаў успаміны, ходаняў дзіўнападобных і з волатам зверам. Як у той прыказцы, мне ж мой язык і пашкодзіў. Услед атрымаў я загад без адмовы і адкладу вылець у верш мой спамін пра зубровыя ловы.

Свята Венеры спраўляюць зубры ў лістападзе кожнае восені. Часта вяселлі трываюць тыдзень ці больш. І ў часе такой насалоды чуецца толькі, як скрозь заклікальная пяшчотна пушча рыкае, а ў подыху кволым паветра лістам трапёткім шасцяць векавыя дубровы. Хто гэта бачыў і чуў, будзе сведчыць, напэўна, музыка нашых лясоў саладзей, чым сялера. З поклічам ейным не ўлік над грымотныя трубы. Хорам жа ж гукаў лясных строгай стройна кіруе голас нястрыннай крыві, мне за ўсё наймілейшы. Як доўга зубар жыве, не скажу, бо не знаю. Хто ж вядзе ўлік даўгавечнасці гэтага звера? Пішуць, аднак, быццам недзе памечаны ў статку быў правадыр 200-годні, прыкметны із грывы, чорнай як ноч, з сівізнай бялявай на чолцы. Гэтай прыкметаю нібы назвалі ўвесь статак. Калі паданні даўнейшыя праўдзяць дакладна, вока згубіў у сутычцы ён, быў аднавокі. Гэта магчыма, ці ж справам сумленным, бо дужый бой ці адзін пачынае, а спрэчкі прычына аж праз гады толькі робіцца яснай, хай шнараў уладалюбы не могуць пазбыцца да скону. Я не скажу, і колькі год не прызнаны ў статку, зубар той жыў, але ў гэных народных паданнях ёсць напамін занадта ўжо доўгага часу. Выдумка і поглас часта вушам дагаджае. Я ж тут права не маю пісаць, што не знаю. Тым, для каго я пішу, да душы толькі праўда».

перакладаць песню пра зубра пачалі досыць позна. І спачатку на расійскую мову, але той же самы чалавек, Сяміжон, пераклаў яе і на беларускую мову, прычым, як высветлілася, шмат дадаў ад сабе. Маем тры асноўныя версіі. Язэп Сяміжон, 1973 год, Наталя Арсеньева, але лічыцца, што яна працавала з тэкстам Сяміжона, проста яго апрацавала. Самым дакладным перакладам з лаціны лічыцца пераклад Уладзіміра Шатона ў 1994 годзе. Я не буду тут параўноўваць усе тры пераклады. Я карыстаюся то адным, то другім, то трэцім. У падкасці Андрэя Хадановіча я чуў, што зараз робіцца яшчэ і чацвёрты, і менавіта яго ён цытаваў. І тут ёсць яшчэ праблема ў тым, што перакладчыкі часта мяняюць паэтычную страфу. Але на шчасце я заўважыў, што нягледзячы на невялічкую розніцу паміж перакладамі, змест і там, і там, і там адзін і той жа. Гэта ўсё яшчэ наша краіна, гэта ўсё яшчэ нашыя лясы, гэта ўсё яшчэ зубр і гэта ўсё яшчэ тыя самыя часы. Я раю вам не спыняцца на гэтым падкасте, абавязкова знайдзіце, у Ютубе ёсць версіі гэтай паэзіі, гэтай песні пра зубра. Паслухайце, як класна гэта зроблена, як класна гэта гучыць, як моцна гэта натхняе. Вось паслухайце апісанне характара зубра. Хай хіжаком не раўня, усіх іх наш зубр люцейшы, але людзей не кране, як яго не зачэпіць. Толькі няспынна глядзіць, рух найменшы цікуе, пільна на варце стаіць і сябе, і сямейкі. Створаў смялейшых няма ў гушчарох нашых родных. Бачыць частенька, пасецца спакойна, а вочы сочаць, усё касавурацца ўправа і ўлева. Ты аж замёр, звералоўца, ты шчэс між кустамі. Дзетам, ён бачыць, міргнеш і прыкмеціць адразу. Шоргат слабенькі, няўзнак, трэсне сучок пад нагою, вушы свае нашатырыць, уміг страпянецца. Калі не зазяе твой меч і не блізкая дзіда, смела мінай у яго навачу, не зачэпіць. Толькі ўтаропіцца тупай стаіць нерухома, вокам праводзіць цябе, аж пакуль не схаваўся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Вайна в Украіне. Прадстаўнікі Трампа прыбылі з Москвы ў Кіеў. Пачобут паедзе ў Беларусь, нягледзячы на перанос з'езду палякаў. У Беластоку пройдзе акцыя да дня беларускай вайсковай славы. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1656 дзень вайны. Спецыяльныя прадстаўнікі прэзідэнта США Стыў Уіткаф і Джарад Кушнер упершыню наведалі Украіну пасля перамоваў з Уладзімірам Пуціным у Маскве. Раней яны сустракаліся з украінскімі прадстаўнікамі толькі за мяжой. Спецпрадстаўнікі амерыканскага прэзідэнта прыехалі на цягніку. Расейцы не далі амерыканскай дэлегацыі прыляцець самалётамі, хоць нашы аэрапорты былі гатовыя, заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Напередодні Росія нанесла удары па аэрапортах у Кіеве і Барысполі. Зеленскі назваў іх мэтанакіраванымі і звязаў з падрыхтоўкай магчымага прыбыцця амерыканскіх перамоўшчыкаў паветраным шляхам. Напередодні амерыканскія перамоўшчыкі правялі сустрэчу з Пуціным у Маскве. Вяртанне пачобута на паседжанне найвышэйшай рады неафіцыйнага саюзу палякаў у Беларусі, якое прайшло ў Беластоку, прынятае рашэнне перанесці з'езд арганізацыі, што планаваўся на 13 верасня. Пра гэта паведаміў былы палітвязень, журналіст і актывіст польскай меншасці Анджэй Пачобут. Прычынай сталіся праблемы з лагістыкай, з'езд мае адбыцца на працягу 6 месяцаў, напісаў ён на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Пры гэтым Пачобут падкрэсліў, што перанос даты правядзення з'езду не мяняе яго ўласных планаў па вяртанні ў гародню. Тры аўтамабілі пашкоджаны ў Менску праз непагадзь 5 і 6 верасня. Гэта вынікае з паведамлення ў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У сталіцу упалі 11 дрэваў, часовыя драўляныя апоры электрычнага кабеля, пацярпелі дахі трох будынкаў, металаканструкцыя на фасадзе жылога дома, рэкламныя білборд. Тры аўтамабілі пацярпелі ў Берасці. Там жа таксама ў Барановічах ратавальнікі выязджалі распілоўваць паваленыя дзверы. Дрэвы. На Гарадзеншчыне ў МНС паступіла 5 паведамленняў аб аварыйных і паваленых дрэвах на праезжую частку дарога ў Гарадзенскім, Воранаўскім, Дзятлаўскім і Смархоўскім раёнах, а таксама ў Гародні. В абласным цэнтры былі знятыя дэфармаваныя лісты бляхі з даху неэксплютаванай воданапорнай вежы і балькона шматкватэрнага жылога дома. Дзень беларускай вайсковай славы ў Беластоку. Акцыя, прымеркаваная да гэтага свята, пройдзе сёння ў нядзелю з пачаткам 18 гадзіне ў скверы Вольнай Беларусі. Адзін каля Генконсульства Рэспублікі Беларусь. Акцыю ладзіць беларуская дыяспара. Як гаворыцца ў анонсе, Дзень беларускай вайсковай славы адзначаецца ў памяць пра бітву пад Воршы, якая адбылася 8 верасня 1514-га. У той дзень войскі Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем гетмана Канстанціна Астрожскага разбілі значна большае войска майскоўскай дзяржавы. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай. Мы памятаем, мы шануем і працягваем іх барацьбу за вольную Беларусь. Арганізатары заклікаюць прыйсці, каб разам ушанаваць беларускую вайсковую славу герояў мінулага і сучаснасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак 7 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Хто там ідзе?
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
5: Беларусізацыя ў Слуцку. Справу беларускі абмеркавалі ў Парыжы. Пошта ў паветры.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе выданне «Беларускае слова» піша пра беларусізацыю установаў у Слуцку з матэрыялаў праверачнай камісіі. Усяго з агульнага ліку 583 служачых на праверку з'явілася 60%. Ужо з гэтага відаць, як сур'ёзна адносяцца слуцкія служачыя да беларусізацыі. З усіх правераных добра ўладае мовай 14%, сярэдня 23%, кепска ўладаючых 23% і зусім не ўладаючых мовай 31%. Ёсць такія установы, дзе няма ніводнага чалавека, ўладаючага беларускай мовай. Гэтак беларусізуюцца установы ў Слуцку, які, як ведама, ў 1918-20 годах быў адным з найбольш перадавых асяродкаў беларускага рэвалюцыйна-вызваленчага руху.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Сын беларуса» ў 1924 годзе інфармуе, як пра беластоцкі працэс гаварылі на міжнародным форуме. На засяданні Лігі абароны правоў чалавека і грамадзяніна ў Парыжу разглядалася справа прысуду над паслом Бараном Маслоўскай і іншымі беларускімі дзячамі, засуджанымі на беластоцкім працэсе. Прынята рэзалюцыя аб інтэрвенцыі ў гэтай справе ў Лізе народаў. У раду Лігу народаў скіравана ўжо адпаведнае паданне. Цікава, што сябры Лігі абароны правоў чалавека і грамадзяніна ўваходзяць у склад урадаў Францыі, Англіі, Італіі і іншых, ды таксама і ў склад Лігі народаў.
4: Беларусь у інтэрбельме.
5: Менскае выданне «Савецкая Беларусь» у 1922 годзе апублікавала артыкул «Пошта ў паветры». Устаноўленыя зносіны ў паветры між Масквой і за граніцай. Менская паштовая тэлеграфная кантора прымае пісьмы і паштовыя карткі дзеля перасылкі паштовым шляхам у Латвію, Нямеччыну, Англію, Галяндыю, Данію, Аўстрыю, Італію, Чэхаславаччыну, Швайцарыю, Францыю, Бельгію, Швецыю, Польшчу і іншыя краіны.
4: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Конец «Червоного человека». Белорусы на фабриках Форда. Жидовская труппа у интимном театре.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» апублікавала празаічны твор «Канец чырвонага чалавека» з подпісам «Разумнік». Пачынаецца ён гэтак. У адзін нядзельны дзень улетку 1917 года вёска Чэпухоўка жыла зусім адменным жыццём. Віноўнік гэтага быў жыхар гэтай жа вёскі Грышка Мануйлаў, толькі што прыехаўшы на пабылку з Петраграда, дзе ён служыў у адным з гвардзій полков. Яго рэвалюцыйнае пачуццё і запал не давалі яму супакою, а гэткае здарэнне, як прысуд на смерць аўстрыяцкім судом вядомага сацыяліста Фрыдрыха Адлера за забойства прэм'ера Шцюрхка, пабудзілі яго зрабіць дэманстрацыю, каб чапухоўскі голас пратэсту далучыць да пратэсту ўсяго сацыялістычнага света. Сам Мануіла ўтрымаў чырвоны сцяг з надпісам «Зямля і воля працоўнаму народу», а далей няслі сцягі з іншымі рэвалюцыйнымі лозунгамі. Тут быў і ленінскі канчатак вайны без анексіяў і кантрыбуцыяў, і хлеб, і капіталы, адабраныя ад эксплуататараў на карысць працоўнага народа, і той чырвоны рай, у якім знайшоў свой сумны лёс вясёлы Мануілаў. Бесстаронны глядзельнік ужо тады мог прадбачыць сумны канец добрага пачатку, але стаць насупроць стыхіі, устрымаць яе віхравыя ўзмахі было ўжо немагчыма.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: З віленскай газеты «Змагання» за 1924 год. Паведамленне ад беларуса ў Дэтройце. У горадзе Дэтройце, штату Мічыган, рэзідэнцыі вядомага аўтамабільнага караля Форда, беларусы арганізуюцца ў аддзел беларускага народнага таварыства. Дэтройцкія беларусы запрасілі Язэпа Варонку з Чыкага прыехаць для выступлення на вечы і колькіх лекцыяў. Галоўным арганізатарам беларуса ў Дэтройце з'яўляецца Амільчук. Як ведама, на фабриках Форда налічваецца колькі тысячаў беларусаў.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: Менскае выданне «Беларускае жыццё» ў 1920 годзе гэтак апісвае тэатральную музычную актыўнасць у Менску. Балям, канцэртам і вечарынкам няма канца ў Менску. Час ад часу прыязджаюць у Менск розныя артысты, музыканты і іншыя з Варшавы і Расеі. Выступаў тут скрыпач Фрыдман, прыязджала Святлова. Мясцовая кансерваторыя арганізавала цыкль гістарычных канцэртаў. У гарадскім тэатры пры малых зборах іграе польская трупа, у інтымным – жыдоўская трупа, якая мае вялікі ўспех.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Пашпарты сялянам, беларусы ды ірлянцы, рэстарацыя Стэлля ў Менску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала распараджэнне ў справе выдачы пашпартоў сялянам. Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы разглядае і хутка маніцца выдаць новае распараджэнне па лёгках пры выдачы пашпартоў вясковаму насяленню. Згодна з гэтым распараджэннем, сяляне будуць атрымоўваць пашпарты ў сваіх гмінных урадах.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе піша пра беларусаў і ірлянцаў. Корэспандэнт нашай часопісі з Чыкаго паведамляе паміж іншым аб дужа прыхільных адносінах тамтэйшага ірлянскага грамадзянства да беларусаў і беларускай справы. Ірлянцы, прыхільнікі да Валеры, ахвотна аказваюць сваё падтрыманне беларускім дзячом і арганізацыям, якія толькі нядаўна пачалі сваю працу сярод беларускай міграцыі ў Амерыцы. Спогад з боку народу, які больш за 100 гадоў вядзе няўстанную барацьбу з Англіяй за сваё вызваленне, зусім зразумелы. Ніхто лепш за ірлянцаў не можа адчуць і зразумець настрояў і імкненняў беларускага народу.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларускае жыццё» ў 1920 годзе публікуе рэкламу менскай гастранамічнай установы. Беларускі рэстаран «Стэлля», бывшае таварыства афіцэраў, вуліца Міцкевіча, 83, проціў кірхі, адчынены. Снеданне, абеды, вячэры, у часе абеду грае канцэртны квартэт ад 1 да 4 гадзіны і ўвечары ад 7:30 да 11.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Дві паулінки на Новоградщині. Бунт ксяндзоў. Циркачоў змянілі москвічы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» піша пра пастаноўку п'есы Янкі Купалы «Паулінка» ў вёсцы Заполле, што ў Наваградскім павіце. Таксама як і летась, у гэтым годзе нашы вясковыя хлопцы ладзілі спектакль. Гулялі паулінку Янкі Купалы і заручыны паулінкі Францішка Аляхновіча. Ужо за некалькі гадзін да прадстаўлення каля будынку, дзе меў адбыцца спектакль, сабралася маса публікі. Але няма яшчэ з Наваградку пазвалення, а разам з ім і адказнага гаспадара спектаклю. Прыходзіць пятая гадзіна, калі павінен пачацца спектакль, прыходзіць шостая і сёмая, з публікі шмат хто збіраецца да хаты, бо папрыходзілі здалёк, але раптам вось нехта крычыць: «Едуць, едуць, прывязлі пазвалення». Публіка валіць у будынак, уваходжу я, піша корэспандэнт. Зразу кідаецца ў вочы сцэна. Над сцэнаю зелені вялікі паэт Купалы, а пад ім на квяцістай паперы надпіс «Будзе ўнука ў панаванне, там, дзе сягоння плача дзед». Заслона з радзюх вырабу нашых дзяўчат, сцены прыбраную зелень, на сярэдзіне лаўкі з дошчак, наперадзе крэслы, граюць вясковыя музыкі на скрыпцы і гармоніку. Згулялі досыць добрае ўражанне ад спектаклю вялікае, песні і прыпеўкі лявоніхі пяюць нават малыя дзеці.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Сялянская праўда» ў 1924 годзе паведамляла пра бунт ксяндзоў. У Чынстахове нядаўна адбыўся з'езд каталіцкіх біскупаў Польшчы, на якім было пастаноўлена выдзеліць з віленскай дыяцэзіі два беларускія дэканаты – берасцейскі і бельскі – далучыць іх да чыста польскіх дыяцэзіяў. Проці гэтай пастановы, як піша Свобо, узбурылася віленскае духавенства. Нягледзячы на высокапатрыятычнае жаданне біскупаў аслабіць беларускі элемент у віленскай дыяцэзіі, так ужо далучанай паводле праекту ўраду аб канкардаце з Рымам да варшаўскай метраполіі, віленскія ксяндзы ў лічбе 400 душ убачылі ў гэтым пакушэнне на цэласць віленскай дыяцэзіі, роўнае колішнім пакушэнням на яе расійскай царскага ўраду і паслалі свой пратэст у Рым да самога папы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Менскае выданне «Рабочий» у 1927 годзе піша пра цырк. Стары склад цырку паспяхова з'ехаў, і яго месца занялі артысты маскоўскіх дзяржцыркаў. Што ж новага і цікавага яны нам паказалі ў сваім першым прадстаўленні 13 верасня. Нічога, амаль поўнае паўтарэнне абрыдлых цыркавых нумароў старога складу цырку з некалькімі нязначнымі варыяцыямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Малярыя на Палессі. Знішчэнне лясоў. Найкарацейшыя дні ў жыцці.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Сатырычны часопіс «Маланка», які выдаваўся ў Вільні, у 1926 годзе апублікаваў жартаўлівы тэкст на лекцыі геаграфіі «Настаўнік паляк, вучні беларусы». Вучыцель расказвае вучням аб Палесі, між іншым кажа, што там клімат нездаровы, пануе малярыя. Вучні: «Пане вучыцель, а як даўно там гэты пан маляр пануе?» Вучыцель: «Вы, відочне, не разумеце, то не пан, не чловек, а фебра». Вучні між сабою: «Чу? Я, ну, кажа, гэта хварба. Гэта, відаць, там жоўтая, пры такім клімаце, як ржа».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Савецкая Беларусь» у 1922 годзе крытыкуе становішча лясоў. Значна горш стаіць справа з лясамі, якія складаюць дабрабыт нашага краю. Выдатныя мазырскія лясы, якія зараз знаходзяцца ў заняпадзе, пагражаюць перавярнуць мазырскі павет у пясочны пустыр і абясцэніць багацці нашага краю. Тыя лічбы, якія ў нас маюцца, кажуць аб паступовым зніштажэнні нашых лясоў, што можа падарваць адну з грунтоўных галінаў нашай гаспадаркі. Народны камісарыят земляробства запрапанаваў разгледзець з'езду шэраг мерапрыяццяў аб зберажэнні лясоў, якія іграюць адну з галоўнейшых роляў у нашым дзяржаўным будаўніцтве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Куток разрывак у часопісе «Шлях моладзі» за 1935 год прапануе наступныя задачы. Нумар 1. Якія найкарацейшыя дні ў чалавечым жыцці? Нумар 2. У каторым месяцы жанчыны найменш гавораць? Адказы. Нумар 1. Дзень нарадзін і дзень смерці. Нумар 2. У лютым, бо мае 28 дзён.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Вайна ва Украіне. Зеленскі сустрэўся ў Кіеве з прадстаўнікамі ЗША. Кіраўнік МЗС Расіі назваў падзею Нямеччыне пачаткам сапраўднай вайны. МНС выступіла ў падтрымку беларускай мовы. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1656 дзень вайны. Расейцы не далі амерыканскай дэлегацыі прыляцець на самалётах, хоць нашы аэрапорты былі гатовыя. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі выступіў з такой заявай. Ён зазначыў, што разлічвае на шчыры дыялог з амерыканскімі прадстаўнікамі, пасля да яго далучацца еўрапейцы. Як паведамлялася, спецыяльныя прадстаўнікі прэзідэнта ЗША Стыў Віткаф і Джаред Кушнер упершыню наведалі Украіну. Гэта адбылося пасля перамоваў з Уладзімірам Пуціным у Маскве. Спецпрадстаўнікі прыехалі на цягніку, бо напярэдадні Расія нанесла ўдары па аэрапортах у Кіеве і Барысполі. Тым часам больш за 77% магутнасцяў Разанскага нафтаперапрацоўчага заводу выведзеная з ладу. Уначы украінскія дроны ўразілі найбуйнейшую на заводзе ўстаноўку. Таксама сур'ёзна пашкоджанае абсталяванне другой ўстаноўкі. Москва-Берлін. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў дзеянні Нямеччыны пасля выяўлення замінаваных дронаў каля аэрапорту ў Лейпцыгу пачаткам сапраўднай вайны. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Павлу Зарубіну. Цытата: «Знайшлі нейкі там дрон, сказалі, гэта расійскі дрон, ніхто не стаў разбірацца, гэта ўвогуле па вялікім рахунку пачатак такой сапраўднай вайны». Канец цытаты. Лаўроў таксама заявіў, што канцлер Фрыдрых Мерц ідзе па сутнасці абвяшчаць нам вайну. Як паведамлялася, на пачатку жніўня каля аэрапорта Лейпцыг-Галле знайшлі некалькі беспілотнікаў з выбухоўкай. Адзін з іх знаходзіўся побач з украінскім вайскова-транспартным самалётам, другі непадалёк ад аэрапорта. Міністр унутраных справ Нямеччыны Александр Добрандт заявіў, што выканаўцы гібрыднай атакі дзейнічалі на замову расійскіх дзяржаўных структураў. Пасля гэтага нямецкія ўлады закрылі расійскае генеральнае консульства ў Боні, расійскі дом Берліне, узмацнілі кантроль за расейцамі, якія ўязджаюць у краіну. Адначасова рыхтуецца план барацьбы з расійскімі гібрыднымі атакамі. У 9 стратэгічна важных гарадах Нямеччыны плануюць размясціць спецыяльныя паліцэйскія падраздзяленні для барацьбы з дронамі. Сёння афіцыйны дзень беларускага пісьменства. Свята адзначаецца ў 33 раз. Цэнтрам урачыстасці сёлета абраная Касцюковічам Гілеўскай вобласці. У падтрымку беларускай мовы выступіла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Беларускае слова натхняе, аб'ядноўвае і захоўвае тое, што робіць нас нацыі, падкрэсліваецца ў паведамленні. МНС заклікала да развіцця беларускага слова, каб яно заставалася надзейным арыентырам для будучых пакаленняў. Ведамства нагадвае пра наяўнасць беларускамоўнай версіі свайго сайту, дзе можна знайсці навіны, тлумачэнні, рэкамендацыі па бяспецы і іншыя важныя інфармацыйныя матэрыялы на роднай мове. Пра паэзію. Наста Кудасава і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведуюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых, 14 Мюнхен. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак 7 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанова.

знала Колле, як у сне. Толькі сэрце чуе спеў далёкіх птушак і надзею моўчкі кута.

0: Адчуваеце ўжо ў паветры пах восені? Думаю, што не ўсе, але некаторы яса слухачоў паэтычных роздумаў, здаецца, затужылі ўжо за гэтай найбольш настальгічнай парой года. Але яшчэ не пара на яе. Калі будзе ўжо яна на гарызонце, то прывітаем яе ў праграме так годна, як толькі яна на гэта заслугоўвае. А пакуль што, трэба развітацца з летам. І хаця не запамяталася яно нічым арыгінальным, а прача парываў шпёкі, то культурны народ, да якога залічаемся, можа сказаць яму «бывай», «гудвай», «до відзэння», ці як там хто яшчэ хоча.
1: Анатоль Астрэйка. Святкуюць развітанне з летам. Святкуюць развітанне з летам лугі, палеткі і лясы. Прырода поўна самацветаў жывой нявыказнай красы. Я аддаю сябе ва ўладу за мілавання светлых мар, не вельмі добрую прынаду з адных надзей і позніх мар. Яшчэ турбуе захапленне, агонь здзіўлення не пагас, гатоў стаяць я на каленях перад табой в ясенні час. І здзіўляцца, і здзіўляцца, што час душу не ўкрыў жарствой, і захапляцца, захапляцца зямным нязгасным хараством. Люблю з маленства я світанні, снапкі праменняў залатых, і бласлаўляю я жаданні, забыўшы пра нязбыўнасць іх.

0: Але ці так было заўсёды? Ці сапраўды не было раней чагосьці эмацыйнага, натхняльнага, карыснага і яшчэ невядома якога, што гнала нас па зялёных сцежках жыццёвай радасці? І адказ ёсць адзін. Зразумела, што было. Толькі з часам чалавек па-першае аб тым забывае, а па-другое з воздрастам усё менш памятае. А і новых таго тыпу здарэнняў ужо не зашмат.
1: Алязь, ліпай, было не хацелася. Было не хацелася, было не пісалася. Было нават, што не было куды ісці. Ты лепшае, што за мною здарылася, ты самае светлае ў гэтым жыцці. Як бы далей яно дрэнна не склалася, хай нават мне Божа адключыць святло. Такое беды, што было, не пісалася, затое са мною такое было. Каханне сапраўднае, самае лепшае, высокае, як маладзік на вясне. Не хопіць метафар, каб вымавіць вершамі, а хопіць метафар, не хопіць мяне.

0: Адышліме ад галоўнай тэмы раз вітання з летам і яшчэ на хвіліну да яе можам вярнуцца. Гэты адыход мае ў сабе часовую абмежаванасць. Дык праз год зноў будзе тое ж лета і паўтарацца будуць у большасці тыя ж самыя з'явы і здарэнні. І толькі на твары вырасце яшчэ некалькі новых зморшчын, якіх нават не варта ў штучны спосаб пазбывацца. Бо калі зробіць гэта кепскі спецыяліст, то і мы можам знайсціся ў свеце твараў, якія не ў змозе выразіць які-небудзь эмацыйны стан.
1: Янка Лайкоў, песня падбітага птаха. Збіраецца моя сябрына ў вырай, у цяжкі, але светлы, у ясны шлях. Я ж застаюся тут, такі мне вырак, у вырай не ляціць падбіты птах. Няма мне даравання ад сябрыны, найгоршы вораг я цяпер усім. На сэрцы ж так балесна і палынна, і так нястерпна вабіць небасінь. А зверху да мяне даносіць вецер, да кур апошні. Ты не наш, не наш. І я адзін, адзін у цэлым свеце. Чаму? Чаму так ёсць, а не інакш?

0: ale to może być szczęśliwym. Tolki taki anyciki jak autor programy i jemu podobny ja nie umieją zauważyć tego. I nawet użo ciężko wspomnieć, jak to wyglądało u dawnini dzieciństwa. Dyk przynamsi tady usią miała pierad sobą buduczyniu i niejki wielki sens. I spadziaju się, że to dla tych, jak ja ciepier u hetym pieryjadzie swojego życia znachodziaca, bywaje tak sama. I niechaj chacie jany nie zabuduć, że to usio prachodzić bezpowrotna.
1: Światlana Breus, wiarnuć dzieciństwa. Спыніце бег імклівага жыцця, і хай яго рака цячэ павольна. Хачу вярнуць дзяцінства з нябыцця, пакуль я гаварыць аб гэтым здольна. З душы пачуцці льюцца цераз край, яны карціны вобразы малююць. Дзяцінству гаварыла я, бывай, а ўспаміны ўсё мацней хвалююць. І вобразы жывыя паўстаюць, магнітам цягнуць родныя мясціны. Яны вярнуцца ў родны край забудь, каб адпачыць ад клопата ў руціны. Дзяцінства мне ніколі не вярнуць, і твар зусім не той у роднай вёскі, а мне б у тую вёску зазірнуць. Але адказ я чую вельмі жорсткі. Сумуюць хаты, дзе няма жыцця, кагосьці з вышыні буслы гукаюць. Няўрымслівыя хвалі пачуцця у сэрцы струны тонкія кранаюць. Адспеваў струн, няма мне ноччу сну, у дзень няма таксама мне спакою. Дзяцінства ўспамінаю, як вясну, што не зямной, а дурана красою. Раку жыцця павольнай не зрабіць, нясе яна мяне заўжды імкліва. Ніколі мне дзяцінства не забыць, яно мне залатой махае грывай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Коли магчыма досягнуть мирного погоднения? У Смаргонский костел пропускали праз брамки контролю милиции. Белорусский панадворок на улице Варшавской в Белостоку. У студы з навінамі Стась Дэдэрка. 1656 дзень вайны. Ніякае мірнае пагадненне паміж Украінай і Расіяй немагчымае да наступнай вясны. Такую ацэнку з боку былога кіраўніка брытанскай контрвыведкі MI6 Джона Соверса публікуе Financial Times. Вяртанне да ўзроўню ваенных дзеянняў пасля 2014 году можа быць найлепшым, чаго можна дасягнуць у цяперашніх абставінах, лічыць эксперт. Магчымасць паспяховых перамоваў пра спыненне агню можа з'явіцца ў будучым годзе, калі боль з абодвух бакоў будзе працягваць нарастаць, калі прагрэс, якога дамагаліся расейцы на зямлі, не адновіцца, сказаў былы кіраўнік выведкі. Разам з тым ён мяркуе, што трывалы мір не наступіць, пакуль пры ўладзе ў РФ знаходзіцца Владзімір Пуцін. Між тым, як паведамлялася, пасланцы прэзідэнта ЗША Стыў Уіткаф і Джаред Кушнер сёння прыбылі ў Кіеў у рамках сустрэчаў накіраваных на спыненне вайны Расіі супраць Украіны. Падрабязнасці пакуль невядомыя, але высокія госці праводзяць перамовы з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім, які перад сустрэчай заявіў, што ўкраінскі бок заўсёды быў і будзе канструктыўным, зацікаўленым у набліжэнні заканчэння вайны. 5 верасня Уіткаф і Кушнер правялі сустрэчу ў Маскве, у тым ліку з прэзідэнтам Расіі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў жніўні. Гэтая сітуацыя па-ранейшаму ацэньваецца як крытычная. Адмыслоўцы адзначаюць, што рэпрэсіі даўно сталі сістэмнымі, не слабеюць і па-ранейшаму накіраваныя супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў ранейшых гадоў, журналістаў і праваабаронцаў. Сярод асноўных пунктаў справаздачы наступная. На канец жніўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, у тым ліку 124 жанчыны. Колькасць былых палітвязняў склала 3953 чалавекі, у тым ліку 779 жанчын. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек і запатрабавалі рэабілітацыі 20 былых палітвязняў, звесткі пра якіх з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым станове яшчэ пра свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення, гэты паказчык застаецца стабільна высокім. Уваход у касцёл з надглядам. Як піша католік Лайф, парафіянам касцёла святога Міхала Арханёла ў Смаргоне давялося заходзіць у святыню праз міліцейскія брамкі. Раней парафія папярэдзіла пра гэта абвесткай у соцсетцы. 5 верасня ў Смаргоне праводзіліся раённыя дажынкі, сумешчаныя з днём гораду. Касцёл знаходзіцца ў самым цэнтры, побач была святочная сцэна і лякацыі дажынак, і храм пастае і таксама ўзялі ў міліцейскае чапленне. У гэты дзень у касцёле было тры святых імшы. Зранку духавенства парафіі ўзяло ўдзел у мітынгу «За мірнае неба дзякуем». У Беластоку падчас свята вуліцы Варшаўскай быў прадстаўлены беларускі панадворак. Яго арганізаваў Цэнтр беларускай культуры. Для наведнікаў падрыхтавалі розныя актыўнасці, заняткі для дзяцей, чытанне дзядоў па-беларуску, беларускі кірмаш і іншыя культурныя цікавосткі, распавядае кіраўнік ЦБК Анатоль Вап.
3: Заўсёды трэба паказваць, што мы тут беларусы падлася ёсць, так, жывем таксама ў Беластоку. А гэта вельмі добрая аказія, чтоб пастаронні людзі, якія не вельмі цікавіцца, чы нават і культурай. Уже не кажу пра беларускую культуру. Яны выходзяць на шпацыр, заглядаюць розныя месцы, на розныя мерапрыемства і таксама тут трапляюць. У нас праграма багатая.
2: На свяце вуліцы Варшаўскай на беларускім падворку адбыўся канцэрт Александра Памідорова.
4: Гэта частка культуры і, калі ідзе размова пра агульнае свята вуліцы, мы мусім не толькі захоўваць власную культуру, але як мы існуем тут, мы мусім некім чынам інтэгравацца ў гэтую культуру. Ну, а калі ёсць прапанова, чаму бы не паўдзельнічаць? Тым больш, што я больш года не іграў, не выступаў нідзе.
2: Адзінай перашкодай для свята стала надвор'е, але нават залева не перашкодзіла канцэрту Памідорова. Арганізатары з Цэнтру беларускай культуры спадзяюцца, што на лета яшчэ больш беларускіх ініцыятываў далучыцца да падобных святаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 7 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень ад 18 да 20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Да 90-годзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча выйшаў на CD альбом «Мініатюры».
6: Маё разуменне беласточнай, беларускасці беластоцкай, падласкай, у вялікай ступені ягона літаратура.
5: У Варшаве адбыўся урок роднай мовы на тэму паэзіі Максіма Богдановіча.
7: Ягонай творчасцю і паэзіяй сёння будзем захапляцца, я атрымаў з асалоду.
5: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады».

0: літаратурай.
1: Да актыўнага восеньскага сезону рыхтуецца беларускае выдавецтва ў Кракаве пад назвай «Гутенберг». Гэта і выданне новых кніг і сустрэчы з чытачамі, кажа менеджер праектаў студыі «Імагобай», галоўны рэдактар Валянціна Андрэєва.
2: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час падпісалі кантракты адразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі кантракт і пераклалі яе і анансуем з дня на дзень. Таксама у нас ёсць вялікі прыгожы праект з магістратамі культуры, з кніжным магістратам. Мы будзем перакладаць сусветны бестселер, нон-фікшн, «Атамныя звычкі», і гэта навіна, якая натхняе.
3: У які бок і куды глабальна рухаецца зараз Гутенберг у плане фармавання свайго каталога новых серыяў кніг?
2: Гэты год мы вырашылі прысвяціць перакладу абсалютна актуальных бестселераў, таму задача гэтага года паглядзець, як на гэта адрэагуе чытач і убачыць, ці гэта апраўдана. Таму што калі па шчырасці глядзець эканамічна,

0: актыўны.
1: У якіх міжнародных выставах, кірмашах ці так лакальных мерапрыемствах вы ўдзельнічаеце, ці ўдзельнічалі гэтым летам, дзе вас можна было сустрэць, а дзе яшчэ вы будзеце восенню?
0: Улетку мне давялося удзельнічаць у круглым стале на фестывалі Тутака, але, як ужо шырока вядома, нейкага кніжнага кірмаша на гэтым фестывалі не ўдалося арганізаваць, але выдатны кніжны кірмаш быў на фестывалі «Літу цень» у Кракаве, і было мноства чытачоў, мноства добрых водгукаў, цудоўная атмасфера. Як заўсёды, «Літу цень» не расчараваў. Гэта найлепшае, што ў нас адбываецца ўлетку, на калі браць увесь земны шар, я б сказала. А ў восені, канешне ж, мы запланавалі шмат цікавых мерапрыемстваў на прадмове, на ўсіх чатырох этапах прадмовы. І збіраемся разам з сябрамі Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў паўдзельнічаць у кніжным кірмашы ў Любліне у канцы верасня. Вядома, прыедзем на ўручэнне прэміі Гідройця ў Гданьск, а астатнія будзем глядзець па меры сіл.
1: Як зараз пабудаваная ваша кніжная лагістыка, дзе беларусы ў розных краінах свету могуць фізічна ці там онлайн набыць вашыя кнігі?
0: Пакуль што мы высылаем практычна ва ўсе краіны свету, апроч Расіі і Беларусі. Ёсць праблема з высылкай у Амерыку, таму што польская пошта спыніла такія дастаўкі, і в Амерыку можна даставіць або кур'ерскай службай, або вялікімі колькасцямі праз перасылкі карго. Але стараемся ўсё ж такі працаваць індывідуальна з кожнай пасылкай і дастаўляць кнігі па магчымасці своечасова.
2: Беларускае выдавецтва «Гутенберг» было заснаванае ў сакавіку 2023 года ў Польшы. Яно працуе ў Кракаве і арыентуецца найперш на беларускамоўнага чытача. Выдае арыгінальную беларускую прозу і паэзію, пераклады, дзіцячыя кнігі, нон-фікшн, гістарычныя выданні, а таксама настольныя гульні і іншыя культурныя прадукты.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Міхась Рудкоўскі нарадзіўся ў 1936 годзе вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. Скончыў пінскую педагагічную вучэльню, настаўнічаў у кукаўскай сямігодцы Ганцавіцкага раёна. У 1960-62 годах лідсупрацоўнік Ганцавіцкай раённай газеты «Сялянская праўда». Скончыў завочна-філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. У 1962-1981 працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы і горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. У сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта. На доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхась Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расійскай і польскай моваў. Зборнік вершаў «Сінія брады», другая кніга паэта. Яна выйшла ў 1967 годзе ў выдавестве «Беларусь».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Пад кобай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае. А яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-го стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Всё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалоссі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму – разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба ўзняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палесся. Я рос на плёсах і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём, Уладзіміру Калесніку. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў, не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут чорт вазьмі ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, ўсёй істотай прагну рукой сваёй пакратаць вышыню. Як айсбергі аблокі нада мной, і сам я, што халодны айсберг сёння, плынь донная з сабою цягне сонна, плыву чужы і невядомы ёй. Дык я вярнуся к сонечнай зямлі, і заўтра ўжо блакітнай хваляй стану, сальюся я з магутным акіянам, каб калыхаць у далонях караблі. Рух. Існуючае ў векавечным руху, трашчаць арбіты строгія планет, малая кропля прабівае руслы, становіцца для мыслі цесны свет. Смялей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерць. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарыць. Шырокая музыка лесу, дарог, самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях і душна ў архівах і сумна ў глухіх фаліянтах.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Вайна ва Украіне. Зеленскі сустрэўся ў Кіеве з прадстаўнікамі ЗША. Кіраўнікам ЗС Расіі назваў падзею Нямеччыне пачаткам вайны. МНС выступіла ў падтрымку беларускай мовы. У студыі з навінамі Стась Дадэрка. 1656 дзень вайны. Першы раўнд перамоваў паміж прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім і спецыяльнымі пасланнікамі ЗША Стывам Выткафам і Джэрадам Кушнэрам ўжо завяршаецца. Чакаецца, што далей да перамоваў далучацца прадстаўнікі Еўропы. Між тым Зеленскі зрабіў першую заяву падчас перамоваў са спецпрадстаўнікамі Трампа. Прэзідэнт заявіў, што ў краіне важна, што галоўным перамоўшчыкам цяпер выступае Трамп і падкрэсліў неабходнасць дамагацца не проста заканчэння вайны, а справядлівага міру, які выключыць магчымасць новай расійскай агрэсіі. У сваю чаргу Кушнэр заявіў, што прэзідэнт ЗША Дональд Трамп хоча не проста скончыць вайну, а стварыць умовы для доўгатэрміновага міру ва ўкраіне. Паводле яго слоў, будучыя дамоўленасці павінны выключыць новую вайну і даць Украіне магчымасць накіраваць праяўленыя за гады вайны сілу і вынаходлівасць на развіццё краіны. Вяртанне пачобута. На пасяджэнні найвышэйшай рады неафіцыйнага саюза палякаў у Беларусі, якое прайшло ў Беластоку, прынятае рашэнне перанесці з'езд арганізацыі, што планаваўся на 13 верасня. Пра гэта паведаміў былы палітвязень, журналіст і актывіст польскай меншасці Анджэй Пачобут. Прычынай сталіся праблемы з лагістыкай. З'езд мае адбыцца на працягу 6 месяцаў, напісаў ён на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Прытым Пачобут падкрэсліў, што перанос даты правядзення з'езду не мяняе яго ўласных планаў па вяртанні ў гародню. Былы палітвязень заявіў, што збіраецца паехаць у гародню ўжо на наступным тыдні. Нагадаю, Пачобут быў вызвалены з турмы ў Беларусі 28 красавіка бягучага году і вывезены ў Польшчу. Гэта адбылося ў выніку перамоваў спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула з Лукашэнкам. У Мінскую берасці праз непагадзь пашкоджаныя 6 аўтамабіляў. У сталіцы Беларусі ўпалі 11 дрэваў. Часовыя драўляныя апоры электрычнага кабеля пацярпелі дахі 3 будынкаў. У Гарадзенскай вобласці у Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паступіла 5 паведамленняў аб аварыйных і паваленых дрэвах на праезджую частку дарогу ў Гарадзенскім, Борнаўскім, Дзятлоўскім і Смаргонскім раёнах, а таксама ў самой Гародні. Дзень беларускай вайсковай славы ў Беластоку. Акцыя, прымеркаваная да гэтага свята, стартуе ў гэтай хвіліны ў скверы «Вольная Беларусі» каля Генконсульства Рэспублікі Беларусь. Як зазначылі арганізатары з беларускай дыяспоры гораду, дзень беларускай вайсковай славы адзначаецца ў памяць пра бітву пад Воршчай, якая адбылася 8 верасня 1514-га. У той дзень войскі Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем гетмана Канстанціна Астрожскага разбілі значна большае войска маскоўскай дзяржавы. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай. Мы памятаем, мы шануем, мы працягваем іх барацьбу за вольную Беларусь, кажуць арганізатары ў звароце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20, цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праваслаўная праграма «Крыначка». На біблейскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Злучені Штати Америки. Злучені Штати мають намір содійнічати захованню історичного і релігійного значення монастира Святої Катерини на Сінаї. Про гэта заявіў прадстаўнік Дзярждэпартамента Злучених Штатів Америки, адказваючы на запыт афінскага агенцтва навін. У американскім ведомстве падкрэслілі, што прызнаюць гістарычную і релігійную значнасць абіцелі і імкнуцца да яе абароны. Заява Вашынгтона прагучала на фоне неўрэгуляванага статусу зямельных надзелаў і маёмасці, звязаных з Сінайскім манастыром. Такая сітуацыя ўзнікла пасля рашэння егіпецкага суда ад 28 траўня 2025 года. Раней, 18 ліпеня гэтага года, галоўны дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі па арабскіх і афрыканскіх справах спадар Масад Булас сустракаўся з архіепіскапам Сінайскім Сімеонам у каірскім падвор'і монастыра. Паводле паведамлення пра сустрэчу, Булас перадаў асабістую зацікаўленасць прэзідэнта Дональда Трампа ў захаванні гістарычнага статусу кво манастыра. Ён таксама заявіў пра намер падтрымліваць намаганні па абароне яго гістарычнай і духоўнай ідэнтычнасці. Іерусалім. Патріарх Єрусалімський Феофіл III на зустрічі з послом Злучених Штатів у Лівані з падаром Мішелем Ісса заявив, що християнська присутність Єрусаліма життєво важлива для усього Близького Сходу. Предстоятель прийняв дипломата у резиденції Єрусалімського православного патріархату. Поводле слова патріарха, походження спадара Іси з регіона і його християнська спадщина дають йому відповідне розуміння ситуації на Святой Землі і у регіоні. Феофіл III нагадав, що церкви Сирії, Лівана і Святой Землі притримлюються ідеї суіснування різних релігійних громад і служать різним народам. Патріарх підкреслив, що Єрусалімська церква заховує агульнахристиянські святині і забезпечує доступ до їх для християн з усього світу. Після зустрічі з патріархом спадар Мішель Іса навідав храм гробниці Господній, де патріарх доброславив його місію і помолився, каб святло Христового воскресіння умацовувало дипломата. Германія. На минулым тыдні у нямецкім Утрэхце адбылася 23-я акадэмічная кансультацыя Еўрапейскага таварыства экуменічных даследаванняў. Тэмай сустрэчы было абмеркаванне ролі цэркваў ва ўмовах палярызацыі і магчымых шляхоў супрадзеяння хрысціянскіх грамад такой з'яве. Сярод іншага, удзельнікі сустрэчы абмяркоўвалі ўнёсак канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў у справу дасягнення справядлівага міру ва Ўкраіне. Было заявлено, что солидарность с Украиной и ее народом застается центральным напрямком працы конференции европейских церквов и інших европейских экуменичных организаций. Турция. Усяленский патриарх Варфоломей на минулым тыдні принял у фанары наместника мэра Стамбульского столичного муниципалитета спадара Нуры Аслана. Падчас размовы Нуры Аслан выказаў цікавасць да ініцыятыва усяленскага патріархату і да пытанняў, з якімі сустракаецца грэцкая праваслаўная грамада. Намесніка мэра суправаджаў генеральны сакратар муніцыпалітэта прафесар Волкан Дэмір. Спадар Нуры Аслан падараваў усяленскаму патріарху панарамную фатаграфію гістарычнага Канстантынополя, а таксама спецыяльнае выданне, прысвечанае старадаўнім картам горада. Румынія. Патріарх Даніїл звернувся до удельників міжнародної зустрічі православної молоді у Бухаресті з закликом «Мець жадання і мужність свідчення Христа і християнських каштовностей». Зустріча проходила з 31 жнівня по 3 вересня і об'єднала молодих людей з різних країн. Патріарх заявив, що у секуляризованому громадстві церква стверджає розуміння християнської сім'ї як часточки тіла Христового – і вобраза любві Христа да царквы. Шлюб, падкрэсліў прадстаяцель царквы, не з'яўляецца толькі адміністрацыйнай і сацыяльнай падзеяй, але ўвасабляе таінства Божай любові да чалавецтва. Паводле словаў патрыярха, у сям'і дзеці вучацца сыноўняй, братэрскай і Божай любові. Вера перажываецца і перадаецца праз малітву і добрыя справы. Іерусалім. На мінулым тыдні патрыярх іерусалімскі Феафіл III публічна паведаміў, што мае намер сустрэцца з прэзідэнтамі Расіі Уладзімірам Пуціным і Украіны Уладзімірам Зяленскім, каб садзейнічаць пошуку шляхоў да прыпынення расійскай вайны ва Украіне. Патрыярх заявіў, што атрымаў ад Трампа падтрымку для выканання ролі пасярэдніка і міратворцы. Феафіл III вызначыў місію Іерусалімскага патрыярхату як служэнне прымірэння. Ён адзначыў, што яго роля не з'яўляецца палітычнай. Як рэлігійны лідар ён мае намер захоўваць адкрытымі каналы зносін з усімі бакамі канфлікту і ўсім нагадваць пра дыялог, любоў і міратворчасць. Патрыярх Іерусалімскі падзякаваў за падтрымку ў гэтым імкненні з боку грэцкай дзяржавы і ўсяленскага патрыярха Варфаламея. Паводле слоў прадстаяцеля Іерусалімскай царквы, зараз вядзецца праца над арганізацыяй сустрэчы з Пуціным і Зяленскім. Ён разлічвае на канструктыўны дыялог. Патрыярх назваў надзвычай балючай вайну паміж двума пераважна праваслаўнымі народамі і сказаў, што праз яе пакутуе ўся царква. Румынія. Патрыярх румынскі Даніїл накіраваў усяленскаму патрыярху Варфаламею ліст з падзякай пасля цырымоніі падпісання актаў кананізацыі чатырох румынскіх афонскіх святых, якая адбылася ў Фанары. Цырымонія прайшла 29 жніўня 2026 года ў патрыяршым храме ў Канстантынополі. Усяленскі патрыярх падпісаў акты пра кананізацыю шасці афонскіх падзвіжнікаў. У пасланні патрыярх румынскі выказаў асабістую падзяку патрыярху Варфаламею, а таксама сябрам свяшчэннага сінода. Ён адзначыў, што літургічныя памінання і шанаванне новапраслаўленых святых прынясуць духоўную карысць праваслаўнаму свету. Паводле слоў патрыярха Данііла, іх малітва і прыклад святога жыцця умацоўваюць зносіны паміж праваслаўнымі цэрквамі і паглыбляюць братэрскія сувязі. Расія. На мінулым тыдні ў Маскве была затрымана дырэктар дабрачыннага фонду «Дом з маяком» спадарня Ліда Манява. Следчы камітэт Расіі высунуў ёй абвінавачанне па артыкуле пра публічнае распаўсюджванне свядома і лжывай інфармацыі пра ўзброеныя сілы Расійскай Федэрацыі. Пасля ператрусу Маняву даставілі на допыт, дзе яна не прызнала віну. Следства мае намер дабівацца яе арышту. Па гэтым артыкуле ёй можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі. Ліда Манява шырока вядомая як адна са стваральніц і кіраўніц дзіцячага хоспісу і фонду «Дом з маяком», які ўжо шмат гадоў аказвае паліятыўную дапамогу невылечна хворым дзецям і маладым дарослым, падтрымліваючы сем'і, што сутыкнуліся з цяжкімі захворваннямі. Дзякуючы яе працы, тысячы дзяцей атрымалі медыцынскую, псіхалагічную і сацыяльную дапамогу. Ліда Манява вядома таксама як актыўная праваслаўная хрысціянка. Яна неаднаразова публічна казала пра сваю веру, удзельнічае ў царкоўным жыцці і выступала з адкрытымі зваротамі ад імя праваслаўных вернікаў па пытаннях, якія лічыць маральна значнымі. Сірыя. У сірыйскім Алепа завершана рэстаўрацыя слупа, на якім у 5 стагоддзі здзяйсняў свой аскетычны подзвіг прападобны Сімеон Слупнік. Падчас ажыццяўлення праекта быў адноўлены слуп, пашкоджаны землетрасеннямі, які руйнаваўся на працягу стагоддзяў. Перад пачаткам прац спецыялісты расчысцілі і прывялі ў парадак руіны манастырскага комплексу, які адыграў важную ролю ў распаўсюджванні праваслаўнага хрысціянства і традыцыі слупніцтва. Працы па аднаўленню былі прымеркаваны да дня памяці святога і пачатку новага царкоўнага года. Аднаўленне гэтага гістарычнага аб'екта стала вынікам праграмы «Святло з Алепа», арганізаваных архіепіскапіяй Алепа. У дзень памяці пра падобнага Сімеона архіепіскапія правяла паломніцтва да старажытнага манастыра і кафедральнага сабора на імя святога. Ва ўрачыстасцях, якія праходзілі пад старшынствам мітрапаліта Алепскага Яфрэма, узялі ўдзел сотні паломнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі, Аляска. У вёсцы Ахіёк на востраве Кадзьяк, Аляска, урачыста адзначылі стагоддзе храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы, які стаў сімвалам праваслаўнага жыцця мясцовай грамады. Юбілейныя набажэнствы ўзначаліў архіепіскап Сіткінскі і Аляскінскі Алексей у саслужэнні духавенства епархіі. Паводле словаў арганізатараў, цяперашняе пакаленне жыхароў стала ўжо 10-м пакаленнем праваслаўных, якія захавалі веру сваіх продкаў. Падчас святкавання архіепіскап нагадаў пра духоўную сувязь Ахіёка са святым Пятром Аляутам, ураджэнцам суседняга паселішча Кагуяк, які прыняў пакутніцкую смерць за вернасць праваслаўю. Мясцовыя старажылы таксама ўспаміналі, як жыхары вёскі на працягу 10-годдзяў адхілялі спробы розных рэлігійных рухаў схіліць іх да адмовы ад праваслаўнай традыцыі і як яны захоўвалі вернасць царкве. Гісторыя парафіі ўключае два знішчаныя пажарам храмы, пасля чаго грамада прысвяціла новую царкву Пакрову Маці Божай. Святкаванне аднаўлення храма стала сведчаннем жывой пераемнасці праваслаўнай веры сярод карэнных народаў Аляскі. Украіна. Дзяржаўная служба Украіны па этнапалітыцы і свабодзе сумлення задаволіла хадайніцтва Пачаеўскай святоўспенскай лаўры і працягнула на 60 дзён тэрмін выканання прадпісання пра ліквідацыю парушэнняў заканадаўства пра свабоду сумлення і рэлігійныя арганізацыі. Магчымасць такога працягу прадугледжана украінскім заканадаўствам пры наяўнасці абгрунтаванага звароту. Прадпісанне змяшчае два асноўныя патрабаванні да кіраўніцтва Пачаеўскай лаўры. Першае прадугледжвае выхад Пачаеўскай лаўры са складу Кіеўскай мітраполіі Украінскай праваслаўнай царквы, якая згодна з заканадаўствам Украіны прызнана афіляванай з Рускай праваслаўнай царквой. Другое тычыцца намесніка лаўры мітрапаліта Уладзіміра, якому прадпісана выйсці са складу архірэйскага сабора Рускай праваслаўнай царквы. У хадайніцтве прадстаўнікі лаўры паказалі, што намеснік не мае права аднаасобна прымаць рашэнне пра выхад са складу Кіеўскай мітраполіі. Згодна са статутам рэлігійнай арганізацыі, для гэтага неабходна склікаць духоўны сабор, што патрабуе дадатковага часу. Акрамя таго, лаўра заявіла пра неабходнасць перакладу на ўкраінскую мову скрыншотаў з афіцыйнага сайта Рускай праваслаўнай царквы, дзе мітрапаліт Уладзімір узгаданы як сябра архірэйскага сабора Рускай праваслаўнай царквы. Калі пасля заканчэння дадатковага 60-дзённага тэрміну намеснік Пачаеўскай лаўры не зробіць пэўныя захады і духоўны сабор лаўры прыме іншае рашэнне, манастыр будзе прызнаны афіляваным з забароненай ва Ўкраіне Рускай праваслаўнай царквой, пасля чаго ў суд можа быць пададзена позва пра прыпыненне дзейнасці абіцелі.

Апостальскае чытанне. Кніга Апакаліпсісу. Адкрыцця святога Яна Багаслова. Першы раздзел з першага па трэці вершы. Адкравення Ісуса Хрыста, якое даў яму Бог, каб паказаць рабам сваім тое, што павінна адбыцца неўзабаве. І ён явіў гэта, паслаўшы праз ангела свайго рабу свайму Яну, які засведчыў Слова Божае і сведчанне Ісуса Хрыста і ўсё, што ён бачыў. Блажэнны той, хто чытае, і тыя, што слухаюць слова прароцтва гэтага і выконваюць напісанае ў ім, бо час блізкі. Тлумачэнне апостальскага чытання. Першыя тры вершы Апакаліпсіса з'яўляюцца не толькі ўступам да кнігі, але і ключом да разумення ўсяго яе зместу. Ужо першыя словы паказваюць, што гэта перадусім адкрыццё Ісуса Хрыста, а не адкрыццё апостала Яна. Крыніцай адкрыцця з'яўляецца Бог Айцец, які даў яго сыну, каб ён адкрыў сваім рабам тое, што павінна адбыцца. Такім чынам, адкрыццё праходзіць выразны шлях ад айца да сына, ад сына праз анёла да Яна, а праз Яна да ўсёй царквы. Само слова «адкрыццё» значае зняццё покрыва з таго, што было схавана ад чалавечага позірку. Чалавек сам па сабе не здольны пазнаць Бога, яго волю і яго намеры адносна свету. Пасля грахападзення паміж Богам і чалавекам паўстала заслона, але Бог па сваёй міласці адкрывае людзям тое, што неабходна для іх збаўлення. Ужо ў Старым Запавеце ён адкрыў сваю волю патрыярхам, прарокам і іншым выбраным слугам, але найпаўней адкрыў сябе у Ісусе Хрысце. Менавіта ў ім чалавек бачыць, хто ёсць Бог, як ён любіць чалавека і куды ён вядзе гісторыю гэтага свету. Таму апошняя кніга свяшчэннага пісання працягвае гэтае Божае адкрыццё, паказваючы не толькі нябачную духоўную рэчаіснасць, але і шлях чалавецтва да канчатковай перамогі Божага валадарства. Адкрыццё прызначана рабам Божым. Гаворка ідзе не толькі пра прарокаў ці апосталаў, але пра ўсіх, хто належыць Хрысту і жыве ў паслухмянасці яму. Толькі чалавек, які ідзе шляхам вучнёўства, здольны правільна ўспрыняць пасланне гэтай кнігі. Для таго ж, хто хоча заставацца толькі знешнім назіральнікам, апакаліпсіс будзе здавацца незразумелым і загадкавым. Таму разуменне адкрыцця патрабуе не толькі розуму, але і вернасці Богу. Асаблівую увагу трэба звярнуць на сведчанне Яна. Ён перадае не ўласныя разважанні і не чалавечыя здагадкі, а ўсё, што яму было паказана. Ён сведчыць Слова Божае і сведчанне Ісуса Хрыста без змяншэння і без дапаўнення. Гэта сапраўды становіцца добрым прыкладам для кожнага прапаведніка. Вернасць Божаму Слову азначае не прыстасоўваць яго да сваіх поглядаў, але перадаваць яго такім, якім яно было дадзена. Далей гучыць першая з сямі запаведзяў блаженства ў Апакаліпсісе. «Блаженны той, хто чытае, і тыя, што слухаюць словы прароцтва і захоўваюць напісанае ў ім». Блаженства атрымлівае не толькі той, хто знаёміцца з тэкстам, але перадусім той, хто захоўвае яго ў сэрцы і жыве паводле яго. Таму апакаліпсіс дадзены не для задавальнення чалавечай цікаўнасці адносна будучыні, а дзеля ўмацавання веры і цярпення Божага народа. Закончваецца гэты ўрывак словамі «бо час блізкі». Гэта не заклік вылічыць даты апошніх падзей. Наадварот, вернікі не павінны ведаць дзень і гадзіну,
але павінны пазнаваць прыкметы Божага дзеяння і быць заўсёды гатовымі да сустрэчы з Господам. Для царквы чаканне другога прышэсця не павінна быць крыніцай страху, але крыніцай надзеі, мужнасці і пастаяннай вернасці Христу.

Евангельское читание. Евангелие поводле Яна, первый раздел с 29 по 34 верши. На другий день бачить Ян Иисуса, які иде до Его, и каже: «Вось, Ягня Божия, что бяре на себе грехи свету. Гэта той, про якого я сказав: за мною иде муж, які напереди мяне стаў, бо раней за мяне быў. Я не ведаў яго, але каб ён быў яўлены Ізраілю, дзеля гэтага прыйшоў я хрысціць вадою. І сведчыў Ян, кажучы: я бачыў духа, які сыходзіў як голуб з неба, і ён застаўся на ім. І я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той і ёсць, што хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы». Евангеліст Ян вельмі дакладна указвае час апісаных падзей. Яны адбываюцца на наступны дзень пасля папярэдняга допыту Яна Хрысціцеля з боку іудэйскай рэлігійнай эліты. Гэтая храналогія мае важнае значэнне, бо дазваляе ўбачыць паслядоўнасць адкрыцця Ісуса Хрыста свету. Менавіта ў гэты дзень адбываецца хрышчэнне Гасподняе, якое становіцца пачаткам адкрытага служэння Хрыста. Ян Хрысціцель ужо ведаў Ісуса з Назарэта, таму, убачыўшы яго, адразу пазнае ў ім таго, хто прыйшоў для збаўлення свету. Цэнтральнымі словамі ўрыўка становіцца абвяшчэнне: «Вось Ягня Божая, якое бярэ на сябе грэх свету». Гэты тытул мае дзве галоўныя старазапаветныя крыніцы. Першая вядзе да прароцтва Ісаіі пра цярплівага слугу Гасподняга, які, падобна да ягняці, вядзецца на закаленне і сваімі пакутамі ачышчае грахі многіх. Другая крыніца звязана з велікодным ягнём з кнігі Выхаду, кроў якога захавала ізраільскі народ ад Божага суда і стала знакам вызвалення з егіпецкага рабства. Абедзве гэтыя лініі знаходзяць сваё канчатковае спаўненне ў асобе Месіі. Назваўшы Ісуса Ягнём Божым, Ян Хрысціцель адразу адкрывае сутнасць яго служэння. Ісус ёсць сапраўдны Месія, але яго месіянскае служэнне здзяйсняецца не праз палітычную моц, а праз ахвярную смерць за грахі свету. Таму словы Хрысціцеля адначасова становяцца прароцтвам пра муку Хрыстову. Яго ахвяра ачышчае людзей ад граху, ратуе ад Божага суда і адкрывае

адкрывае шлях да поўнага збаўлення. Менавіта так разумелі асобу Ісуса Хрыста і Ян Хрысціцель, і апостальская царква, і ўсё новазапаветнае дабравесце. Трэба сказаць, што такое разуменне месіі істотна адрознівалася ад чаканняў многіх іудзеяў таго часу. Многія спадзяваліся на магутнага вызваліцеля, які пераможа ворагаў Ізраіля і зменіць палітычны стан народа. Але сведчанне Яна Хрысціцеля паказвае іншы шлях. Галоўная мэта прышэсця Хрыста не ў знешнім пераўтварэнні свету, а ў перамозе над грахом. Ён прыйшоў найперш вызваліць чалавека ад улады граху, бо менавіта грэх з'яўляецца коранем усіх астатніх бедаў. Асаблівай увагі заслугоўваюць словы Хрысціцеля, што Ісус бярэ грэх свету. Гэты дзеяслоў мае двайны сэнс. Ён азначае і прыняцце цяжару на сябе, і адначасова яго выдаленне. Хрыстос спачатку пакорна прымае на сябе чалавечыя грахі, а пасля сваёй крыжовай смерцю аддаляе іх ад людзей. А пасля сваёй крыжовай смерцю аддаляе іх ад людзей. Пры гэтым гаворка ідзе пра грэх усяго свету. Ахвярная сіла крыжа Хрыстовага дастатковая для ўсяго чалавецтва, хоць яе збаўчы плён становіцца дзейсным толькі для тых, хто з верою прымае збаўцу. Далей, Ян называе Ісуса Хрыста тым, пра каго раней ужо сведчыў. «Пасля мяне ідзе той, які быў раней за мяне». Хоць Ісус сапраўды з'яўляецца чалавекам з Назарэта, Яго быццё не пачынаецца з зямнога нараджэння. Такім чынам, Хрысціцель сведчыць пра яго прадвечнае існаванне. Словы «я не ведаў яго» не азначаюць поўнай незнаёмасці. Хутчэй, гаворка ідзе пра тое, што разуменне асобы Хрыста яшчэ не было поўным. Бог сам даў Яну знак – Той, на каго сыдзе Дух Святы і застаецца на ім, ёсць Месія, які будзе хрысціць Духам Святым. Таму сведчанне Хрысціцеля абапіраецца не толькі на чалавечае знаёмства, але перадусім на Божае адкравенне. На заканчэнне Ян Хрысціцель яшчэ раз падсумоўвае сваё сведчанне. «Я бачыў і засведчыў, што Ён ёсць Сын Божы». Гэта вызнанне становіцца вяршыняй усяго ўрыўка. Ісус адкрываецца не толькі як Ягня Божыя і Месія, але і як Сын Божы, які жыве ў непаўторным адзінстве з Айцом. Такім чынам, служэнне Яна Хрысціцеля дасягае сваёй мэты. Ён адкрыта паказвае Ізраілю сапраўдную асобу Ісуса Хрыста і сведчыць, што менавіта ён ёсць абяцаны Богам збаўца.

Пачатак царкоўнага года, калі час становіцца малітвай. Калі для большасці людзей Новы год пачынаецца 1 студзеня, то ў візантыйскай літургічнай традыцыі ён адкрываецца 1 верасня або 14 верасня паводле грамадзянскага календара для цэркваў, якія жывуць па юліянскім календары. На першы погляд гэта выглядае незвычайна. Аднак за гэтай датай стаіць не толькі гісторыя, але і глыбокае багаслоўскае разуменне часу. Само слова «індыктыён» паходзіць ад лацінскага слова «індыктіо» і першапачаткова азначала абвяшчэнне падаткаў у Рымскай імперыі. З часам 15-гадовы падатковы цыкл стаў універсальнай сістэмай датавання дзяржаўных дакументаў. Менавіта 1 верасня пачынаўся новы адміністрацыйны год у Рымскай імперыі, і царква, якая жыла ў рытме тагачаснага грамадства, прыняла гэтую дату, але надала ёй зусім іншы сэнс. Дзяржаўны календар пераўтварыўся ў літургічны, а чалавечы адлік часу стаў нагодай для падзякі. Гэта яскравы прыклад таго, як хрысціянства не адкідвае культурныя традыцыі, а іх пераасэнсоўвае. Тое, што калісьці служыла эканамічным патрэбам імперыі, стала сімвалам духоўнага абнаўлення. Новы год у царкве ўжо не пра падаткі і не пра справаздачы, а пра пачатак новага шляху разам з Хрыстом. Асаблівае значэнне гэтай даты раскрывае евангельскае чытанне. У сінагозе Назарэта Хрыстос абвяшчае словы прарока Ісая: «Абвясціць год ласкі Гасподняй». Менавіта гэты ўрывак царква прапануе вернікам у дзень індыктыёна. Так, час перастае быць проста чарговым колам календара. Ён становіцца прасторай дзеяння Божай ласкі, у якой кожны дзень можа быць новым пачаткам. Цікава і тое, што восеньскі пачатак года мае біблейскія карані. У Святым Пісанні менавіта восень была часам завершэння жніва і пачатку новага гаспадарчага цыклу. Такім чынам, вера ніколі не адрывала чалавека ад рытму стварэння. Наадварот, яна вучыла бачыць у змене пораў года Божы парадак і мудрасць. Сімвалічна арганізаваны і ўвесь літургічны год. Ён адкрываецца святам нараджэння Прасвятой Багародзіцы, а завершаецца яе ўспеннем. Паміж гэтымі дзвюма падзеямі разгортваецца ўся гісторыя збаўлення. Гэта нагадвае, што царкоўны каляндар не з'яўляецца механічным паўтарэннем святаў. Кожнае сёння ў багаслужэнні заклікае чалавека наноў увайсці ў таямніцу сустрэчы з Богам. Пачатак царкоўнага года нагадвае простую, але вельмі важную ісціну. Час не належыць чалавеку, ён з'яўляецца дарам Бога. Таму галоўная задача верніка – не проста адлічваць дні, а асвячаць гэтыя дні малітвай, любоўю і добрымі справамі.

Турава-Пінскай епархіі і княства ў 13 і 14 стагоддзях. На працягу 13-14 стагоддзяў Турава-Пінскае княства заставалася адным з апошніх асяродкаў старажытнай рускай дзяржаўнасці на Палессі, а Турава-Пінская епархія, заснаваны яшчэ ў часы Кіеўскай Русі, здолела захаваць сваю пераемнасць нават тады, калі вакол змяніліся межы дзяржаў, княжацкія дынастыі і царкоўныя цэнтры. Пасля распаду Кіеўскай Русі Туравская зямля апынулася ў складаным палітычным асяроддзі. З аднаго боку узмацнялася Галіцка-Валынская дзяржава, з другога расла магутнасць Літвы, а Кіеў ужо не мог быць адзіным цэнтрам для ўсіх рускіх княстваў. Аднак Тураў і Пінск не ператварыліся ў правінцыю сваіх больш моцных суседзяў. Мясцовыя князі праводзілі узважаную палітыку, захоўваючы ўласную самастойнасць. Яны ўступалі ў саюзе з валынскімі князямі, падтрымлівалі адносіны з літоўскімі кіраўнікамі, а пры неабходнасці выступалі і супраць тых, і супраць тых. Менавіта такая гнуткасць дазволіла Турава-Пінскаму княству праіснаваць значна даўжэй, чым многім іншым удзелам Кіеўскай Русі. Не менш важным цэнтрам жыцця заставалася Турава-Пінская епархія. Яна ўжо не была толькі адной з кафедраў Кіеўскай мітраполіі. Епіскапы ўдзельнічалі ў дзяржаўных справах, уплывалі на палітычныя рашэнні і былі непасрэдна звязаныя з княжацкай уладай. Таму кожная змена палітычнага становішча адразу адбівалася і на царкоўным жыцці. Калі князь Даніил Романавіч перанёс сваю сталіцу ў Холм, змянілася і арганізацыя суседніх епархій, а межы Турава-Пінскай кафедры былі перагледжаны. Вялікім выпрабаваннем для Палесся стала мангольскае нашэсце. Хоць Тураў не быў разбураны так, як многія гарады паўднёвай Русі, эканамічнае і палітычнае жыццё краю істотна змянілася. У гэты ж час усё мацней узрастала роля вялікага княства літоўскага. Уключэнне Турава і Пінска ў склад новай дзяржавы не стала катастрофай для праваслаўнай царквы. Наадварот, літоўскія князі захавалі аўтаномію мясцовых зямель, не пераследавалі праваслаўе і падтрымлівалі дзейнасць духавенства. Дзякуючы гэтаму, Турава-Пінская епархія не толькі не знікла, але і працягнула выконваць сваю місію. Пачатак 14 стагоддзя стаў, бадай, самым складаным перыядам у гісторыі епархіі. Пасля перанесення рэзідэнцыі кіеўскага мітрапаліта ва Ўладзімір на Клязьме, паўднёва-заходнія землі імкнуліся стварыць уласны царкоўны цэнтр. У 1303 годзе была ўтворана Галіцкая мітраполія, у склад якой увайшла і Тураўская епархія. Праз некалькі дзесяцігоддзяў яна была ліквідавана, пасля чаго епархія зноў вярнулася пад уладу кіеўскага мітрапаліта. Неўзабаве паўстае літоўская мітраполія, і Тураўская кафедра апынулася ўжо ў яе складзе. У другой палове 14 стагоддзя гэтыя змены паўтараліся яшчэ некалькі разоў. Фактычна, адна і тая ж епархія па чарзе ўваходзіла ў склад кіеўскай, галіцкай і літоўскай мітраполій. Аднак гэтыя пераходы былі вынікам не царкоўных супярэчнасцей, а вялікай палітыкі. За права ўплываць на Турава-Пінскую епархію змагалася Галіцка-Валынскае княства, вялікія князі літоўскія і кіраўнікі Маскоўскай Русі. Пры гэтым сама епархія заставалася вернай праваслаўнай традыцыі і не страчвала сваёй гістарычнай пераемнасці. Пра гэта сведчыць удзел Тураўскага епіскапа Стэфана ў сабор Галіцкай мітраполіі ў 1328 годзе, што пацвярджае актыўную ролю епархіі ў агульнацэркоўным жыцці. Асаблівую ўвагу развіццю праваслаўя надавалі князі. Пасля ўсталявання ў Пінску дынастыі Нарымунтавічаў працягвалася падтрымка храмаў і манастыроў. Князь Юрый Сямёнавіч ахвяраваў зямлю, дзесяціну і іншыя даходы на карысць царквы Святога Мікалая ў Дружылавічах. Пазней вялікі князь Вітаўт замацаваў за тураўскімі епіскапамі шырокія маёмасныя правы: землі, вёскі, частку гарадскіх даходаў, мыта, прыбыткі ад млыноў і іншыя крыніцы ўтрымання.
Гэта сведчыць, што епархія была не толькі духовным цэнтрам, але і ўплывовым інстытутам дзяржаўнага жыцця. Гісторыя Турвапінскай епархіі і княства яскрава паказвае, што сапраўдная сіла Палесся заключалася не ў ваеннай магутнасці, а ў здольнасці захоўваць пераемнасць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. У Киеве завершилась официальная частка перемоваў с представниками США. Кіраўнік МЗС России назвал падзею Нямеччыне початком войны. Стан здоровья самаменей 185 политвязня у Беларуси выкликая тревогу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1656 день войны. Официальная частка перемовы у Киеве между украинским боком и спецпредставниками президента США Стивом Виткофом и Джардом Кушнером завершилась. Неузабаве президент Украины Владимир Зеленский и иншие удельники перемовы выступить перед СМИ, информуя агенция Униан. Меж тем Зеленский уже заявил, что для Украины важно, что головным перемовцем теперь выступает президент США Дональд Трамп и подкреслил необходимость демократии. Чыся не просто заканчэнне вайны з Расіяй, а справядлівага міру, які выключыць магчымасць новай расійскай агрэсіі. У сваю чаргу Кушнер разнашаў, што Трамп хоча не просто скончыць вайну, а стварыць умовы для доўгатэрміновага міру ва Украіне. Паводле яго слоў, будучыя дамоўленасці павінны выключыць новую вайну і даць Украіне магчымасць накіраваць праяўленыя за гады вайны сілу і вынаходлівасць на развіццё дзяржавы. Виткоф назваў гутарку вельмі змястоўнай. Мы натхнёныя, гатовыя працаваць далей столькі, колькі спатрэбіцца, заявіў ён. Москва-Берлін. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў дзеянні Нямеччыны пасля выяўлення замінаваных дронаў каля аэрапорту Лейпцыгу пачаткам сапраўднай вайны. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Паўлу Зарубіну. Цытата: «Знайшлі нейкі там дрон, сказалі, гэта расійскі дрон, ніхто не стаў разбірацца, гэта ўвогуле па вялікім рахунку пачатак такой сапраўднай вайны». Канец цытаты. Лаўроў таксама заявіў, што канцлер Фрыдрых Мерц ідзе па сутнасці абвяшчаць вайну. Як паведамлялася на пачатку жніўня, каля аэрапорта Лейпцыг-Галле знайшлі некалькі беспілотнікаў з выбухоўкай. Адзін з іх знаходзіўся побач з украінскім вайскова-транспартным самалётам, другі непадалёк ад аэрапорта. Міністр унутраных справ Нямеччыны Александр Добрант заявіў, што выканаўцы гібрыднай атакі дзельнічалі на замову расійскіх дзяржаўных структураў. Пасля гэтага нямецкія ўлады закрылі расійскае генеральнае консульства ў Боні і расійскі дом у Берліне, а таксама узмацнілі контроль за расійцамі, якія уязджаюць у Нямеччыну. Адначасова рыхтуецца план барацьбы з расійскімі гібрыднымі атакамі. У 9 стратэгічна важных гарадах Нямеччыны плануюць размясціць спецыяльныя паліцэйскія падраздзяленні для барацьбы з дронамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Стан здароўя мінімум 185 палітвязняў выклікае сур'ёзную трывогу. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» ў справаздачы аб сітуацыі з правамі чалавека ў жніўні. Прыводзяцца імёны Жанны Аўрамчык, Максіма Шуканова, Вячаслава Арэшкі, Уладзіміра Гундара, Дзяніса Сальмановіча, Сцяпана Латыпава. Месяц таму «Вясна» паведамляла пра 178 палітвязняў, асабліва ў разлівым стане. Пасля выхаду на волю журналіст Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны з трафічнай язвай. Ягоны стан праваабаронцы звязваюць з умовамі ўтрымання ў Бабруйскай папраўчай калоніі нумар 2. На канец жніўня ў Беларусі налічвалася 889 палітвязняў, у тым ліку 124 жанчыны. За мінулы месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек. Сёння афіцыйны дзень беларускага пісьменства. Свята адзначаецца ў 33 раз. Цэнтрам урачыстасцяў сёлета абраная Касцюковічы Магілёўскай вобласці. У падтрымку беларускай мовы выступіла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Беларускае слова натхняе, аб'ядноўвае і захоўвае тое, што робіць нас нацыяй, падкрэсліваецца ў паведамленні. МНС заклікала да развіцця беларускага слова, каб яно заставалася надзейным арыентырам для будучых пакаленняў. Ведомства нагадвае пра наяўнасць беларускамоўнай версіі свайго сайту, дзе можна знайсці навіны, тлумачэнні, рэкамендацыі па бяспецы і іншыя важныя інфармацыйныя матэрыялы на роднай мове. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 7 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Штосьці не так.
0: Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
3: Чым далей у лес, тым больш дроў, а чым больш ідзе навучальны год, тым больш нечаканых адкрыццяў пра беларускую школьную адукацыю. Высветлілася, што галоўныя пагрозы школе сёння – гэта даўгія валасы вучняў, недастаткова страсянутыя падлеткі і, відаць, беларуская мова. Карацей, навучальны год толькі пачаўся, а праграма ўжо насычаная – выпрастаць валасы, добра страсянуцца і не забыцца на расейскую. І навучыцца выжываць. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

падавалася, здзівіць цяпер мала чым можна. Аднак не. Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1 апублікавала ў сваім акаўнце ў Інстаграме патрабаванні да прычосак вучняў. І здаецца, нарэшце мы знайшлі галоўную праблему сучаснай адукацыі – валасы. У хлопцаў яны павінны быць чыстымі і акуратнымі. Экстравагантныя прычоскі забароненыя, як і галенне ўзораў на галаве. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памятцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памятцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Хадзіць у школу ці не? Стоп!

Кепскі стан грамадскіх туалетаў, гэтая беда, здавалася б, мусіла застацца ў савецкіх і ранні постсавецкіх часах. У сучасным свеце грамадскі туалет з унітазам, туалетнай паперай, умывальнікам, мылам і сушылкай для рук рэч такая ж звычайная, як мабільны тэлефон, асабліва калі гаворка ідзе пра вакзал. І ў сучасным роботызаваным свеце аплата туалета таксама не мусіць быць складанай. Тэрмінал, картка, тэлефон – усё прыдумана не ўчора. Але, як аказалася, не ўсюды. У Менску яшчэ можна знайсці туалет без археалагічнай экспедыцыі. А вось у рэгіёнах пачынаецца сапраўдны квест.

0: Пасажыры міжгародніх аўтобусаў абураныя сістэмы доступу да прыбіральні на аўтастанцыі ў Докшыцах. Спачатку там трэба знайсці касу аўтастанцыі, дзе прадаюцца не толькі квіткі на транспарт, але і ў прыбіральню. Потым трэба заплаціць за прыбіральню, пасля чаго атрымаць запаветны ключ ад мужчынскага ці жаночага туалета. І затым, зразумела, ключ трэба вярнуць у касу. Усё гэта асабліва зручна для пасажыра, калі ягоны аўтобус стаіць 5 хвілін. Сучасны падыход, можна сказаць, на відавоку. У 21 стагоддзі мы навучыліся аплачваць паркоўку са смартфона, замаўляць ежу з робатам і размаўляць са штучным інтэлектам. Але каб патрапіць у прыбіральню ў Докшыцах, чалавеку патрэбны ключ, які знаходзіцца ў касе. Падобная сістэма, паводле водгукаў беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, існуе і ў іншых беларускіх рэгіёнах. Застаецца толькі спадзявацца, што аднойчы беларускі сервіс нарэшце стане зручным і зразумелым.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ў верасні ўлады ў Беларусі ўзгадваюць пра дыскрымінацыю беларускай мовы ў Польшчы? Якія прычыны добраахвотнай русіфікацыі? І як супрадзейнічаць гэтаму? Пра праблемы беларускай мовы разважае праваабаронца Ігар Случак у гутарцы з Міколам Бянько.
2: Пытанні, звязаныя з беларускай мовай. Так, от зараз верасень, перыяд пэўнага абвастрэння, я назіраю з боку так званых уладаў у Беларусі, і гэта не датычыць не толькі як бы пытанняў розных звязаных з правамі чалавека, але ў тым ліку з беларускай мовай. Вось, напрыклад, прадстаўнікі афіцыйнага рэжыму выставляюць у той жа Польшы рахункі за тое, што ў міжваенны час пераследаваліся прадстаўнікі беларускай нацыянальнай меншасці, школы зачыняліся, была спынена магчымасць нават па-беларуску развівацца людзям, які жылі ў заходняй Беларусі. Наколькі адэкватна вось гэта з пункту гледжання рэалій у цяперашняй краіне вот такія прэтэнзіі?
3: Ну, гэта прэтэнзіі такія, ведаеце, крывадушныя. Крывадушна, калі ты заўважаеш чужы грэх і не адразу не і зусім не заўважаеш свой. І мала таго, што той грэх ўжо быў 80 гадоў таму, ці колькі ўжо прайшло з таго часу, а ты зараз робіш гэта ж самы гвалт, гэты самы грэх робіш зараз просто як бы ў прамым эфіры. Ты закрываеш школы, не даеш ім адкрывацца. Тут мы быццам бы дэкларуем, што ў нас тут незалежная дзяржава, беларусы, мы беларусы, але як бы зробім так, каб знішчыць эту нацыянальную мову, каб пераўтварыць людзей, ну, невядома, што ў рускіх.
2: Зараз мы нібыта маем уласную краіну з органамі пэўнымі, якія мусяць дбаць пра забеспячэнне правоў чалавека, у тым ліку права на мову. Тобто, што здарылася такое, на вашу думку? Тобто, што пашло не так і калі?
3: Што здарылася ў нашай Беларусі сённяшняй? Што здарылася тое, што наш палітычны рэжым узяў за свой вось арыентыр гэта Расію, і каб карыстацца яе рэсурсамі, ён вырашыў аддаваць ёй людзей, народ, нацыянальнасць, проста для сваіх нейкіх адначасовых карыснасцяў нейкіх, проста не думаючы пра заўтрашні дзень, не думаючы ні пра што, проста думаючы пра сябе як нейкі біялагічны від, каторы проста бярэ нешта, не гледзячы ні на, ну, ні на што. Гэта як здабываць нейкія карысныя выкапні, знішчаючы ўсё на сваім шляху. Там альбо здабываць там вось дзікіх жывёл, знішчаючы цэлай папуляцыі, так і людзі, которые знаходзяцца зараз вось у фармаце гэта дзеючага Беларусі рэжыма, яны проста за кошт проста атрымання нейкіх бонусаў яны знішчаюць краіну, в которой яны жывуць. Яны пра гэта не думаюць, што яны знішчаюць краіну, знішчаюць народ, знішчаюць мову, знішчаюць культуру, яны проста знішчаюць всё. Проста грошы, грошы, грошы, толькі грошы, нейкія магчымасці і нічога не думаць пра свой народ, пра яго культуру, веліч, нічога не пакінуць пасля сябе, пакінуць толькі вось разбураную дзяржаву без нацыянальнага падмурку, і хай ну ўсё гарыць гарам, я памру і нічога, мне больш нічога не трэба, галоўнае, каб я вось, калі пакуль я тут жыву, у гэты момант я кіраваў, быў самы багаты, самы ўплывовы. І ўсё, гэта жахліва.
2: Вы з'яўляецеся аўтарам кнігі, так, 10 вякоў дыскрымінацыі беларускай мовы. І які перыяд найбольш неспрыяльны ўсё ж такі з пункту гледжання от вас як даследчыка для беларускай мовы?
3: Той самы неспрыяльны перыяд быў якраз такі ад другой сусветнай да 80-х, тое, што зараз адбываецца, гэта што проста такія адгалоскі таго, што было закладзена і, на жаль, не было спынена ось у той невялікі перыяд дэмакратычнай дзяржавы з 90 па 95 год, калі ў нас яшчэ было, можна будзе нейкія шансы на нацыянальную дзяржаву на бліжэйшыя 30 гадоў. Зараз, канешне, павяртанне да дэмакратыі прыйдзецца ўсё гэта аднавіць, і ўсё гэта адновіцца, і беларуская мова атрымае сваё належнае месца. Але вось гэтыя 50-е, 80-е гады самыя горшыя. Ну і вядома, канешне, зараз сітуацыя прыкладна такая ж самая, як тады была. Вельмі мала людзей могуць атрымоўваць адукацыю на беларускай мове. Гэта першую чаргу. З гэтага ўсё вынікае. У будучыні проста вялікія прыйдзецца рэсурсы пакласці, каб аднуляць сітуацыю.
2: Можаце прывесці некалькі прыкладаў з нядаўняга, так, свайго досведу дыскрымінацыі беларускай мовы, такі яркія, хаця бы тры прыклады, так, каб мы прадметна гаварылі пра штосьці.
3: Прадметна тут такіх прям яркіх апошнім часам не з'яўляецца, бо сама сітуацыя перманентна дыскрымінацыйная зараз адбываецца. І проста немагчыма зараз выдзяляць нейкія канкрэтныя прыклады, бо яна перманентна неспрыяльна для беларускай мовы. Немагчыма атрымоўваць адукацыю, немагчыма атрымоўваць паслугі, немагчыма атрымоўваць, ну, вось, дакументацыю, нішто на беларускай мове. Таму яна перманентна неспрыяльна, і можна толькі прыкладаць нейкія намаганні зараз, каб сітуацыя яшчэ больш горшая не была, і захоўваць хоць нейкія магчымасці для беларускай мовы і пакрыху іх адваёўваць. Ну, тое, што немагчыма, напрыклад, на транспарце атрымоўваць абслугоўванне па-беларуску таксама. Цяжка нават выдзеліць нейкія зусім неблагапрыятныя моманты, таму што вся сітуацыя неблагапрыятная. І чыноўнікі апошнім часам некаторыя ўжо пераходзяць нейкія межы і пачынаюць выказвацца пра тое, што вось тыя, хто падымае пытанне дыскрымінацыі беларускай мовы, яны не маюць рацыі.
2: Што могуць зрабіць грамадзяне ўнутры краіны, каб захаваць беларускую мову, пашыраць яе сферу і за мяжой таксама, што могуць зрабіць эмігранты?
3: У сваім жыцці звычайным, калі дзяржава не можа стварыць умовы для адукацыі, для беларускай мовы, каб людзі маглі яе перадаваць адзін аднаго, гэта самае простае і самае правільнае, гэта, па-першае, самім карыстацца беларускай мовай у жыцці і дома, і па-за межамі дома. Па-другое, калі дзеці не маюць магчымасці вучыцца на беларускай мове, трэба самім іх вучыць на беларускай мове, прыкладаць намаганні не толькі спадзявацца на школу, дзе якая школа не дае беларускую мову, проста вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, размаўляць з імі, каб яны захоўвалі гэту лексіку. Гэта ўсё цалкам магчыма. Мае дзеці таксама ніколі не хадзілі ні ў беларускі, ні ў клас, ні ў школу. Яны вывучылі беларускую мову сваіх бацькоў, і зараз у іх гэта першая мова нават у эміграцыі. Таму як бы ўсё залежыць ад людзей. А каб пашыралася мова у іншых сферах, тут самы просты метад – гэта пісаць звароты пісьмовыя альбо вусна неяк звяртацца. Ну, гэта бяспечны спосаб, таму што калі, напрыклад, я пішу тысячамі звароты ў год і паднімаю гэту праблему публічна, да мяне адно стаўленне. Калі чалавек проста напіша 2-3 зварота ў год у розныя установы, у творцу, ці ў школу, ці яшчэ куды, для яго гэтай праблемы няма. І кожны чалавек, калі ў нас нашы 9 мільёнаў беларусаў жывуць там, у Беларусі, кожны па 2-3 зварота зробіць, неяк падыне пытанне, то яно можа быць нават зрушыцца. Чыноўнікі, альбо ў творцы, альбо іншыя адрасаты маёй вялікай перапіскі, я заўважаю, што яны часам проста чакаюць іх такіх прапаноў, каб неяк абгрунтоўваць нейкія змены, бо ў гэтай сістэме мала хто хоча браць на сябе нейкую ініцыятыву, адказнасць, і яму таксама трэба на штосьці спасылацца. І ён скажа, ну, можа быць, я і не падымаў бы пытанне пашырэння справаводства ў нашай установе на беларускай мове, але людзі вось звярнуліся, ну, чаму б не, ну, вось, у нас дзве дзяржаўныя мовы, чаму б не падтрымаць, альбо там, я б там, можа, і не мяняў бы этыкетку на беларускую мову, але вось тут людзі пішуць, так давайте і памяняем. Сам-то я не хачу, можа, ну, давайте ўжо, у нас жа дзве мовы, ну, чаму б не. Часам адчуваецца, што чыноўнікі нават, гэтыя бюракраты нават проста чакаюць нейкіх адэкватных зваротаў. Ім ужо надакучыла гэта вар'яцтва, которое адбываецца. Ім надакучылі звароты типа маіх апанентаў, там, Бондаревых падобных такіх, альбо не ведаю нейкіх інструкцый з вышэйшых установ, гэтых, ну, вышэйшастаячых органаў, которые там даюць нейкія дзебільныя загады. Ім хочацца таксама нешта нармальнае атрымаць, на што спаслацца ў сваёй дзейнасці, каб хоць штосьці пазітыўнае адбывалася ў іх жыцці таксама на працы.
0: Актывіст Ігар Случак паразважаў наконт прычын дыскрымінацыі беларускай мовы.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
0: самі ведаеце, хто загадаў добра страсянуць школьнікаў, і гэта неадвольная перадача словаў. Так, менавіта так, самі ведаеце, хто і сказаў, беларускіх школьнікаў трэба добра страсянуць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра дзяцей, а пра мяхі з бульбай. Стоп!

Самі ведаеце, хто прыняў з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца і застаўся незадаволены фізічнай падрыхтоўкай школьнікаў. У прыватнасці ён паведаміў, што школа пакуль у фізічным плане не дапрацоўвае. Пра гэта кажуць вайскоўцы. Маўляў, кантынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як канкрэтна гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі, гэта ўсё-такі не кактэйль, іх у шэйкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным.

А ўвогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31 па 1991 год і ахоплівала ўсіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – усё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны – проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Radioracja.
1: Kaskam, mały fan, mnie.

0: Мне тобі нам казка на лисань.
1: Людмила Стружецкая. Ноч жука світлячка. Нідзе далёка ад вялікіх гарадоў і шумных магістраляў, сярод высокіх гор, парослых векавымі лясамі, у зялёнай даліне прытаілася малюсенькая вёсачка. На краі якой каля самай высокай гары жыў пастух са сваім сыночкам. Быў маленькі пастушок цямлівым і незвычайна дапытлівым. Кожны вечар назіраў ён за сонікам, якое хавалася за суседняй гарой, і вельмі хацелася пастушку даведацца, дзе ж яно начуе. Аднойчы на заходзе сонца, калі адгучалі пастуховыя рогі, вярнуліся

0: яны стомленыя дадому. Павячэралі тым, што было, ды лёг бацька адпачыць. І незаўважна для сябе заснуў. І адважыўся маленькі пастушок дагнаць Сонейка. Пакінуў свайго адданага сабаку ў дварэ, выйшаў за вароты і пабег да лесу ўслед сыходзячаму Сонейку. А трэба сказаць, што лясы, якія атачалі іх вёску, карысталіся сумнеўнай славай. Пагаворвалі, што з даўніх часоў жывуць там дзіўныя лясныя істоты. У цёплы летні час высока ў гарах пачыналася дзіўная пара светлых начэй, калі з наступам змяркання па схілах гор то там, то тут успыхвалі таямнічыя агеньчыкі. Усе далей аддаляўся пастушок ад вёскі і не заўважыў у спешцы, як апынуўся ў дрымучым лесе без канца і без краю. З усіх бакоў атачалі пастушка магутныя дрэвы волаты. Дзесьці ў вышыні гудзеў вецер і з такой сілай гойдаў ствалы старых соснаў, што рыпелі яны гучна і натужна. Упарта ўздымаўся маленькі пастушок усё вышэй і вышэй угару. А калі спыніўся, каб перавесці дух і агледзіўся па баках, то зразумеў, што не дагнаць яму Сонейка. Апярэдзіло яно яго, схавалася за вершыню гары. Стала вакол зусім цёмна. Пад нагамі гучна храбусцела старая ламачча, заступалі шлях паваленыя замшалыя дрэвы. Дачапляліся за яго вопратку калючыя хмызнякі. «Як жа мне выбрацца адсюль?» Выціраючы кулачком набеглыя слёзы, прашаптаў пастушок. Ледзь прамовіў ён гэта, як адкуль, не вазьміся, падляцела віхура і падхапіла хлопчыка. І ў той жа момант апынуўся маленькі пастушок на вялікай лясной паляне, схаванай ад усіх вятроў і парослай густым мохам. Зусім разгубіўся пастушок, прысеў каля вялізнага куста папараці і нечакана для сябе заснуў. А калі расплюшчыў вочы, то зразумеў, што стаяла ўжо глыбокая ноч. Падняўся хлопчык, агледзеўся па баках і замёр ад нечаканасці. Старыя паваленыя дрэвы, замшэлыя пні і куст папараці. Уся паляна свяцілася дзіўным зялёным, жоўтым, блакітным і нават чырвоным святлом. Увесь лес навокал здаваўся жывым. Тысячы маленькіх агеньчыкаў таямніча мігцелі ў цемры. Станавіліся яны, то ярчэй, то зусім нечакана згаслі. Прыгледзеўшыся уважлівей, заўважыў пастушок тысячы дзіўных, зіхатлівых жукоў, якія пералеталі з месца на месца і асвятлялі сабою ўсё навакол. Прысеў маленькі пастушок на мяккі мох, абхапіў рукамі калені і, як зачараваны, стаў сачыць за іх палётам. Здалося яму, што гэта зусім не зыхатлівыя жукі, а далёкія, нязведаныя зоркі спусціліся з небёсаў на свой чароўны палёт у ночы. Да здзіўленага хлопчыка нечакана адзін з жукоў падляцеў і апусціўся на яго калена. І ў той жа момант стаў ён павялічвацца ў памерах. А калі стаў ростам з пастушка, лёгка ступіў на парослую мохам зямлю. Буйная галава і даўгаватае цела гэтага загадкавага, зіхатлівага жука былі пакрытыя пацешнымі рэдкімі валасінкамі. Вусы яго чамусьці мацаваліся прама да ілба. З непрыхаванай цікаўнасцю глядзелі на пастушка два вялікія і вельмі добрыя паўсферычныя вочкі. Дзіўны жук склаў свае крылы і, пацешна ўзяўшыся за бокі, стаў хадзіць перад седзячым побач пастушком. Быццам у роздумах дзіўна прамырматаў жук і нарэшце вымавіў.
1: «Дазвольце прадставіцца, клічуць мяне светлячок, а як зваць вас?»
0: «Я пастушок», – трохі разгублена, зусім ціха адказаў хлопчык.
1: «Не падумайце, што я залішне цікаўны, але хто вы і як вы патрапілі на нашу паляну?»
0: «Я бег за Сонейкам. Мне заўсёды было цікава ведаць, дзе яно начуе, але, на жаль, не паспеў, а потым заблудзіўся». І распавяў пастушок сцісла пра бацьку аб сабе цяжкім падарожжы і пра тое, як зачараваны гэтай чароўнай палянай і яе дзіўнымі насельнікамі. Слухаў яго светлячок і пацешна варушаў вусамі, а вакол працягвалася немое фантастычнае лясное відовішча. Святлівыя жукі, якія знаходзіліся ў цэнтры стаячага побач дрэва, асвятлялі яго роўным жоўтым святлом. Зусім нечакана далучыліся да іх суседнія жукі, блакітнае свячэнне якіх нечакана пыхнула на унісон жоўтых агеньчыкаў іх субратаў. На сілу адарваўшыся ад гэтага казачнага відовішча, пастушок зірнуў на жука светлячка і шчыра прызнаўся.
1: «Слова хонару! Ані разу ў жыцці не бачыў я нічога больш цудоўнага! Вы самыя незвычайныя і выдатныя жукі на свеце!»
0: На што яўна задаволены светлячок сціпла адказаў. «Можа, мы і незвычайныя, але павінен заўважыць, што мы самыя сапраўдныя наземныя жукі. Але толькі начныя. Менавіта ў гэтую летнюю начную пару ў нас пачынаецца самы час палявання». Загадкава глянуўшы на хлопчыка, светлячок дадаў: «Свецім мы толькі ноччу, а з наступам раніцы мы хаваемся ў імху і адпачываем там увесь дзень. Ты пэўна заўважыў, што ў нас выдатны зрок. Любім мы толькі такія вільготныя, лясістыя месцы, дзе для нашых каханых малюсенькіх і вельмі пражэрлівых лічынак заўсёды досыць самай рознай ежы: павукоў, смаўжоў і мурашак, слімакоў, дажджавых чарвякоў і нават гусеніц, матылькоў, совак, а часам нават і грыбных спор. За доўгія гады нашага існавання прыдумалі мы свае правілы жыцця светлячкоў, па якіх жывём, і нават азбуку свячэння, якой навучаем нашых самых маленькіх светлячкоў. Таму кожны жук карыстаецца імі з самага ранняга дзяцінства».
1: «Я ведаю, што такое азбука! Нас гэтаму вучаць у школе, ну, але пра азбуку свячэння ніхто ніколі не расказваў. Наша азбука – гэта мноства самых розных светлавых сігналаў, з дапамогай якіх мы маем зносіны паміж сабой. Прыкладам, калі шукаем адзін аднаго, калі згаджаемся ці адмаўляемся, і нават тады, калі адпуджваем непрыяцеля. Мы можам па сваім жаданні змяншаць ці павялічваць сілу свайго свячэння і на жаданні свяціць перарывіста і вельмі доўга. А яшчэ ўсе жукі-светлячкі, ад маленькіх да сталых, могуць сінхронна выконваць прыдуманыя намі самыя вясёлыя светлавыя сімфоніі, успыхваць і згасаць адначасна. Збіраючыся вялікай дружнай кампаніяй, мы дружна складаем не толькі іх, але нават і далікатныя начныя серэнады. І ўсе яны харавыя. Нашы ўяўленні бываюць такімі цудоўнымі, што нават сфавольныя вецер і дождж зачараваныя нам імкнуцца не замінаць чараўніцтву нашага свячэння».
0: Пастушок лавіў кожнае слова светлячка.
1: «Але як жа вам атрымоўваецца свяціць, ды яшчэ з такой сілай?» –
0: не вытрымаў ён. «У нас, жукоў-светлячкоў, ёсць свой чароўны орган, які свеціцца. Знаходзіцца ён у нашым страўніку». І жук клапатліва пагладзіў сваё брушка. «І па сваёй прыладзе нагадвае самы звычайны ліхтарык, але свячэнне, якое зыходзіць ад нас, халоднае, ім нельга абпаліцца, як, напрыклад, аб свечку».
1: «А як жа вам, светлячок, атрымалася стаць такім вялікім, як я?» –
0: асцярожна спытаў пастушок. Жук пакратаў свой вус і засмеяўся.
1: «Не я стаў вялікім, а ты, пастушок, стаў маленькім. Вельмі ўжо захацелася мне пазнаць цябе бліжэй, а заадно падняцца з табой увесь над каронамі дрэў, каб ты сам мог убачыць гэты начны азорны лес з вышыні палёту самага звычайнага жука-светлячка».
0: Тут жа падставіў ён пастушку сваё надзейнае крыло, і яны лёгка ўзляцелі увесь. Апісаўшы некалькі кругоў над ззяючай тысячамі рознакаляровых агеньчыкаў паляны, светлячок мякка апусціў хлопчыка ў тым жа месцы, адкуль яны ўзляцелі. Tolki tam, u wyszyni, pastuszok zauważył, jak poświetliła nieba.
1: Хотая летняя ночь у лесе прайшла як адно незабыўшае імгненне.
0: «Прабачце, дарагі святлячок, але мне пара вяртацца да хаты. Вось толькі як знайсці дарогу назад?»
1: «Мы дапаможам табе. Прызнаюся, упершыню сустрэў я чалавека, хай нават такога маленькага, як ты. Але калі ўсе людзі такія добрыя, то нам, жукам, не варта турбавацца пра тое, што хто-небудзь ізноў паспрабуе разбурыць наш чароўны свет».
0: Жук паслаў некалькі светлавых сігналаў у той бок, дзе былі яго субраты. І імгненна побач апусціліся некалькі такіх жа жучкоў. Абляпілі яны чаравікі пастушка і ўключылі свае чароўныя ліхтарыкі. Падняўся пастушок на ногі і ўбачыў, што стала светла, як днём. Здалося яму, што нават дрэвы расступіліся і саступілі ім дарогу.
1: Падышлі яны да самага краю паляны, адкуль пачынаўся спуск уніз. І светлячок, узяўшы ў свае чэпкія лапкі руку пастушка, падвёў да самага краю паляны і ціха прамовіў.
0: «Паглядзі уважліва ўніз, мілы пастушок. Бачыш, там далёка, далёка ўнізе, амаль у самага падножжа гэтай гары, у ранішняй смузе, ледзь бачныя малюсенькія дахы тваёй вёскі. Якімі б не былі выдатныя іншыя месцы, памятай заўсёды, дзе твая хата і дзе ты нарадзіўся».
1: «Так, там мяне кахаюць і чакаюць», – усхвалявана выклікнуў пастушок і, апусціўшы галаву, дадаў.
0: «Як жа даўно я сышоў з хаты!»
1: Лёгкі парыў ветра данёс здалёку знаёмы брэх сабакі.
0: «Гэтай ноччу ты быў нашым госцем, і мы паспелі пасябраваць. Але павер мне, той свет там унізе сярод гэтай выдатнай зялёнай даліны таксама прыгожы і цудоўны. Мы ўсе жывём на адной зямлі, і яна выдатная».
1: Пакуль не ўстала сонейка, развітаўся пастушок з кожным, праводзіўшым яго жуком, і стаў спускацца з гары ўніз. Ці доўга, ці коратка, але лес станавіўся ўсё радзей. На ўсю нагу бег пастушок да хаты. З тых часоў прайшло шмат, шмат гадоў. Вырас маленькі пастушок, але назаўжды запомнілася яму тая чароўная сустрэча ў ноч жука-светлячка.

Niepodalek od daczy, kalia samej kanawy, rósł u miękkiej zielonej trawie ramonak. Soniczne promnie greli i laszczyli jego także jak i rozkoszne daczne kwiatki róży, piwoni, tulpany. Adnym cudownym rankam ramonak rozświł. Żółta i krugla jak sonika serca jego było okrużona zianiem białych promniał pialostką. Kwietku nie bianteżyła, że ona rasła u gustoj trawie, a nie kalia daczy. I ona była zadowolona usim. Pragna ciągnula do sonca, milowała się im i słuchała, jak wysoka u niebie śpiewaje żaurok. Ramonak był taki wesoły i szczęśliwy, by samu dzień, kali on rozświł, była niedziela, a nie poniedziałek. Ён, як вучылі ў класе, смірна сядзеў на сцяблінцы і вучыўся ў яснага сонейка і ва ўсёй навакольнай прыроды. Нават не зайздросціў жа ў руку ў небе, які без конца лётаў і спяваў. Рамонку здавалася, ён шчаслівы. Ніхто з дачных ганарлівых кветак не прыкмячаў Рамонка, які рос каля канавы. Затое ён часта заглядваўся на іх і думаў, якія яны прыгожыя. Да іх абавязкова прыляціць у госці нябесны п'яюн. Добра, што я расту побач, хаця ўбачу яго зблізку. Раптам пачулася вельмі блізка. Квір-квір-біт! Жаўрук апусціўся не ў дачны сад, да півонняў і тюльпанаў, а проста ў траву. Да сціплай кветкі. Рамонак зусім разгубіўся ад радасці, не ведаў, што думаць, як быць. Птушка скакала вакол Рамонка і спявала. «Ах, якая славная, мяккая траўка, якая міленькая кветачка ў срэбнай сукенцы і залатым сэрцайкам!» Жаўрук пацалаваў кветку, праспяваў ёй сваю песню і зноў узвіўся ў сінее неба. Рамонак не ведаў, што і рабіць ад шчасця. А дачныя кветкі, якія ўсё бачылі і чулі, гатовы былі лопнуць ад зайздрасці і злосці. У гэты час у сад выйшла дзяўчына з вострым ножом у руках. Яна пачала зразваць тюльпаны. Рамонак перажываў за іх, але ж і радаваўся, што расце ў густой траве. З захадам сонца Рамонак згарнуў пялёсткі і заснуў. Сніўся яму дзіўны сон пра мілую птушку і чырвонае сонейка. Раніцай кветка зноў выпраміла пялёсткі і працягнула іх, як дзіця ручкі, да светлага сонейка. У той жа міг пачуўся голас жаўрука. Але сёння ён быў нейкі сумны. Што здарылася? Птушка трапіла ў палон. Цяпер яна сядзела ў клетцы, якая вісела каля расчыненага акна. Жаўрук спяваў пра высокае неба, пра свежую зеляніну палеткаў, пра волю. Рамонак засумаваў. Ну як дапамагчы птушцы? Ну чым? Усё наўкол нібыта патухла. Нічога не радавала. Раптам з сада выйшлі два хлопчыкі. У аднаго з іх быў вялікі і востры нож. Яны наблізіліся да Рамонка і пачалі гаварыць паміж сабой. «О, вось тут можна выразаць кавалачак дзёрну для нашага жаўрука. Ну давай, спачатку вырвім кветку. Не, хай застанецца, так прыгажэй». Яны выразалі чатырохвугольны кавалак дзёрну. Так Рамонак трапіў у клетку да жаўрука. Спявак усё ранне спяваў пра сваю няволю, біўся грудкай аб жалезнае прутце клеткі. А бедны Рамонак не ўмеў гаварыць і не мог уцешыць яго ні словам. Ах, як хацелася дапамагчы сябру. А жаўрук спяваў. Тут няма вады. Яны забыліся даць мне папіць. Пайшлі і не пакінулі ні глыточка вады. У мяне зусім прасохла ў горлачку. Тут духата. Ах, я памру. Не ўбачу болей ні чырвонага сонейка, ні свежай зеляніны, ні ўсяго божага свету. Каб хоць як-небудзь асвяжыцца. Жаўрук глыбока ўсунуў дзюбку ў прахалодны дзёран. Убачыў Рамонак, кінуў яму галавой, пацалаваў і сказаў. Цябе, ды вось гэты кавалачак зелёнай травы далі, яны мне ў замену ўсяго вольнага свету. Ты нагадваеш мне, чаго я пазбаўлены. Ах, чым мне суцешыць яго? Думаў Рамонак. Ён не мог пашавляліць ні лісцікам, і ўсё толькі мацней і мацней прыемна выліваў з сябе свой пах. Жаўрук адчуў гэта і
nie kranął kwietku, chacia cmachi pawyszczykwał usiu trawu. Nastąpił wieczór, a biednej ptuszce tak nikto i nie przyniósł wady. Jana ładczai rozprawiła swoje karotki jak krylce i jeszcze niekalki razów pracilkała. Pić, pić. Raptem Galołka żałruka schyliła się na bok. Sercejka jego rozerwała się od smutku i pakutał. Ramonak nie mógł tej noczu zgarnąć swoje pialiostki i zasnąć jak raniej. I on zusił zachwarł. Stał sumny, spanikla i galaboj. Tylko na drugą ranicu pobiegli do klietki chłopczyki. Ubaczli mertwego żałruka i gorka, gorka zaplakali. Chowali ptuszku po carsku. Poklali u prychorzy czerwony karabok. Wykapali magilku, prychorzli jaje kwietkami. Biedny żałruk. Pokuli on żył i śpiewał, chłopczyki zabyli się pra jego. Pakinuli u klietce pomirać od smagi. A ciepier praliwali gorki a ślozy nad jego magilkaj. Nie lepszy jany i odnieśli się i do Ramonka. Razem z dziornam wykinuli kwietku na pylną drogę. A Ramonku, jaki bolż za usich, lubił żałruka. Tak chciała się być razem z nim. Chociaż na jego magilce.

0: Радио.
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Краязнаўчы слоўнік падляшча Янкі Мордане.
4: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко-Лейзорко запрашаю. Варта, наколькі яшчэ маем лета, выбрацца ў адно з апошніх летніх менавіта падарожжаў. Гэтым разам прапаную падацца ў вёску Планта, бо тут у міжваенны перыяд вёску раскручваў млын сямі Гавеньчыкаў. Але яшчэ да гэтага часу, бо ў першай палове 19 стагоддзя Планта была заснавана як фальварак прыналежны двору ў Гарадзіску. Яшчэ да студзеньскага паўстання уласнікам фальварку быў Бартламей Пачабут. Але, як гэта бывае, правінцыя з часам стала галоўным асяродкам і двор з Гарадзіска перанеслі менавіта тут, у Планту. Мікалай Клімашэўскі і Вінцэнт Пратасевіч, гэта чарговыя пасля падзення студзеньскага паўстання. Зямля была адабрана Пратасевічу, а сам уласнік сасланы ў глыб Расіі. Генерал Быковіч праняў маёмасць, але таксама даволі хутка прадаў яе для Скупава. У сваю чаргу царская ўлада вырашыла залесіць скупаўскую палану, а самыя жыхары Скупава былі вымушаныя, каб пераселіцца ў фальварак Планта. Існаваў тут жалезаробны завод на месцы, дзе зараз знаходзіцца тэрмінал Планта. І калі вернуцца да гісторыі млына, які тут пабудаваў у міжваенным перыядзе спадар Гавеньчык, то ўсё добра круцілася да і нават у час вайны. За рускай акупацыяй млын прынялі, але сам уласнік мог у ім працаваць як звыклы работнік, каторы ўмеў абслугоўваць машыны. Пад нямецкай акупацыяй млын быў адданы уласніку, але пасля вайны млын ізноў адабралі для Гавеньчыка. Вернулі яго само пасля смерці уласніка жонцы і суўласніку млына. Усё такі той ужо не вярнуўся да чыннай працы. Планта засталася і таксама тут жывуць людзі, што даказаў апошні фестываль ладжаны гайнаўскім беларускім музеям па загалоўкам «І тут жывуць людзі», які прыйшоў 6 верасня. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лейзорко.
3: Краязнаўчы слоўнік падляшча Янкі Мордане.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Коли магчыма досягнуть мирного погаднення? У Смаргонске костёл пропускали праз брамки контролю милиции. Белорусский панадворок на улице Варшавской у Белостоку. З навінамі Стась Дедерка. 1656 день войны. Ніякое мирное погаднення паміж Украиной и Россией немагчымае до наступной вясны. Такую оценку збоку былога кіраўніка британской контрвыведки MI6 Джона Соверса публікує Financial Times. Вяртанне до узроўню военных дзеянняў пасля 2014 года может быть найлепшым, чаго можна досягнуть у цяперашніх обставинах, лічыць эксперт. Магчымасць паспяховых перамоваў пра спынение огню может з'явиться у будучым годзе, калі боль з абодвух бакоў будзе працягваць нарастаць, і калі прагрэс, якога дамагаліся расейцы на зямлі, не адновіцца, сказаў былы кіраўнік выведкі. Разам з тым ён мяркуе, што трывалы мір не наступіць, пакуль пры ўладзе ў РФ застаецца Владзімір Пуцін. Рэпрэсію Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў жніўні. Гэтая сітуацыя па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Адмыслоўцы адзначаюць, што рэпрэсіі даўно сталі сістэмнымі, не слабеюць і па-ранейшаму накіраваныя супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў ранейшых гадоў, журналістаў і праваабаронцаў. Сярод асноўных пунктаў справаздачы наступныя. На канец жніўня ў Беларусі ў месяцах пазбаўлення волі знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, у тым ліку 124 жанчыны. Колькасць былых палітвязняў склала 3953, у тым ліку 779 жанчынаў. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек і запатрабавалі рэабілітацыі 20 былых палітвязняў, звесткі пра якіх з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення з-за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліву разлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Гэты паказчык застаецца стабільна высокім. Уваход у касцёл з надглядам. Як піша католік Лайф, парафіянам касцёла святога Міхала Арханёла ў Смаргоне давялося заходзіць у святыню праз міліцейскія брамкі. Раней парафія папярэдзіла пра гэта абвесткай у соцсетцы. 5 верасня ў Смаргоне праводзіліся раённыя дажынкі, сумешчаныя з днём гораду. Касцёл знаходзіцца ў самым цэнтры, побач была святочная сцэна і лякацыі дажынак, і храм таксама ўзялі ў міліцейскае ачапленне. У гэты дзень у касцёле было тры святых імшы. Зранку духавенства парафіі ўзяло ўдзел у мітынгу «За мірнае неба дзякуе». У Беластоку падчас свята вуліцы Варшаўскай быў прадстаўлены беларускі панадворак. Яго арганізаваў цэнтр беларускай культуры. Для наведнікаў падрыхтавалі розныя актыўнасці, заняткі для дзяцей, чытанне дзядоў, беларускі кірмаш і іншыя культурныя цікавосткі. Распавядае кіраўнік ЦБК Анатоль Ваб.
3: Заўсёды трэба паказваць, што мы тут беларусы падлася ёсць, так, жывем таксама ў Беластоку. А гэта вельмі добрая аказія, чтоб пастаронні людзі, якія не вельмі цікавяць чи навіть і культурою. Вже не кажу про білоруську культуру. Я не виходжу на шпацир, заглядаючи різні місця, на різні мероприємства. І так само тут потраплюсь. У нас програма багата.
2: На святі вулиці Варшавської на білоруському панадворку відбувся концерт Олександра Помідорова.
4: Це частка культури і, коли йде розмова про агульне свято вулиці, ми мусимо не тільки заховувати власну культуру, але як ми існуємо тут, ми мусимо яким чином інтегруватися у цю культуру, но а калі ёсць прапанова, чаму бы не паўдзельнічаць? Тым больш, што я больш года не іграў, не выступаў нідзе.
2: Адзінай перашкодай для свята стала надвор'е, але нават залева не перашкодзіла канцэрту Памідорова. Арганізатары з Цэнтру беларускай культуры спадзяюцца, што ў наступным годзе яшчэ больш беларускіх ініцыятываў далучыцца да падобных святаў. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак, 7 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок.
1: Сейчас engkau singgah di hatiku. Kemanapun kau pergi, wajahmu selalu terbayang. Senyumanmu begitu hangat membelai di kalbu. Suaramu sejuk menyirami jiwaku. Tak kusangka, tak pernah kuduga, kita akan berjumpa di saat seperti ini. Dan kusadari kini, aku harus pergi melepasmu. Sayangku, duniamu bukanlah milikku.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. В Киеве завершилась официальная частка перемоваў с представниками США. Керовник МЗС России назвал подею в Немеччине початком войны. Стан здоровья самомени 185 политвязня в Беларуси выкликает тревогу. З навінамі стаць дадарка. 1656 дзень вайны. Афіцыйная частка перамовы ў Кіеве між украінскім бокам і спецпрадстаўнікамі прэзідэнта ЗША Стывам Віткафам і Джардам Кушнерам завершылася. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, для Украіны важна, што галоўным пераможцам цяпер выступае прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, і ён падкрэсліў неабходнасць дамагчыся не проста заканчэння вайны з Расіяй, а справядлівага міру, які выключыць магчымасць новай расійскай агрэсіі. У сваю чаргу Кушнер таксама зазначыў, што Трамп хоча не проста скончыць вайну, а стварыць умовы для доўгатэрміновага міру ва ўкраіне. Паводле яго слоў, будучыя дамоўленасці павінны выключыць новую вайну і даць Украіне магчымасці накіраваць праяўленыя захады вайны сілу і вынаходлівасць на развіццё дзяржавы. Уіткаф назваў гутарку вельмі змястоўнай, мы натхнёныя і гатовыя працаваць далей столькі, колькі спатрэбіцца, заявіў ён. Москва-Берлін. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў дзеянні Нямеччыны пасля выяўлення замінаваных дронаў каля аэрапорту ў Лейпцыгу пачаткам сапраўднай вайны. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Паўлу Зарубіну. Цытата: «Знайшлі нейкі там дрон, сказалі, гэта расійскі дрон, ніхто не стаў разбірацца, гэта ўвогуле па вялікім рахунку пачатак такой сапраўднай вайны». Лаўроў таксама заявіў, што канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц ідзе па сутнасці абвяшчаць вайну. Як паведамлялася на пачатку жніўня, каля аэрапорта Лейпцыг-Галле знайшлі некалькі беспілотнікаў з выбухоўкай. Адзін з іх знаходзіўся побач з украінскім вайскова-транспартным самалётам, другі непадалёк ад аэрапорта. Міністр унутраных справаў Нямеччыны Александр Добрынд заявіў, што выканаўцы гібрыднай атакі дзейнічалі на замову расійскіх дзяржаўных структураў. Пасля гэтага нямецкія ўлады закрылі расійскае генконсульства ў Боне і расійскі дом у Берліне, узмацнілі кантроль за расейцамі, якія уязджаюць у Нямеччыну. Адначасова рыхтуецца план барацьбы з расійскімі гібрыднымі атакамі. У 9 стратэгічна важных гарадах Нямеччыны плануюць размясціць спецыяльныя паліцэйскія падраздзяленні для барацьбы з дронамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Стан здароўя мінімум 185 палітвязняў выклікае сур'ёзную трывогу. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» у справаздачы аб сітуацыі з правамі чалавека ў жніўні. Праводзяцца імёны Жанна Аўрамчык, Максіма Шуканава, Вячаслава Арышкі, Владзіміра Гундара, Дзяніса Сальмановіча, Сцяпана Латыпава. Месяц таму «Вясна» паведамляла пра 178 палітвязняў у асабліва ўразлівым стане. Пасля выхаду на волю журналіст Яўген Глушкоў быў шпіталізаваны з трафічнай язвай. Ягоны стан праваабаронцы звязваюць з умовамі ўтрымання ў Бабруйскай папраўчай калоніі нумар 2. Сёння афіцыйны дзень беларускага пісьменства. Свята адзначаецца ў 33 раз цэнтрам урачыстасцяў сёлета абранай Касцюковічам Гілеўскай вобласці. У падтрымку беларускай мовы выступіла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Беларускае слова натхняе, аб'ядноўвае, захоўвае тое, што робіць нас нацыі, падкрэсліваецца ў паведамленні. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак, 7 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
3: Словы сказаць ды адмаліцца ад камарынных пустазвонаў, па мяккіх кучарах травіцы гуляць мне з ветракам зялёным. І ўсё ж не тое, аб чым мараў, і мыхненне дні, гады праходзяць, у кашулі жоўтай мне да твару клён бацюшка дае мне споведь. калі з цябе бывала шчасця у той блакітненькай сукенцы кахаў, не ведаўшы пракляцця, калісь мы пасадзілі трэўцы. Шумяць мой вяз, твая таполя, а я зрадніўся ўжо з зямлёю ў бярозы кожнай. Твая постаць, каханне, што ж гэта такое? Лавіць вачэй таемну просень, дзе цветам асыпацца дулу і залаціцца ў шыру восень і ўваскрасаць белай зімою. Ляглі маршчыны ўжо на твары, мая ты мілая ханулька, не салавей на свеце царыць і не пакутная зязюлька.
4: Сёмага верасня спаўнілася б 85 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа» Уладзімір Гайдук пакінуў па сабе памяць у сэрцах сяброў, у зборніках паэзіі, у сваіх вершах. Уладзімір Гайдук дэбютаваў сваімі вершамі ў 1956 годзе на старонках тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Жыў на хутары, займаўся гаспадаркай, пісаў вершы. Аўтар зборнікаў паэзіі «Ракіта», «Блакітны вырай», «Пах аернага хлеба», «Полымя роднае». Уладзімір Гайдук называны часта паэтам-селянінам. Ва ўспамінах людзей, якія мелі нагоду з ім сустракацца, застанецца назаўсёды сардэчным і добрым чалавекам. Знаёмства, з якім выклікала пашану да яго духоўнага багацця, да глыбокіх яго пачуццяў, чалавекам, у якім адчувалася скромнасць і адначасова чалавечая годнасць. На хвалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серіі «Спад дажджа родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Я мела нагоду ў пачатку 2000-х гадоў наведаць хутар у Тарнополі і сустрэцца з Уладзімірам Гайдуком. Запамятаўся мне поўны зелені і верасоў ягоны панадворак. Сёння прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра сваё жыццё і сваіх продкаў. Заставайцеся з намі.
5: Задумення ў маёй зямлі глыбокае, трэба далікатнай рукой вычасаць з яе ўсе колеры і кінуць на зялёную ваду.

0: фалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляш шародам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сёння ўзгадваем беларускага паэта родам з хутару у Тарнополі на Гайнаўшчыне Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Уладзімір Гайдук нарадзіўся 7 верасня 1941 года. Большасць свайго жыцця правёў на хутары Полымя, што каля вёскі Тарнополь, на паўночным узбярэжжы Белавіскай пушчы. Яго першыя гады жыцця апаленыя былі вайной. У дзяцінстве любіў слухаць народныя казкі, легенды і песні, прасякаў беларускай народнай культурай, уважліва наглядаў за сялянскім жыццём, пазнаваў свет, вучыўся добрасумленнай працы, штодзённа быў на ўзлонні прыроды, адкрываў яе таямніцы. Яму красавалі кветкі і спявалі птушкі. Ля хаты шумілі бярозы і стройныя яліны. З роднай глебы чарпаў сілы і з балотных тарфяных крынічак піў натхненне. Прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра свой шлях у літаратуру, у шырокі свет вялікай паэзіі.
1: Такі ўразіўся, такія гэны ад масері. Масі то там не пісала, але і співаць добрага голасу не мела, але памяць мела, то тыя ўсе песні знала. Былі ў бежанстве, як вайна першая была, то ў Саратаўскай губерні. Над Волгаю была, мела 10 гадоў, то ўсё добра памятувала і мне расказывала. І якая рыба там была, обла, і там якась караблева не называлі, там тыя статкі такія хадзілі, паровы. А дзедку мой рабіў, быў столяром, то рабіў на лесапільным заводзе там. А потым зачалася рэвалюцыя, зачаўся голад. Тады прыехалі сюды, колькі іх паўмірало, бо тыфус, бо голад, ну то відома, казала. Скоры ели, паловы ели, отак было. Мы этого не памятуем. І тады вернуліся вже десь 20-14 роби вже. Тут была панська Польщ. Мелі свої господарки, кожен їхав. І дзерто заросло все. І то бульви, то у кого позичили, то. І за пару годов розжилися. Так і нам було по війні. По-друге, бо ми були в Білосток викинути праз немцю, бо тут же ж ведлук партизанки, тут і пущі не було, і не було такої зараслювали. Був приказ комісара Біловєського, і так нам доставалося. Ну і все, прожили тоє, і мати співала нам такі пісні, які я ще запам'ятував. На Мурманській дорожці стояв «Три сосни». Я думав, що тут там які романси, чи що, чи там, а то є сага.

Перад спленнем мы якраз і храблі атаву. Нашы буслы жабу ўшчэ лавілі. Прыставалі на хвіліну, разгарталі крылі. Вось апошні момант перад вылетам у вырай. Знаю, заўтра вас не ўбачу на бярозе. Плюс буслінны шлях далёкі дзікай птушкі. Толькі крывам вераць у дарозе. Толькі б не зваліцца ў вадзяную бестань. Многія не вернуцца з дарогі, шмат каго за гэты час не стане. Нас аднолькава жыццё законам строгім у нечаканасці вядзе і правярае. Прагады жыцця мацней законаў, а жыццё кароткае, як песня. А жыццё аднолькава заве нас у вырай лётаць, покуль б'ецца сэрца.

0: Калі я быў вучнем пачатковай школы, вядома, ў падручніках розныя творы былі вершы. І калі чытаў вершы Валодзі Гайдука пра вясну, пра зіму, дык мне здавалася, што вось гэта тое нашае, тое, што якое нас акружае. І заўсёды думалася, будучы дзіцяцем, што паэты жывуць в далёкіх краінах, далёка ад нас, што гэта нейкія людзі такія незвычайныя, разумныя, вучоныя. І пасля нейкага часу я даведаўся, што гэты аўтар вершыкаў, якія мне так падабаліся, былі зразумелыя, цёплыя, родныя, жыве таксама, як я на вёсцы. Мала таго, на хутары, на нашай Беласточчыне, каля Белавежскай пушчы, і калі ўжо я стаў дарослым, захацелася мне проста паехаць да яго наведаць, адведаць, як чалавека. Гэта была, памятаю, зіма, з цягніка даволі далёка ішлося да яго па снезе, ў мароз, і калі зайшоў да яго на падворак, у хату, ён прывітаў мяне як знаёмага чалавека, хаця ён абсалютна мяне не ведаў, ну нешта крыху там чуў. І я ў хаце, ён жыў адзінока, але сустрэча з ім была такая цёплая, асабліва пасля дарогі праз зімовай, дакладненне праз бездарожжа па снезе, нават сляду не было на яго хутар. І такое было першае спатканне, калі ён так, як звычайны, нармальны чалавек, распавядаў пра свой лёс, пра жыццё, пра паэзію, пра наогул літаратуру. Я быў вельмі здзіўлены, што ён жывучы амаль што ў лесе, на бязлюддзі. Ён дасканала ведаў беларускую літаратуру, польскую літаратуру, а нават сусветную. На памяць чытаў нават вершы Пушкіна, Лермантава і многіх польскіх паэтаў. І гэта мяне найбольш уразіла, што ён быў такі звычайны чалавек, адначасова незвычайны, з вялікай багатай душою. Гэта была першая сустрэча. Потым я правёў многія разоў, завітваў да яго і вясной, і летам. І вазілі разам сена, ён гадаваў каровы, меў каня, панадворак, стадолу, працаваў цяжка фізычна, а адначасова в яго асяроддзі было надта такое паэтычнае. Бярозы раслі каля яго хаты, елкі, птушкі спявалі. Да яго толькі можна было паехаць і адпачыць душою ад гэтага гаманлівага, як бы нават, можна сказаць, фальшывага свету. Там было ўсё праўдзівае, ўсё чароўнае, такое незвычайнае, як у казцы, мне цяпер успамінаецца.
1: Селянін мастак. Прасіліся зярняты сваёй дарогі, ім снілася песня калосся. Пальцамі меру жменю жыцця, з непакоем і радасцю ў сэрцы, з жаваранкам цешыўся, з праменняў і расы. Сваё тварэнне апраўдаў надзеяй.
0: Я думаю, што гэта няма супярэчнасці. Бадай кожны селянін гэта вельмі моцна звязаны з прыродай, з пачуццямі, з працай, з жыццём, з лёсам, цяжкім лёсам, а нават часамі такімі хвілінамі шчасця. І гэта Валодзя для мяне перш за ўсё селянін і багаты чалавек душой, значыцца паэт. Гэта адно і тое ж самае. Як ён цудоўна піша пра працу сваю, будучы селянінам. Вілы рытмічна лічаць мінуты гноя гадзіны. Но, Косю, цягні! Тпр, стой! Трава адскочыла за ноч, зазеляніла свежасцю. Іду да бярозаў, першыя вясеннія кветкі, схіляюся далікатна. Расцвіла скароздра. Стаю на калені, а грубелымі рукамі ласкаю. Удыхаю прагна водар вясны.
2: Я просто пісаў у ніву, таму што у ніве часта пісалася пра вучоных людзей, пра такіх знакамітых, якія там на п'едэсталах. А про Володю ніхто тады не вспамінаў. І калі я ў яго там бываў не раз, гэта, наколькі памятаю, гэта пісалася так, што падчас яго сустрэчаў, падчас размоў з ім, з яго расказаў, і мне хацелася адкрыць яго для іншых чытачоў, што ён вельмі звычайны чалавек, адначасова багаты, багаты душой, багаты перажываннямі, багаты тым, што патрапіў заўважыць незвычайнае ў прыродзе. І ён нават патрапіў назваць. Гэта меў такі дар, некаторыя кажуць, гэта боскі дар, дзе звычайнымі словамі перадаваў незвычайныя думкі, незвычайныя з'явы, якія акружаюць чалавека і жыццё, увогуле ў жыцці здараюцца. З аднаго боку, ён патрапіў радавацца жыццём. Хаця лёс яго быў нялёгкі, цяжкі, прайшоў выпрабаванні цяжкія і смерць бацькоў, і тое, што як бы не мог жыць у сям'і, ён марыў, вельмі любіў дзяцей. Сястра яго прыязджала, і у яе былі сыны, і гэтыя сыны проста пляменнікі, гэта яго былі пляменнікі, а сыны сястры за ім прападалі. Просто яго так любілі, бегалі, яны самі жылі дзесь далёка на захадзе Польшы, дакладней на паўночным захадзе Польшы, на ўзбярэжжы мора, але ў яго адчувалі вельмі добра, бо я нават і сустракаўся з імі, яны бегалі, шчабяталі, і ён быў для іх такім бацькам натуральным, вельмі блізкім душою. Мяне ўражвае тое, што некаторыя людзі, калі не маюць дзяцей, не маюць сямейнага шчасця, дык пераважна наракаюць. А ён не наракаў. Ён як бы ствараў цудоўны свет вакол сябе. І добра іншым адчувалася з ім. Гэта тое ўражвала. А з другого боку ўражвае, як ён патрапіць трапна ў вершах сказаць пра вечнае, пра, ну, напрыклад, хаця ў такі маленькі вершык, не помніся зараз. Такой хвіліне сэрца аддаю, што вечна будзе свежай на паперы, а словы бы на камені разьбу ні бура, ні агонь не пераменіць. Сваім павабам, шчырасцю сваёй і радасцю і горкімі слязамі будзеш хвіліна простай і жывой, ператрываеш цэлымі вякамі. Гэта ж магутная паэзія. Гэта ж як бы малое, дробнае, але якое важнае ўвогуле ў цэлым жыцця. Не то ў жыцці, а праз вякі пратрывае. Гэта, я б сказаў бы, што ён волат слова, волат асацыяцій. Слова сказаць ды адмаліцца ад камарыных пустазвонаў. Па мяккіх кучарах травіцы гуляць мне з ветрыкам зялёным. І ўсё ж не тое, аб чым марыў. Імгненні дні, гады праходзяць у кашулі жоўтай мне да твару. Клён бацюшка дае мне споведзь. Калісь цябе бывала шчасце, у той блакітненькай сукенцы кахаў, не ведаўшы пракляцця, калісь мы пасадзілі дрэўцы. Шуміць мой в'яз, твая таполя, а я зрадніўся ўжо з зямлёю. Кожная бяроза, твая постаць, каханне, што ж гэта такое? Лавіць вачэй таемну просінь? Ці цветам асыпацца к долу і залаціцца ў шэру восень і ўваскрасаць белай зімою? Ляглі маршчыны ўжо на твары. Мая ты, мілая ганулька, не салавей на свеце царыць і не пакутліва зязюлька. Людзьмі, якім здавалася, што яны, пакончыўшы школы ці вышэйшыя там установы, то становяцца вельмі разумныя. Колькі мы маем на свеце цяпер розных магістраў, нават прафесараў. Але ж гэтыя магістры і прафесары часта не патрапяць нават склеціць ці выявіць, ці назваць нейкай з'явы. І калі ідзе пра прафесар, я не гавару тут в адмоўным сэнсе, што яны як бы дрэнна, што яны прафесары. Але справа ў тым, што кожны прафесар, ён мастак у адной нейкай галіне. Ён займаецца, для прыкладу, ў прыродзе толькі раслінамі ці толькі там нейкай жабай і так далей. У Володзі кругазор, светабачанне было вельмі шырокае. Адначасова ён заўважаў, прыкмячаў невялікія там жоўтыя касачы, ці нейкі там пах адуванчыка, ці як вецер раздувае адуванчык. Гэта проста быў такім чалавек рэнесансу я б назваў бы. І чаму яго не прыкмячалі? Мне здаецца, што вучоныя, некаторыя людзі, яны ўсведамлялі, што Валодзя, нягледзячы на тое, што не вучыўся ў школах, ён іх перавышае светабачаннем. І таму не так недацэнялі, як не хацелі заўважыць гэта, або неяк няёмка так убачыць чалавека багацейшае духова за сябе. Счаслівым буду, калі натруджаны і в знямозе праменьчыкам душы валошку пацалую. Запаліць свечку маці Беларусь. Штодзённа ж трэба крыж свой цяжкі здужаць у імя Айца і Сына неба і Святога Духа. На інквізітараў кастры лірычных вершаў строфы.

0: Але перш за все, Володя не прожив свого життя намарно. Ён оставив нам, хоча по об'єму немного поезії віршав, але вельми знакомитих, вельми таких виразних, які будуть праз вяки показувати чим ёсць життё. Багато яго спадчына. Так што, калі мы ўжо развіталіся з Володзем, памяць пра яго хутка не загіне. Доўга пратрывае ў вяках сярод беларусаў, напэўна. Прамінанне. Вып'ю чарку віна, як ты са мною вып'еш. Атрутаю мне ягоная свежасць. Ты ў радасці затрымфуеш і праклон на мяне кінеш безлітаснай сястры, ногі слязьмі абмыю. На разыходнай дарозе затрымаюся з чыстым сэрцам. Я, старая жабрачка, з кім у руцэ, вазьму ў вузялок жменю роднай зямлі, пайду шукаць сваю смерць, спакон вечны.
1: Памятаю яго, як нас першых белавежцаў заўсёды калі пералічвалі тых першых белавежцаў, заўсёды было імя Владзіміра Гайдука з Тарнополя, з хутара Полымя. Хоць я тут жыву за той імені, я просто з ім пазнаёмілася ўжо калі стала членам наша літаратурнага аб'яднання. Але так сапраўдна ще пазнаёмілася, калі пачалі прыязджаць просто да яго ў гості, знаёміцца бліжэй з Гандзі Кандрачук і пільнаваць яго юбілеяў, падтрымліваць яго і духова, і іначай. Гэта быў вельмі шчыры чалавек, выдатны паэт, выдатны, вельмі, хоць не меў вялікай адукацыі, ён самадукаваўся, ён вельмі шмат чытаў, многа літаратуры, і ён жыў у сваім хутары, не вельмі выходзіў да людзей. Проста быў звычайным гаспадаром, меў кароў, меў коніка, меў гаспадарку, меў сваю прастору зялёную зараз за падворкам. Па праўдзе, ён быў вельмі такім таемнічым чалавекам, і людзі не вельмі яго ведалі. Тут не ведалі таму, што, ну, ён быў якбы трохі іншы ад іх, напэўна, ён быў паэтам, чалавек ад Сахіка сыну, што там за пера бярэцца, трошкі можа і хпілі з яго, не ведалі вежа ўсё яго тэкстаў. Тэксты друкаваліся ў Ніве, людзі чыталі Ніву, ведалі яго тэксты з Нівы, але выходзілі так самай кніжкі. З кніжкам вядома, як ёсць, калі ты аўтар не паедзе да сваіх чытачоў, тады яны тыя кніжкі не ведаюць. Так што думаю, што ён больш вядомы быў увогуле літаратуразнаўцам, чым чытачам, асабліва тут у Наручанскай імені ці на Падлашчы. І вельмі шкада было яго. Гэта быў чалавек, які поўны болу. І ты бол яго не заглушыў той радасці жыцця ў тэкстах. І калі чытаем, перачытаем яго тэксты, бачым гэту прагу да шчасця, бачанне прыгажосці.
2: Ёсць вясною пара, калі салавей, вярнуўшыся з выраю, сядзе на куст каліны. Горкіх ягадаў сок, як настой жыцця п'е, каб дарыць вудар песні роднай краіне. Сёння восень прыйшла на памінкі вясны, жураўлінны клянгар шалі развітання. Млечны шлях падабраў жывых зорак ключы, чую гула стухі вечнага развітання. Лісцем у восені жоўтым асыплюся зноў на дарогу, каб ногі яшчэ раз параднілі з зямлёю, а калі дакранецца з цёплай ласкай шывая далонь, хай яна будзе толькі адным словам – табою.
3: Ну, я добра знаўся. Я нават апошні хіба, каторы з белабежца наведаў яго дома 19 верасня, паглянуў кніжку, якую падпісаў, і не зацытую дакладна, як што ён там, але штосьці, скажам, што маю сябру з маладых гадоў. Там вельмі такія прыемныя словы, і потым падпісаў 19 верасня 2011 года Полымя, так як ён там на месцы быў. Пра жыццё так пагаварылі. Ён наракаў уже на здароўе, казаў, што слаба чуюся. Богуле, мы тады пагаварылі пра кніжку, ён тады мне падпісаў гэту кніжку. Я першы даведаўся пра яго смерць, паведаміў міру іншых людзей, то я яшчэ прабаваў на той нумар званіць. Ужо не адказваў.

Зусім магчымае сёмае неба паэтаў. Зусім магчыма, што птушкі вістунамі іх песен. Зусім магчыма, што ў іншым свеце душы мужчын і жанчын яднаюцца ў адно, у анёлу дабрыні. А цяпер гэта толькі так здаецца, бо лічыць час гадзіннікі, бо ляцяць самалёты, бо рухаюцца вобразы, бо часта сняцца нежаданыя сны. Яшчэ недаверліва адносімся да сваіх карэнняў, адчайна змагаемся за сваё існаванне, сварачыся паміж сабой, знішчаем сваю тоеснасць. Бо так на працягу доўгіх вякоў няволі навучылі нас іншамоўныя беспардонныя суседзі, са смехам пагардлівай ласкі кідаючы косткі нязгоды з велікапанскіх сталоў. Вядома, адны атрымалі болей, другія атрымалі зусім мала, іншыя не атрымалі нічога. Разумныя людзі істоты мяняюцца ў звяроў, ахапіла б усім разам сказаць: «Годзе!»

Сённяшняя перадача «Спадля з шародам» была прысвечаная памяці паэта Уладзіміра Гайдука. Успаміналі Мірослава Лукша, Янка Мордань і Янка Цілушэцкі. Вершы Уладзіміра Гайдука чытаў Улад Грыніўскі. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Коли магчыма досягнуть мирного погоднення. У Смаргонский костел пропускали про сбрамки контролю милиции. Белорусский пана дворок на улице Варшавской у Белостоку. З навінамі Стась Дедерка. 1656 дзень вайны. Ніякае мірнае пагадненне паміж Украінай і Расіяй немагчымае да наступнай вясны. Такую ацэнку з боку былога кіраўніка брытанскай контрвыведкі MI6 Джона Соверса публікуе Financial Times. Вяртанне да ўзроўню ваенных дзеянняў пасля 2014 года можа быць найлепшым, чаго можна дасягнуць у цяперашніх абставінах, лічыць эксперт. Магчымасць паспяховых перамоваў пра спыненне агню можа з'явіцца ў будучым годзе, калі боль з абодвух бакоў будзе працягваць нарастаць і калі прагрэс, якога дамагаліся расейцы на зямлі, не адновіцца, сказаў былы кіраўнік выведкі. Разам з тым ён мяркуе, што трывалы мір не наступіць, пакуль пры ўладзе РФ застаецца Владзімір Пуцін. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў жніўні. Гэтая сітуацыя па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Адмыслоўцы адзначаюць, што рэпрэсіі даўно сталі сістэмнымі, не слабеюць і па-ранейшаму накіраваныя супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў ранейшых гадоў, журналістаў і праваабаронцаў. Сярод асноўных пунктаў справаздачы наступныя. На канец жніўня ў Беларусі ў месяцах пазбаўлення волі знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, у тым ліку 124 жанчыны. Колькасць былых палітвязняў склала 3953, у тым ліку 779 жанчынаў. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек і запатрабавалі рэабілітацыі 20 былых палітвязняў, звесткі пра якіх з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення з-за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Гэты паказчык застаецца стабільна высокім. Уваход у касцёл з надглядам. Як піша католік Лайф, парафіянам касцёла святога Міхала Арханёла ў Смаргоне давялося заходзіць у святыню праз міліцэйскія брамкі. Раней парафія папярэдзіла пра гэта абвесткай у соцсетцы. 5 верасня ў Смаргоне праводзіліся раённыя дажынкі, сумешчаныя з днём гораду. Касцёл знаходзіцца ў самым цэнтры, побач была святочная сцэна і лякацыі дажынак, і храм таксама ўзялі ў міліцэйскае чапленне. У гэты дзень у касцёле было тры святых імшы. Зранку духавенства парафіі ўзяло ўдзел у мітынгу «За мірнае неба дзякуе». У Беластоку падчас свята вуліцы Варшаўскай быў прадстаўлены беларускі панадворак. Яго арганізаваў Цэнтр беларускай культуры. Для наведнікаў падрыхтавалі розныя актыўнасці, заняткі для дзяцей, чытанне дзядоў, беларускі кірмаш і іншыя культурныя цікавосткі. Распавядае кіраўнік ЦБК Анатоль Ваб.
3: Заўсёды трэба паказваць, што мы тут беларусы падлаша ёсць, так? Жывем таксама ў Беластоку. А гэта вельмі добрая аказія, чтоб пастаронні людзі, якія не вельмі цікавя чи навіть і культурою. Вже не кажу про білоруську культуру. Я не виходжу на шпацир, заглядаючи різні місця, на різні мероприємства. І так само тут потраплюсь. У нас програма багата. Як...
2: На світі вулиці Варшавської на білоруському панадворку відбувся концерт Олександра Помідорова.
4: Це частка культури і, ну, коли йде розмова про агульне свято вулиці, ми мусимо не тільки заховувати власну культуру, але як ми існуємо тут, ми мусимо яким чином інтегруватися у цю культуру, но а калі ёсць прапанова, чаму бы не паўдзельнічаць? Тым больш, што я больш года не іграў, не выступаў нідзе.
2: Адзінай перашкодай для свята стала надвор'е, але нават залева не перашкодзіла канцэрту Памідорова. Арганізатары з Цэнтру беларускай культуры спадзяюцца, што ў наступным годзе яшчэ больш беларускіх ініцыятываў далучацца да падобных святаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак, 7 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ЭФМ.

Як давно я табе не казаў пра вясну, прабачаюся, чуеш?

табе не казала вясну, прабачаюся, чуеш? Ты за мною вясною начуеш.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав спинити насилля в Україні, відкрити серце для діалогу, виказавши біль з причини нових нападів на городи, громадянську інфраструктуру країни. У Парижі 5 тисяч чоловік пробігли 10 кілометрів праз центр города мимо 10 костелів, рихтуючися до вершневського візиту Льва 14-го. У другой частці програми наші філософські нотатки 6 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні папа перед молитвою Алпанський розважав про взаємну любов як особливий дух, який люди мають одну перед одним. Звертаючися до слов святого Павла, він нагадав, не будьте нікому повинні нічого, апроч взаємної любові. Поводи Льва 14-го, увага, клопоти, добро, які ми отримуємо, роблять чоловіка більш свободним і здольним до відказності. Папа вилишив два способи практикування такої любові у християнській супольності. Перше – братерське виправлення, яке потребує щирості і поступовості. Спочатку разом, сам на сам, потім при необхідності уділ двох чи трьох чоловік, а врешті – усієї супольності. Скарги і обговори, поводлі папи, простіші, однак вони нічого не створюють і тільки паралізують многі ситуації. Лев 14 додав, що Євангеліє вучить свободі у любові. Другим способом папа назвав уміння домовлятися, яке зміняє навіть саму молитву. Йон нагадав слово Єзуса, коли б двоє з вас на землі згодно просили б нейкої речі, то станеться їм ад Отця Моєго, які у небесах. Так, поводле Льва 14-го, люди можуть мати агульне жадання, боль, надії і праз молитву зростати у адзінстві. Без веры чалавек може адчувати себе самотним і бачыць у іншых чужых і ворогаў. Тады як з ласкі, паводле папы, люди застаюцца братамі і сёстрамі, здольнымі жыць у згодзе, сустракаючыся, прабачаючы і слухаючы адно аднаго ў пану. У завершэнне папа звернуўся да Марыі, якая пасля весткі анёла паспяшыла да сваёй сваячкі Альжбеты, каб падзяліцца з ёю радасцю і цяжкасцямі цяжарнасці. Гэты біблейскі прыклад Лев 14 прывёў як узор жывой і дзейснай братэрскай любові паміж людзьмі. Ён папрасіў Маці Божую навучыць хрысціян гэтаму радаснаму доўгу братэрскай любові. Пасля молитвы Алпанский папа признался, что с болем сочит за поведомлениями про недавние гвалтовные атаки на разные города и объекты громадянской инфраструктуры в Украине, которые привели до гибели невинных людей. Мое сердце долучается до покут насельництва, которое уже шмат годов живе в тревозе и страху, сказал святой отец. Лев 14 знов закликал спынить насилие и разбурение, а так само открыть сердце для диалогу и миру. Ён выказаў надзею на тое, што намаганні, распачатыя ў гэтыя дні дзеля аднаўлення перамоў, прынясуць канкрэтныя вынікі і адкрыюць прастору для дыпламатыі. Узнясём нашу малітву да пана, каб згода перамагла ва ўсіх канфліктах свету, заклікаў папа. Пасля гэтых слоў ён прывітаў рымлян і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра. Асобна папа прывітаў супольнасць міждыяцэзіяльнай семінарыі з Ландтэрсгофена ў Германіі. Ён таксама звярнуўся да пілігрымкі парафіі Святого Ульдэрыка, біскупа ў Мзэстра каля Трэвіза. Не абмінуў папа і дыяцэзіяльны хор дыяцэзіі Опіда Мамерціна Пальмі, які прыбыў на плошчу разам са сваім біскупам. Напрыканцы пантыфік пажадаў усім добрай нядзелі і папрасіў Бога суправаджаць і падтрымліваць людзей сваім святлом. Ён адзначыў, што пасля летняга перапынку паступова аднаўляецца звычайны рытм жыцця людзей. Гэтыя словы прагучалі як своеасаблівае благаслаўленне на пачатак новага сезону пасля летняй паўзы ў жыцці касцёла.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора вечарам папа наведаў свята сем'яў супрацоўнікаў Ватыкана, арганізаванае губернатаратам у ватыканскіх садах. Ён прывітаў і благаславіў бацькоў і дзяцей, а таксама падзякаваў усім, хто падрыхтаваў сустрэчу. На плошчу губернатарата сабраліся сотні маці, бацькаў і дзяцей. На фоне ватыканскіх садоў пад купалам базілікі Святого Пятра яны чакалі прыходу Льва 14-го, які з'явіўся пад гукі песні «Дольче Сентіра», прысвечаны святому Францішку. Для дзяцей і дарослых падрыхтавалі гульні, выступленні, атракцыёны, а таксама пачастунак, піцу і бутэрброды. Асобнай прынадай свята стала вёска маленькіх пажарных, якая карысталась вялікай папулярнасцю сярод самых юных гасцей. Частка дзяцей, якія прыйшлі на свята, раней ужо хадзіла ў ватыканскі летні лагер, што надало сустрэчы дадатковую сямейную атмасферу. Такое спалучэнне гульняў і духовнага зместу зрабіла вечар блізкім і зразумелым як для дзяцей, так і для дарослых. Звяртаючыся да сем'яў, Леў XIV прыгадаў словы святога Яна Паўла II: «Сям'я – гэта люстэрка, ў якім Бог глядзіць на сябе». Паводле папы, у сям'і Бог хоча бачыць сябе і сапраўды прысутнічае ў ёй. Два найпрыгажэйшыя, найвялікшыя цуды – дарыць жыццё і дарыць любоў, сказаў ён, заклікаючы сем'і кожны дзень адкрываць наноў значэнне гэтых дароў. Напрыканцы святы айцец спусціўся да прысутных і некалькі хвілін вітаў людзей у натоўпе. Ён благаслаўляў немаўлят, цалаваў дзяцей у галаву, паціскаў рукі бацькам і адказваў на іх пытанне. Звяртаючыся да самых маленькіх, Леў XIV таксама спытаў, колькі будзе 6-7, і сам адказаў 13, вельмі добра, выклікаўшы шчыры сміх дзяцей і дарослых. Сёння ў Парыжы прайшоў Парі-Эгліз-тур, забег на 10 кіламетраў, маршрут якога вёў каля 10 касцёлаў сталіцы. У ім узялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек, у тым ліку 4 прадстаўнікі ватыканскай каманды «Атлетика Ватыкана», якая выступае патронам ініцыятывы. Старт адбыўся ў 8:45 каля касцёла Святой Жанны де Шанталь у квартале Отэй, дзе знаходзіцца капліца спартоўцаў. Фінішам маршрута стала базіліка Найсвяцейшага Сэрца на Монмартры, дзе адбылася святая імша для удзельнікаў забегу. Такім чынам, спартовае мерапрыемства аб'яднала фізічнае і духоўнае вымярэнні падрыхтоўкі да візіту папы. Гэты сімвалічны шлях праз горад стаў для удзельнікаў своеасаблівай пілігрымкай напярэдадні прыезду Льва XIV у Францыю. У забегу ўдзельнічалі прафесійныя і паралімпійскія спартсмены, аматары, сем'і, а таксама людзі з фізічнымі і інтэлектуальна-реляцыйнымі асаблівасцямі. Парі-Эгліз-тур арганізаваў Holy Games, спартыўны праект касцёла ў Францыі, створаны яшчэ да алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў 2024 года. Забег першапачаткова павінен быў адбыцца 31 мая, аднак быў перанесены на верасень. У выніку ён стаў адным з этапаў духоўнай падрыхтоўкі да візіту папы Льва XIV у Францыю, які прызначаны на 25-28 верасня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.biz.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы распачынаем цыкл сустрэч з Джэральдам Мэем, вядомым амерыканскім псіхіятрам і хрысціянскім мысляром. Асновай для нашай размовы сёння стане адна з яго апошніх кніг «Цёмная ноч душы». У ёй Мэй разважае пра сувязь паміж унутранай цемрай і духоўным ростам. Аднак паколькі доктар Мэй адышоў у вечнасць у 2005 годзе, прапануе сёння асаблівы фармат, нібыта уяўнай размовы. Мне б хацелася б, напрыклад, запытацца у Мэя, што ўвогуле азначае вядомы ў каталіцкай містыцы выраз «цёмная ноч». І вось як бы, як хрысціянскі лекар, доктар Мэй бы растлумачыў гэта простаму чалавеку. Доктар Мэй, думаю, адказаў бы, што «цёмная ноч» – гэта духоўны працэс, працэс, у якім Бог паступова вызваляе чалавека ад таго, за што ён занадта моцна трымаецца. То бок, гэта працэс, каб зрабіць чалавека больш свабодным. Свабодным, вядома, для любові. А слова «цемра» тут не азначае нешта злое. Яна азначае, што чалавек не да канца разумее, што з ім адбываецца. Тут проста ўнутраная перамена ідзе глыбей за свядомы кантроль чалавека. Дарэчы, святы Ён ад крыжа кажа пра два вымярэння гэтай ночы. Ёсць ноч пачуццяў, і вось у ночы пачуццяў чалавек паступова перастае залежыць менавіта ад прыемных суцяшэнняў, эмоцый, у тым ліку падчас малітвы. А вось у другой ночы, у ночы духу, ачышчаюцца ўжо больш глыбокія апоры. Доктар Мэй тут заўважае, што ў гэтай другой ночы гэта ўяўленне, чаканне, гэта памяць, воля. Гэта патрэба ўсё разумець і кантраляваць. Дык вось, калі сказаць вобразна, у ночы пачуццяў, як бы гаснуць агні. Агні, якія нас суцяшалі. А ў другой ночы, у ночы духу, знікае нават карта, GPS, па якому мы прывыклі ісці. Дарэчы, у духоўным жыцці у нас можа быць шмат такіх вось агнёў той першай ночы, звыклых пачуццяў, добрых духоўных практык, людзей. Але ў пэўны момант тое, што раней асвятляла шлях, можа ўжо не дапамагаць, не дапамагаць ісці далей. А нават пачаць перашкаджаць, калі мы пачынаем трымацца не за Бога, а за сам гэты агонь. Вызваленне ж ад неўпарадкаваных прывязанасцяў падобнае да вось расціскання рукі. То бок, пакуль рука нешта моцна трымае, вядома, нічога новага прыняць не можа. А духоўная свабода якраз і патрэбная менавіта для прыняцця любові. Тады ўзнікае наступнае пытанне, якое можна задаць доктару Мэю. Гэта ці можна неяк штучна выклікаць альбо паскорыць гэты працэс? І доктар Мэй, напэўна, адказаў бы, што сапраўдную цёмную ноч стварыць уласнымі сіламі немагчыма, нельга. Яна адбываецца паза нашым разлікам, то бок паза нашым кантролем. Таму святы Ён ад крыжа гаворыць менавіта пра пасіўную ноч. Не пра актыўную, пра пасіўную. То бок галоўным дзеючым тут становіцца не наша воля, а Божая ласка. І вось паводле Мэя спроба самастойна арганізаваць сабе духоўную цемру можа стаць толькі яшчэ адной формай кантролю. А якраз такі сапраўднае вызваленне пачынаецца тады, калі чалавек перастае спадзявацца, што сам сябе духоўна можа выратаваць. Ну, вядома, нарэшце расціскае кулакі кантролю. І вось тут наступнае пытанне, паколькі мы тут больш у дыскурсе не столькі духоўным, хаця трэба гэтыя рэчы паўтарыць для нашых слухачоў, але больш мы знаходзімся ў капітэнцыі доктара-псіхіатра, і хацелася б запытацца, ці можна адрозніць сапраўдную цёмную ноч, тую духоўную, ад клінічнай дэпрэсіі. І вось тут Мэй быў бы асцярожны. Ён заўважаў некалькі прыкмет, якія могуць дапамагчы. Бо пры цёмнай ночы звычайна не будуць знікаць цалкам ні пачуццё гумару, ні здольнасць дзейнічаць, не знікае здольнасць спачуваць іншым. Больш за тое, дзесьці глыбока чалавек можа адчуваць, што не хацеў бы проста вярнуцца да ранейшага камфорту. Быццам у гэтым цяжкім працэсе ёсць нейкая ўнутраная слушнасць. Але паводле доктара Мэя цёмная ноч і дэпрэсія могуць ісці адначасова. Таму сур'ёзныя сімптомы дэпрэсіі трэба лячыць, і лячыць незалежна ад таго, што адбываецца ў духоўным жыцці. Таму для Мэя паміж псіхіятрычнай дапамогай і Божай ласкай супярэчнасці няма. Тады, калі мы абмеркавалі гэтую розніцу, цікава задаць пытанне, што верніку варта рабіць, а чаго лепш не рабіць, калі ён апынуўся вось у феномене такой ночы. І тут доктар Мэй сказаў бы, што пра сілу спрабаваць вярнуць ранейшыя формы малітоўнага падыходу не варта. Не варта вяртаць мінулыя эмоцыі, не варта таксама весці бясконцую барацьбу са сваімі сумневамі. Лепш дазволіць ім праходзіць і сыходзіць, не надаючы ім празмернай увагі. А замест гэтага варта заставацца ў спакойнай і ціхай уважлівасці да Бога, нават калі здаецца, што нічога не адбываецца. Працягваць штодзённыя абавязкі, працаваць, быць уважлівым да іншых. І вельмі важна мець мудрага духоўнага спадарожніка, які не будзе спрабаваць штучна выправіць вось гэты стан. Дапаможа проста чалавеку не збіцца з дарогі, і не прыняць духоўную цемру за нешта, чым яна не з'яўляецца. І нарэшце, паводле Мэя, цёмная ноч душы бясконцая. Бясконцая. І менавіта ў гэтым хаваецца найбольшая надзея. Бо яна нішто іншае, як нашы пастаянныя адносіны з Богам. Адносіны, якія ніколі не завяршаюцца, а толькі пастаянна паглыбляюцца, адкрываючы ўсё новыя вымярэнні нашай унутранай свабоды для любові. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Такая музыка цяпер у модзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе. Такія перастаноўкі ў маёй прыродзе.
1: Шкада толькі, што маглі б жыць не ў такой немай цішы. Але што ўжо цяпер?
2: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
3: Рацыя.ком.

ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.